Andrej Šün in Daniel Hajde sta tako izvedla izbrane Strausove samospeve iz opusov 26, 15, 48, 29 ter 17. Naslednje na sporedu so Vezendonkine pesmi Richarda Wagnerja na besedila Matilde Vezendonk.

Slišali smo Vezendonkine pesmi Richarda Wagnerja na besedila Matilde Vezendonk, ki sta jih izvedla Andrej Schön in Daniel Heide. Sledijo štirje samospevi iz dveh opusov Aleksandra von Zemlinskega in dva samospeva iz dveh opusov Richarda Straussa.

Andrej Šön in Daniel Hajde sta tako izvedla izbrane samospeve iz opusov 8 in 10 Aleksandra von Zemlinskega in iz opusov 10 in 19 Richarda Strausa. Spored nadaljujemo s Strausovo pesemsko zbirko 4 pesmi, opus 27.

Slišali smo pesemsko zbirko 4 pesmi opus 27 Richarda Strausa v interpretaciji Andreja Schöna in Daniela Haideja. Kot naslednja bosta na sporedu zazvenela samospeva Posvetilo Richarda Strausa in Tragedija Zbeži z mano Roberta Schumana.

Andrej Schön in Daniel Heide sta tako izvedla posvetilo opus 10 številka 1 Strausa in tragedija Zbeži z mano iz zbirke romanc in balad opus 64 Schumana. Jutranji koncert je tako končan, sledi Fantazija za orkester Aleksandra von Zemlinskega.

Poslušali smo fantazijo za orkester po Andersenu, poimenovano Mala morska deklica Aleksandra von Zemlinskega v izvedbi Kraljevega orkestra koncert Hebau pod vodstvom Ricarda Šajija. Sledi še peti stavek, pravlični vrt, suite Mati gos Morisa Ravela.

To je bil peti stavek Pravljični vrt suite Mati Gos Morisa Ravela v izvedbi pianistk Katje in Marijella Beck. Z vami smo bili Jernej Boc, Mateja Perpar in Jure Juvan. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.

0: svitanja.
1: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji svitanja bomo predvajali glasbo Vilka Ukmarja in Boruta Lesjaka. Kot prve bodo zazvenele ekspresije za klavir Vilka Ukmarja v interpretaciji Marjana Lipoška. Posnetek izvedbe je nastal leta 1958 v studiu 13 naše radijske hiše.

Poslušali smo ekspresije za klavir Vilka Ukmarja v interpretaciji Marjana Lipovška. Posnetek izvedbe je nastal leta 1958 v studiu 13 naše radijske hiše. Spored nadaljujemo z mladinsko skladbo Hudomušni april Boruta Lesjaka. Nastopil bo instrumentalni ansambel Boruta Lesjaka. Slišali bomo posnetek izvedbe iz leta 1973.

0: V izvedbi instrumentalnega ansambla Boruta Lesjaka smo poslušali mladinsko skladbo z naslovom Hudomušni april, ki jo je napisal Borut Lesjak. Posnetek izvedbe je nastal leta 1973 v studiu 13 naše radijske hiše. In tako smo sklenili današnjo oddajo Svitanja, v kateri smo poslušali še ekspresije za klavir Vilka Ukmarja.
1: Svitanja.

Spominčice. Na današnji dan leta 1841 se je rodil češki skladatelj Antonín Leopold Dvoržak. Zato oddajo namenjamo njegovi glasbi. Eden najpomembnejših predstavnikov češke glasbene romantike je bil ob rastoči češki nacionalni zavesti v zadnjih letih življenja priznan in čaščen skladatelj. V večino svojih skladb je vnesel oblikovne in slogovne glasbene značilnosti svoje domovine in je bil vselej zahteven do sebe in svojega dela. Slovel je tudi kot strog profesor kompozicije na konservatoriju v Pragi. Od svojih študentov je zahteval trdo delo, obvladovanje glasbenih oblik in sposobnost oblikovanja izvirnih glasbenih idej. Bogastvo glasbene invencije je značilno tudi za njegov opus. Danes bomo slišali njegov klavirski trio številka 4 v E-molu, opus 90, ki ga je napisal februarja leta 1891. Delo ima 6 stavkov z oznakami tempov lento maestoso, poco adage, adagio, andante, andante moderato, allegro in lento maestoso. Vsi so napisani v glasbeni obliki dumka. Izraz prihaja iz ukrajinščine, dobesedno pomeni misel, označuje pa epsko balado melanholičnega značaja. Kot glasbena oblika se je dumka izoblikovala v ukrajinski ljudski glasbi. Poznaje pa so jo začeli uporabljati tudi v klasični glasbi, kjer označuje instrumentalno skladbo, pri kateri se melanholična razpoloženja izmenjujejo z živahnimi in vznesenimi čustvenimi stanji. Dvoržakov 6-stavčni klavirski trio, imenovan tudi Dumka trio, prve 3 stavke s harmonsko povezanimi tonalitetami povezuje v celoto, ki jo dopolnjujejo 3 harmonsko tuji stavki. Poslušajmo izvedbo Tria Lorenz.

Poslušali smo klavirski trio številka 4 v E-molu opus 90, Dumki trio Antonina Dvoržaka. Izvajalci so bili trio Lorenc v zasedbi Tomaš Lorenc violina, Matija Lorenc violončelo in Primož Lorenc klavir. V nadaljevanju pa poslušajmo skladateljev godalni trio za dve violini in violo, stavki Cavatina, Capriccio, Romanca in Elegija. Izvedli ga bodo violinista Karel Žužek in Božo Mihelčič ter violist Franc Avsenek.

0: To je bil godalni trio opus 75a Antonina Dvoržaka. Leta 1984 so ga v studiu 13 našega radija izvedli violinista Karel Žužek in Božo Mihelčič ter violist Franc Avsenek. Oddaja, ki smo jo ob 85. obletnici skladateljevega rojstva posvetili njegovi glasbi, je končana. Pripravila jo je Ana Marija Štukal Kuzma.
1: Spominčice.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Ura je 6.

0: Glasbena jutranica.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro jutro vam na programu Ars. V sredo 9. septembra želimo glasbeni urednik Marko Šetinc, ki je pripravil jutranji glasbeni izbor, tonski mojster Matic Ferlan in napovedovalka Mateja Perpar. Danes bomo predvajali glasbo skladateljev, ki jih je poučevala slovita Nadia Boulanger, verjetno ena najslavnejših glasbenih pedagogin 20. stoletja. Pri njej so se med drugim šolali Igor Markevič, Jean Francais, Giancarlo Menotti, Leonard Bernstein, Aaron Copland, Philip Glass in Astor Piazzolla. Nadia Boulanger se je rodila leta 1887 v Parizu v glasbeni družini. Njen oče, Ernest Boulanger, je bil skladatelj in profesor petja na pariškem konservatoriju, njena mati Raisa pa je bila pevka. Tudi njena 6 let mlajša sestra Lili je bila skladateljica, ki pa je umrla leta 1918. Nadia Boulanger se je šolala pri skladatelju Gabrielu Foreju, ki je bil na začetku svojega skladateljskega ustvarjanja še pred Claudom Debussyjem, eden najnaprednejših skladateljev svoje dobe. Forej je znan predvsem kot mojster miniatur in tako bomo kot uvod v glasbeno jutranico zdaj poslušali Suito Doli opus 56 Gabriela Foreja v izvedbi pianistov Alenke in Igorja Dekleva.

Poslušali smo suito Doli, opus 56 Gabriela Foreja v izvedbi pianistov Alenke in Igorja Dekleva. Nadja Bolonže, ki je slovela kot ena najbolj slavnih glasbenih pedagogin v 20. stoletju, je na začetku svoje glasbene kariere tudi komponirala, pri tem jo je spodbujal Gabriel Fore. Njen oče je bil dobitnik skladateljske nagrade pri Derom, to je bila tudi srčna želja Nadje, ki pa nikoli ni osvojila te nagrade. Poslušajmo v nadaljevanju tri skladbe za violončelo in klavir Nadje Bolonže v izvedbi violončelista Friedemana Kupse in pianistke Angele Gassenhuber.

Slišali smo tri skladbe za violončelo in klavir Nadje Boulanger v izvedbi violončelista Friedemana Kupse in pianistke Angele Gassenhuber. Lili Boulanger, 6 let mlajša od Nadje, se je prav tako podala na skladateljsko pot. V svojem kratkem življenju, umrla je leta 1918, stara komaj 24 let, je ustvarila dela visoke umetniške vrednosti. Kakovost njenega opusa pa potrjuje tudi skladateljska nagrada Prideron, ki jo je leta 1913 prejela kot prva ženska. Mi bomo zdaj poslušali skladbo Lili Boulanger z naslovom Žalostnega večera, in sicer v izvedbi orkestra The Women's Philharmonic pod dirigentskim vodstvom Joanne Faletta. Skladateljica jo je ustvarila v zadnjem letu svojega prekratkega življenja. Skladbo odlikujejo zanimiva orkestracija in impresionistični barvni odtenki.

Slišali smo skladbo Lili Boulanger z naslovom Žalostnega večera v izvedbi orkestra The Women's Philharmonic pod dirigentskim vodstvom Joanne Faleta. V prvem delu glasbene jutranice smo že slišali glasbo Gabriela Foreja ter sester Nadje in Lili Boulanger. Fore je bil pomembno gonilo glasbenega napredka Nadje Boulanger in njena glavna spodbuda, ko svet še ni bil dovolj zrel, da bi ženske lahko dosegale podobne cilje kot moški. Po letu 1918, ko je Lili Boulanger umrla, se je Nadja poslovila od komponiranja, saj je menila, da je njena glasba zastarela in nezanimiva za svet, v katerem je živela. Glasbenega sveta vseeno ni zapustila in se je kot profesorica podala v učilnice, kjer je naprej predajala svoje bogato znanje. Eden njenih prvih učencev je bil Igor Markevič, ki so ga v obdobju največje slave v Parizu v 30-ih letih prejšnjega stoletja imenovali tudi drugi Igor. S tem nazivom so ga primerjali s skladateljem Igorjem Stravinskim. Poslušali bomo skladbo Ljubezenski spev Igorja Markeviča. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil dirigent Lior Šambadal.

Slišali smo ljubezenski spev Igorja Markeviča, simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Lior Šambadal. Do 7. ure bomo poslušali glasbo Žana Franseja, še enega učenca Nadje Boulanger. Francej je celotno ustvarjalno obdobje pisal v lahkotnem in dostopnem slogu, zato je bil pogosto deležen kritik, da njegovi glasbi manjka globine in izvirnosti. Vseeno pa njegove skladbe odražajo poglobljeno razumevanje vseh zvrsti komornih in orkestrskih. Orkestracija je vselej jasna in iskriva, harmonsko-oblikovna zasnova del pa klasicistično pregledna. Na vrsti izbor iz cikla 5 malih duetov za flavto in harfo Žana Franseja, izvedla jih bosta flavtist Matej Zupan in harfistka Nikoleta Sancin Fabri.

To je bil izbor iz cikla Pet malih duetov za flavto in harfo Žana Franseja. Izvedla sta jih flavtist Matej Zupan in harfistka Nikoleta Sancin Fabri.

Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro, želim Biljana Polak. 12 držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je napovedalo usklajeno ukrepanje proti izraelskim naselbinam na Zahodnem bregu, in sicer s prepovedjo trgovanja z izdelki iz spodnjih naselbin. Izrael je v odzivu napovedal povračilne ukrepe. Na uradni obisku Slovenijo pa danes prihaja izraelski zunani minister Gideon Sar, ki bo odprl izraelsko veleposlaništvo v Ljubljani. Zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem se bosta po napovedih med drugim pogovarjala o okrepitvi sodelovanja med državama.
2: Jaz vem, da bo ta obisk ponudil tudi priložnost, da poleg dvostranskih odnosov, ki si jih želimo okrepiti, da odpremo tudi odprta vprašanja v regiji.
1: Minister za izobraževanje Borut Rončević je včeraj napovedal obširno reformo šolskega sistema, med drugim vrnitev na 8-letno osnovnošolsko izobraževanje. V šolstvu so nad ministrovim predlogom presenečeni. Kot pravi predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov Sašo Božič, o predlogu za zdaj vedo premalo, da bi ga lahko komentirali, a dodaja.
3: Želeli bi si predvsem, da se nobenih sprememb v šolstvu ne uvaja na hitro, brez neke resne strokovne presoje, vključitve vseh deležnikov v razpravo.
1: Končuje se javna obravnava predlogov sprememb zakona o radioteleviziji Slovenija in zakona o medijih. Vodstvo RTV opozarja, da predlog novele posega v pogoje za neodvisno delovanje zavoda. V nogometni ligi prvakov prve tekme nove sezone. Madridski Real in Manchester City do prvih zmag. Vroče poletno vreme se poslavlja, danes bo spremenljivo s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu. Združeno kraljestvo je skupaj z 11 državami sprožilo usklajen gospodarski udarec proti izraelskim naselbinam na Zahodnem bregu. London je uradno napovedal uvedbo stroge prepovedi trgovanja z izdelki iz spornih naselbin. Britanski zunani minister Ed Miliband pa je ob tem delovanje ekstremističnih judovskih naseljencev označil za etnično čiščenje. Izraelska vlada je sankcije ostro obsodila in napovedala povračilne ukrepe, med njimi zaprtje britanske konzulata v vzhodnem Jeruzalemu in prepoved vstopa vidnim britanskim politikom, poroča Karmen Švegel.
4: Sankcije, prepoved trgovanja z izdelki iz judovskih naselbin na Zahodnem bregu so pomemben, a prej simboličen korak. So opozorilo Izraelom, ali kot smo lahko prebrali v enem izmed časnikov, Evropa nas poziva naj ponovno ne izvolimo Netanjahuja s podnaslovom Pretinam osamitev. In to je točno to, kar je želel povedati Ed Miliband, britanski zunanji minister, sicer judovskega rodu.
5: Today we refuse to be bystanders to further suffering and to the destruction of the two-state solution.
4: Danes zavračamo vlogo nemih opazovalcev nadaljnega trpljenja in uničenja rešitve dveh držav. Izpostavili bomo tisto, kar je nezakonito. Ukrepamo glede uvoza blaga iz nezakonitih naselij, je zatrdil Miliband. Ob tem je dejal, da radikalni judovski naseljenci izvajajo etnično čiščenje nad Palestinci. Izraelska vlada pa pri tem miži, da se je Veliki Britaniji pridružilo še 11 držav, ki naj bi usklajeno izvajale sankcije, je Izrael presenetilo. Zunanji minister Sar je nanizal ostre proti ukrepe.
6: One, the closure of the British consulate in Jerusalem.
4: Prvič, zaprtje britanskega konzulata v Jeruzalemu. Drugič, umik britanskih predstavnikov iz Mednarodnega centra za podporo Gazi v Kiryat Gatu. Tretjič, prekinitev britanskih aktivnosti za usposabljanje sil palestinskih oblasti o Judeji in Samariji, je zatrdil izraelski zunanji minister Sar. Slaba dva meseca pred volitvami je to kot sol na rano Netanjahujevi vladi in jasno sporočilo izraelskih boljivcem, da so tisti, ki se bodo odločili za sodelovanje z Evropo ali pa za vse večjo osamitev.
1: Izraelski zunanji minister Gideon Sar skupaj z gospodarsko delegacijo danes prihaja na uradni obisk v Slovenijo. Odprl bo prvo rezidenčno veleposlaništvo Izraela v Ljubljani in se o okrepitvi sodelovanja pogovarjal z gostiteljem, zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem. Ob obisku vodje izraelske diplomacije so zaradi izraelskega ravnanja s Palestinci napovedani protesti. Blaž Ermenc.
7: Slovenija in Izrael sta diplomatske odnose vzpostavila aprila 1992, doslej je Izrael našo državo diplomatsko pokrival z Dunaja. Odprtje veleposlaništva v Ljubljani in obisk izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara sledi zasuku slovenske zunanje politike v odnosu do judovske države. Zunanji minister Tone Kajzer na nedavni seji parlamentarnega odbora za zunanjo politiko.
2: Slovenska zunanja politika v prvi vrsti dela za dobrobit Slovenije. Izrael pa je v tem kontekstu kot druge države tudi pomembna država za nas.
7: Sarov obisk naj bi bil namenjen predvsem krepitvi bilateralnih odnosov in sodelovanja med državama, a ne le to, ministra naj bi se dotaknila tudi razmer na Bližnjem vzhodu.
2: Jaz vem, da bo ta obisk ponudil tudi priložnost, da poleg dvostranskih odnosov, ki si jih želimo ukrepiti, da odpremo tudi odprta vprašanja v regiji.
7: Minister Kajzer trdi, da Slovenija še vedno zagovarja rešitev dveh držav na Bližnjem vzhodu, pa čeprav je palestinska država s pospešeno gradnjo judovskih naselbi na Zahodnem bregu vse manj verjetna. Najava odprtja izraelskega veleposlaništva in obiska ministra Sara, ki sicer odločno nasprotuje palestinski državi, je v delu javnosti in pri opozicijskih strankah sprožila veliko nezadovoljstvo. Ob obisku so zato napovedani protesti. Barbara Vodopivec iz Gibanja za pravice palestincev.
8: Smo proti odprtju veleposlaništva države, ki nad palestinskim prebivalstvom izvaja genocid, apartheid in etnično čiščenje. Izrael je v Gazi v treh letih pobil več kot 73 tisoč ljudi, od tega na 10 tisoč otrok. Tudi na Zahodnem bregu Izrael pobija napada palestinsko prebivalstvo in uničuje njihove domove.
7: Izraelski minister sicer v Ljubljano prihaja z gospodarsko delegacijo. Ob robu obiska bo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Ministrstvom za gospodarstvo, delo in šport ter javno agencijo Spirit potekal slovensko-izraelski poslovni forum.
1: Dober mesec po množičnem udoru migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuto je župan in predsednik tega avtonomnega španskega mesta Juan Jesus Vivas obiskal Bruselj. Pozval je k stalni evropski navzočnosti v Ceuti in zaprosil za pomoč Evropske unije pri normalizaciji tamkajšnjih razmer. Ceuta je bila le nekaj tednov po uveljavitvi novega pakta o migracijah in azilu pomemben preizkus evropske migracijske politike in solidarnosti. Adrian Bakić.
9: Juan Jesus Vivas, politik španske ljudske stranke, ki Ceuto vodi že od leta 2001, je sogovornikom iz Evropske komisije in Evropskega parlamenta v Bruslju pojasnjeval razmere v Ceuti 5 tednov po množičnem udoru migrantov. Ceuta je danes drugačna, prebivalci nimajo več miru in veselja, je zatrdil Vivas. Pa tudi, da ni jasno, koliko migrantov je še v njihovem mestu in kdo so. Zahtevamo stalno evropsko prisotnost v Ceuti, tako pri upravljanju meja s pomočjo Frontexa, kot na področju migracijske politike, denimo s pomočjo Agencije Evropske unije za azil, je povedal Vivas, ki pa je bil tudi kritičen do Evrope. Do Maroka mora nastopiti odločneje, je dejal. Po dogodku, kakršen se je zgodil v Ceuti, ne more le brezpogojno sodelovati z njihovimi oblastmi. Dejal je, da ne verjame, da v Rabatu niso bili seznanjeni s takim navalom proti meji s Ceuto. Maroko izrablja nadzor meje in migracijske pritiske za spodkopavanje ozemeljske celovitosti Ceute, Španije in Evrope. Tega ne smemo dopuščati, je bil odločen najvišji politični predstavnik majhnega španskega ozemlja na severu afriške celine. Dogodek je bil dober mesec dni po uveljavitvi celovite reforme evropske migracijske politike prvi preizkus, ali Evropa politične dogovore lahko preriše v prakso. Hitro so se pokazale težave pri solidarnosti med državami in ranljivost sistema, ki sloni na sodelovanju s tretjimi državami. V prvih 7 mesecih letošnjega leta je bilo sicer za 37% manj nezakonitih vstopov na območje Evropske unije kot v enakem obdobju lani.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:09. Minister za izobraževanje Borut Rončević je o predstavitvi rezultatov mednarodne raziskave o bralni pismenosti osnovnošolcev PISA 2025, ki kaže doslej najslabši povprečen rezultat bralne, matematične in naravoslovne pismenosti slovenskih 15-letnikov, predstavil obširno reformo šolskega sistema. Ima 10 izhodišč, med drugim odpravo 9-letke in vrnitev na 8-letno osnovnošolsko izobraževanje. Večina zaposlenih v šolstvu je nad ministrovim predlogom presenečena. Prepričani so, da vnovičen prehod na 8-letno osnovno izobraževanje v 2 letih ni izvedljiv. To je revolucija, je slišati. Več v prispevku Jolande Lebar.
10: Negativni trendi raziskave PISA, ki jih sicer nakazuje tudi nacionalno preverjanje znanja, zahtevajo ukrepanje, pravi minister za izobraževanje Borut Rončević. Zato reforma, ki bo med drugim vrnila visoka merila pri ocenjevanju, avtoriteto učiteljem, okrepila državljansko vzgojo in ključno vrnila 8-letno osnovno šolo.
11: To bo nova, sodobna, preglednejša in zahtevnejša osnovna šola z jasnimi standardi znanja, zgodnim opismenjevanjem, zgodno pomočjo otrokom, ki zaostajajo, ter zahtevnejšim delom z nadarjenimi.
10: Predlog je popolno presenečenje. Ta trenutek vemo premalo, da bi ga lahko komentirali, pravi predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov Sašo Božič.
3: Želeli bi si predvsem, da se nobenih sprememb v šolstvu ne uvaja na hitro, brez neke resne strokovne presoje

0: biti pripravljeni vsi potrebni dokumenti, vse potrebne podlage za to, da bi to lahko izpeljali, če bi pač mislili res kakovostno, kot napoveduje minister, neko sodobno šolstvo. Mene bolj spominja na to, da se vračamo v neke pretekle čase.
1: Minister Borut Rončević je odločen.
2: Mi nimamo časa za akademske razprave.
1: Kot pravi, je končni cilj reforme jasen. Vsakemu otroku omogočiti, da razvije svoje sposobnosti in doseže največ, kar zmore.
3: O včerajšnji napovedi ministra Rončeviča o novični uvedbi 8-letne osnovne šole in rezultatih PISE bomo govorili tudi v današnjem studiu ob 17. Poslanci SDS, NSI in Resnice so vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič Bogovič. Uradno poteze še niso pojasnili, neuradno pa naj bi bila med glavnimi očitki poslanki Svobode neenakovredna obravnava koalicijskih in opozicijskih poslancev. Gibanje Svoboda je v odzivu sporočilo, da Avšič Bogovičeva svoje delo opravlja odgovorno in profesionalno. Razrešitev podpredsednice mora na tajnem glasovanju potrditi večina poslancev. Danes se izteče 14-dnevna javna obravnava predlogov sprememb zakona o radioteleviziji Slovenija in zakona o medijih. Vodstvo RTV Slovenija opozarja, da predlog novele zakona o RTV posega v pogoje za neodvisno delovanje zavoda. Do obeh predlogov so zelo kritični v Društvu novinarjev Slovenije, in sicer stroka. Med drugim opozarjajo, da spremembe prinašajo večji politični vpliv na medijski prostor, svarijo pa tudi pred finančno negotovostjo medijev. Na Ministrstvu za kulturo se na številne kritike zakonodajnih predlogov še niso odzvali. Več Lucija Dimnik Krikič.
4: V predlogu novele zakona o RTV največ kritik leti na sestavo nadzornega sveta, saj bi 6 od 7 članov imenovala vlada. Z vidika neodvisnosti je to velika težava, opozarja predsednica uprave RTV Natalija Gorščak.
5: Spet se bomo vrnili v čase, ko smo imeli napol spolitiziran programski svet RTV, kjer je bil nadzorni svet spolitiziran. Spet gremo korak politizacije, namesto da bi v bistvu šli naprej v nadaljevanju korak depolitizaciji.
4: Tudi profesor Marko Milosavljevič z Fakultete za družbene vede je prepričan, da bo nadzorni svet, ki bi imenoval tudi generalnega direktorja RTV, popolnoma politiziran.
6: Kar je med drugim v nasprotju z standardi Evropske unije in Sveta Evrope, ko gre za zagotavljanje ustrezne neodvisnosti javnih radio televizij. Ta neodvisnost mora biti finančna, kadrovska in organizacijska, in če v tem kadrovsko-organizacijskem smislu pride do eklatantne politizacije, potem seveda ne moramo govoriti o pravi neodvisnosti.
4: Špela Starej iz Društva novinarjev, ki je tudi članica sveta RTV, sicer meni, da radiotelevizija nujno potrebuje prenovo zakonodaje.
7: RTV rabi nov ta normativni okvir, ki jo trenutno absolutno omejuje in zavira, ampak nažalost se skozi ukvarjamo z tem točno, kako bi ustvarili mehanizme, da bi bila RTV Slovenija odvisna od politike.
4: Glede predloga novele zakona o medijih v Društvu novinarjev opozarjajo, da predlagane rešitve zmanjšujejo finančno predvidljivost medijev, čeprav je na področju zaposlovanja v številnih uredništvih že zdaj velika kriza.
7: Uredništva samo upokojujejo svoje člane in ne nadomeščajo, tako da se zmanjšuje absolutno kakovost, pluralnost medijskih vsebin.
4: Zaradi referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka je negotov tudi finančni položaj RTV. Popoldne bo o tem na posebni seji strokovnjak je razpravljal svet RTV.
3: V Cankarjevem domu v Ljubljani se je sinoči končal letošnji 74. Ljubljana festival. Zaokrožil ga je koncert Filharmoničnega orkestra Baltskega morja, s katerim je kot solistka nastopila tudi slovenska violinistka Lana Trotovšek in izvedla prvi violinski koncert Maxa Brucha. Spored je dopolnila še glasba 2 finskih skladateljskih velikanov. Na koncertu je bil tudi Mihael Kozjek.
8: Letošnji Ljubljana festival je sklenil niz simfoničnih koncertov vrhunskih orkestrov svetovnega slovesa. Kot zadnji je nastopil Filharmonični orkester Baltskega morja, ki ga je leta 2008 ustanovil Kristijan Jervi in ga sestavljajo mladi glasbeniki iz držav ob Baltskem morju. Čeprav prihajajo iz pregovorno hladnega severa, pa v njih tli vroče glasbeno srce. Spored z močnim finskim pridihom je uvedel kantus Arcticus Eino Juhania Rautavare. V tem koncertu za ptičje petje in orkester so se zvoki navidezno povsem sproščeni.

0: in glasbenikov organsko stapljali s ptičjim petjem. Tega je skladatelj posnel v močvirih na severu svoje domovine in tako ustvarili mistično ozračje. Kar je orkester nakazal v uvodni skladbi, je potrdil v nadaljevanju. S prožno igro, nadzorovano dinamiko, morda mestoma mehkejšo artikulacijo, predvsem pa z izjemno energijo je spremljal violinistko Lano Trotovšek v prvem violinskem koncertu Maxa Brucha. Solistka se je izkazala z brezkompromisnim pristopom v obeh krajnih stavkih, nasploh pa s pojočim tonom in muzikalno prefinjenostjo, tudi v Bachovi sarabandi, ki jo je izvedla za dodatek. Za več kot zgledno urejeno skupno igro je skrbel dirigent Robert Trevino, ki je močnejšo individualno noto vdahnil v Sibeliusovi peti simfoniji. Izvedbo je namreč zaznamovalo ogromno tistih majcenih detajlov, ki so se ob plastični agugiki, dinamiki ter samozavestni, energični, pa če tudi ne vselej tehnično brezhibni igri mladih glasbenikov, nežno zalesketali iz gosto orkestrirane partiture z značilnim severnjaškim pridihom.
1: Še povabilo k poslušanju oddaje ob 8. z dekanom Pravne fakultete v Ljubljani in nekdanjim predsednikom vlade Mirom Cerarjem se bomo pogovarjali o dogajanju na domačem političnem parketu. Sledi šport, v ospredju bosta začetek nove sezone nogometne lige prvakov in kolesarska dirka po Španiji. Z vami bo Luka Petrič. Prijeten dan želim.
2: Real Madrid je premagal Inter v uvodnem krogu nogometne lige prvakov, Italijani so imeli na Bernabeu več žoge v svojih nogah, a so se domačini priigrali precej več zglednih priložnosti. Na začetku tekme sta zadela Mbappé in Valverde, končnih 2-1 pa je postavil Carlos Augusto. Manchester City je z goloma Holanda zmagal Portu, Lille je dvakrat vodil proti Betisu, a izgubil s 3-2, Bartra 2 gola, Dortmund pa je s 3-2 ugnal Villarreal, zmagi tudi za Ajax in Aston Villa. Tijan Najkoren je proti Vili v mladinski ligi prvakov zabil hetrik za klub Brugge. Ob koncu prestopnega roka v Sloveniji pa je Omar Rekić zapustil Maribor, David Pejčič pa bo v novi sezoni član Kopra. Kolesarje na dirki po Španiji danes čaka povsem ravninska etapa s ciljem v Sevilji. 185-kilometrska preizkušnja bo zadnja pred tremi odločilnimi dnevi na 81. Vuelti. Jutri kolesarje čaka kronometer, nato pa še dve zahtevni gorski etapi. Iz Andaluzije se oglaša Luka Dolar.
3: Vročina v Andaluziji ne popušča, posledic je iz dneva v dan v smislu odstopov v karavani več. Tudi padcev ne manjka, uradno so jih našteli že 22, včeraj se je številka kolesarjev na dirki spustila pod 150. Med njimi ostaja 6 Slovencev, ki uspešno kljubujejo takšnim in drugačnim preprekam na zdaj že dobrih 2/3 dirke, ki kolesarjem ne prizanaša, predvsem z ekstremno vročino, kot tudi z ogromno višinskimi metri. Seštevek vseh naporov prinaša utrujenost, kar priznava tudi izkušeni Primož Roglič.
4: Vsak dan, ko je bila dirka tule, ni bilo nekega sproščenega ali pa počasnega dne, ves čas dirkanje, tako da sigurno se kopiči utrujenost, bom rekel, vsakemu, ki je tu še.
3: Kakšno vlogo lahko odigrajo izkušnje v zadnjem odločilnem tednu, bo jasno kmalu. Skupaj z Zasavcem pa tudi Jakob Omerzel danes mora štediti moči za naslednje 3 etape, ki bodo postavile končni vrstni red zadnjega letošnjega Grand Toura.
2: Olimpijski podprvak jadralec Toni Vodišek je po 5 regatah evropskega prvenstva v razredu Formula Kite 9. Zbral je 17 točk, za vodilnima zaostaja za 13. Kristjan Čeh nadaljuje serijo zmag v metu diska. Na atletskem mintingu 5. ravni svetovne serije v Zagrebu ni imel prave konkurence. Disk je vrgal prek 70 metrov in zmagal skoraj za 8. Drugače bo konec tedna, ko bo v Litvi tekmoval zadnjič v tej sezoni. Tam bosta tudi svetovni rekorder Alekna in olimpijski prvak Stona. Arina Sabalenka je 18. zapored zmagala na odprtem teniškem prvenstvu ZDA. V četrtfinalu je premagala zmagovalko Wimbledona Lindo Noskovo po 3 nizih. V zadnjem je zaostajala 4-2, potem pa ga je dobila po podaljšnji igri. Celjani se po 2 sezonah vračajo v rokometno ligo prvakov. Za uvod bodo gostovali v Zagrebu. Slovenski prvaki imajo eno najmlajših zasedb v ligi prvakov. Debitant Medelito je tudi trener Klemen Luzar.
5: Sezona je res sicer dolga, ampak je vse zelo strnjeno že zdajle v 2 meseca. Praktično bomo odigrali vse tekme lige prvakov. Težko karkoli napovedovati. Mi lahko srečemo samo to, da moramo pokazati na igrišču, najboljše predstave, ki jih bomo pač v tem trenutku sposobni.
2: Celjani v Zagrebu še ne bodo popolni, manjkali bodo brata Majn Gašpar Marguč ter Filip Rakita. V Bolgariji in Romuniji pa bosta uvodni tekmi evropskega prvenstva odbojkarjev. Bolgari v prvem krogu gostijo Severne Makedonce, Romuni pa Latvice. Slovenija bo skupinski del odigrala v Modeni v Italiji, prvi tekmec je v petek Slovaška.
1: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Mitja Groznik.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
1: In Eva Bezek.
7: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 20, najviše dnevne od 14 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. In obeti. Petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. Soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. In pa še opozorilo, danes v sredo zgodaj zjutraj in čez dan bodo predvsem v zahodni Sloveniji možne močnejše nevihte z močnimi sunki. Ki vetra in nalivi.
1: Podatki o prometu. Zaradi nesreč je na Štajerski avtocesti oviran promet med priključkom Šentil in počivališčem Pesnica proti Mariboru, na Dolenjski avtocesti pa pri priključku Šmarje Sap proti Ljubljani, tam nastaja tudi zastoj. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurijem ob Ščavnici v smeri proti Mariboru. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjakob proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani in na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi del je na Štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru, obvoz je mogoč prek priključka Slovenska Bistrica jug. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica in sicer izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Ura je 7:24 minut.
8: Od tišine do glasbe.
9: Od misli do besede.
8: Tretji program Radia Slovenija.
9: Program Ars.

0: Milo Mlakar je bil gospod, ki pa je prišel na vaje zmeraj v Gojzarjih.
1: Milena Zupančič ni želela običajne biografije, ki bi kronološko opisovala njeno življenje, saj tudi ona ni bila običajna.
0: Mi smo pa imeli zelo lepo študentsko življenje in velikokrat smo na njegove ure, ki so bile prve ob 8 zjutraj, prišli kar direkt.
1: Kot bi luna padla na zemljo.
0: Takrat je bil v modi pelinkovec. In tako smo nekoč plesali neke salonske plese, ko meni gospod Mlakar pade po tleh.
1: V oddaji Odprta knjiga odkrivamo ne samo življenje Milene Zupančič, ampak tudi polpreteklo zgodovino gledališča in filma.
0: Tako je bilo, kot bi luna padla na zemljo. Po mojem zaradi hlapov.
1: Od ponedeljka do petka. Ob 19. na Arsu in na spletnem portalu RTV 365.
2: V nekaterih evropskih državah so tradicionalni prispevek, s katerim prebivalci financirajo javne radiotelevizije, odpravili. V drugih so ga ohranili. Ponekod pa o spremembah sistema še razpravljajo. Kaj se zgodi s programom na področju kulture, ko je javnega denarja manj oziroma ko financiranje postane manj predvidljivo in bolj odvisno od odločitev oblasti? Gosti četrtkovih razgledov in razmislekov bosta Florence Hartmann, vodja analitičnega oddelka Evropske radiofuzne zveze EBU, in Lea Ermen, medijska analitičarka EBU in avtorica raziskave o vplivu javnih medijev na kulturo. Poslušajte ju ob 13.05 na programu Ars.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro jutro in lepo pozdravljeni znova na valovih programa Ars v sredo 9. septembra. Glasbeni jutranici, ki jo je danes oblikoval glasbeni urednik Marko Šetinc in je danes posvečena življenju, delu in učencem slovite skladateljice in profesorice Nadje Boulanger, se bomo kmalu vrnili. Najprej pa poglejmo, kaj se obeta v nadaljevanju radijskega dopoldneva. 8. ura prinaša lirični utrinek, ob 9. uri se prepustimo džezu, nekaj čez 10. uro pa prisluhnemo tretji oddaji cikla Skladatelj tedna o opernem opusu Richarda Strausa. Po 11. se bomo v sledih časa z Aljo Zore podali v čas ene najintenzivnejših sprememb v naši zgodovini, v čas prehoda iz feudalizma v kapitalizem. Če se nam pridružite tudi zvečer, ob 19. vzamemo z police zvočno odprto knjigo Tadeja Goloba Kot bi luna padla na zemljo in jo odpremo točno na četrtini pri 10. delu od 40. Pol ure pozneje sledi ponovitev oddaje Srce šansona, v kateri bomo slišali, kako sta Matija Krečič in Lea Likar Praznik prepletla svojo glasbo s poezijo Lojzeta Krakarja. Na to Arsov Art Atelier prinaša pogovor z doktorico Sonjo Kralj o ustanovitvi Društva slovenskih skladateljev, njegovih ustanoviteljih in začetku delovanja 22. decembra leta 1945 ter prvem koncertu tega društva. Malce po 22. se na to podamo po še neutrjenih poteh nove elektroakustične glasbe v literarnem nokturnu ob 23. boste lahko slišali odlomek iz romana Danes grofje celski in nikdar več, Ane Vambrecht-Zamer, dan pa bo sklenila znova džezovska glasba. Radoživa delovna ekipa na programu, svatonski mojster Matic Ferlan in napovedovalka Mateja Perpar. Užite dan in če nas že vreme ne more navdihniti, smo tukaj Arsovci v radijskem ozvezdju lepih umetnosti, živo ali na zahtevo na Arsovih spletnih straneh. Prijetno sredo!

0: Glasbena jutranica.
1: Spoštovani, znova vabljeni k poslušanju glasbene jutranice. Danes predvajamo skladbe učencev Nadje Boulanger, ene najslavnejših glasbenih pedagogin 20. stoletja. Pri Nadji Boulanger se je v 30. letih prejšnjega stoletja šolal tudi Giancarlo Menotti. Skladatelj se je rodil 7. julija leta 1911, umrl pa je v visoki starosti 95. let 1. februarja leta 2007. Že pri 7 letih je začel pisati pesmi, skladbe z besedilom, z 11 je napisal libreto in glasbo za svojo prvo opero Pirojeva smrt. Ti mladostni poskusi nakazujejo njegovo temeljno ustvarjalno usmeritev, ki jo je uresničil v obširnem opernem opusu in se razvil v enega najpomembnejših opernih skladateljev 20. stoletja. Mi bomo zdaj poslušali dva stavka trojnega koncerta Giancarla Menottija z naslovom Triplo koncerto a tre. Gre za koncertantno skladbo v treh stavkih, kjer v vsakem odstavku oziroma vsakem odstavkov nastopijo trije solisti. Kot solisti bodo nastopili oboist Roy Carter, klarinetist Nick Rodwell, fagotist Bob Bourbon, tokalist Neil Percy, harfistka Karen Vaughan in pianist Bob Noble. Londonski simfonični orkester pa bo vodil David Amos.

Poslušali smo trojni koncert Gianna Carla Menottija z naslovom Triplo Concerto a tre. Eden najslavnejših ameriških skladateljev, ki je imel tesen umetniški in osebni odnos z Nadjo Boulanger, je bil Leonard Bernstein. Leta 1977 je na enem od obiskov zaigral neko krajšo skladbo in o prvem poslušanju je Mademoiselle, kot so jo klicali vsi njeni učenci, v starosti 90 let skoraj povsem slepa in nepremična, takoj oživela in burno protestirala ob tonu B v levi roki. Bernstein je takrat imel 58 let in je bil eden najbolj znanih skladateljev in dirigentov. V tistem trenutku pa se je počutil kot mlad študent, ki gospe Boulanger ravno kar predstavlja domačo nalogo. To je bila Bernsteinova prva in edina kompozicijska lekcija pri Nadji Boulanger. V njej pa se je naučil pomena odvečnosti ponavljanja že povedanega, saj je isti ton malo predtem zaigral v desni roki. Zazvenela bo skladba Five Anniversaries, pet obletnic Leonarda Bernsteina. Ta petstavčna klavirska skladba je posvečena bolj ali manj znanim osebnostim iz življenja Leonarda Bernsteina, to so Elizabeth Rudolph, Lucas Foss, Elizabeth Ehrman, Sandy Gellhorn in Susanna Kyle. Igral bo pianist Louis Stewart.

0: Pianist Louis Stewart je tako lepo ustvaril skladbo Five Anniversaries, pet obletnic, Leonarda Bernsteina. Ura je 8.
1: Lirični utrinek.

0: Sofia Gemello Breiner Andersen, ki je živela med letoma 1919 in 2004, sodi med osrednje glasove portugalske poezije 20. stoletja. Njeno liriko zaznamujejo jasna pesniška govorica, izostren občutek za naravni svet ter izrazita etična in državljanska zavest. Pesem Če tudi smrt, če tudi razdejanje je iz zbirke Ta čas 50 dni 50 pesmi v prevodu Katje Zakrajšek.
1: Če tudi smrt, če tudi razdejanje utvare vedno znova razprši, so tako silovite moje sanje, da se zanos iz vsega prerodi in moje roke nikoli niso prazne.
0: Slišali ste pesem Če tudi smrt, če tudi razdejanje portugalske pesnice Sofie Gemello Breiner Andersen v prevodu Katje Zakrajšek in interpretaciji Vesne Jevnikar.

0: Glasbena jutranica.
1: Aaron Copland je izoblikoval glasbeni izraz, ki je za mnoge svojo pompoznostjo in vsesplošnim optimizmom najbolj ameriški. Kot številni ameriški skladatelji v prvih desetletjih 20. stoletja, je tudi Copland na začetku svoje kariere želel razširiti svoj glasbeni diapazon in tako ga je pot vodila v Pariz, kjer se je izobraževal pri Nadji Boulanger. Poslušajmo glasbo za gledališče Aarona Copelanda, stavki prolog, ples, interludi, burleska in epilog. Komorni orkester iz St. Paula bo vodil dirigent Hugh Wolfe.

Poslušali smo glasbo za gledališče Erona Copelanda, komorni orkester iz St. Paula je vodil dirigent Hugh Wolf. Zanimivo izkušnjo z Nadjo Boulanger je imel tudi Philip Glass, eden od srednjih ameriških skladateljev tako imenovanega glasbenega minimalizma. Na začetku ene od kompozicijskih ur sta ravno začela pregledovati najnovejšo glasovo partituro. V nekem trenutku se je zaustavila, globoko vdihnila in mladega skladatelja poprašala po zdravstvenem stanju. Niste bolni? Imate mogoče glavobole? Težave doma? Ne, gospa Boulanger, jaz sem povsem zdrav. Bi radi obiskali zdravnika ali psihiatra? To vam lahko uredim povsem diskretno. Ne, gospa Boulanger. Po nekaj trenutkih mučne tišine se je profesorica sunkovito dvignila s stola in zakričala: kako potem razlagate tole? V glasovi partituri je opazila usporedne kvinte, kar je bil za strogo profesorico pravi glasbeni zločin. Vse, kar je mladi skladatelj lahko naredil, je bilo, da je pospravil partituro, učne ure je bilo konec. Poslušajmo zdaj drugi stavek simfonije številka 2 Filipa Glasa. Simfonični orkester Dunajskega radija bo vodil dirigent Dennis Russell Davis.

To je bil drugi stavek simfonije številka 2 Filipa Glasa. Simfonični orkester Dunajskega radija je vodil dirigent Dennis Russell Davis. Za konec glasbene jutranice bomo poslušali tango suito za dve kitari Astorja Piazzolle. Astor Piazzolla se je rodil leta 1921 v mestu Mar del Plata v Argentini. Večino otroštva pa je preživel v New Yorku v Združenih državah Amerike. Tam se je tudi seznanil z džezom in z glasbo Johana Sebastiana Bacha. Ta dva vpliva sta najmočneje zaznamovala njegovo poznejše glasbeno ustvarjanje. Leta 1937 se je Piazzolla vrnil v Argentino in začel študijem glasbe pri argentinskem skladatelju Albertu Ginasteri. Največja prelomnica v njegovem življenju pa je bilo šolanje pri Nadi Boulanger v Parizu leta 1954. Piazzolla je pred skladateljico sprva skrival svoje glasbeno poreklo. Ko pa je pred njo izvedel enega od svojih tangov, mu je Nadja Boulanger ponudila nasvet, ki je dokončno spremenil njegovo glasbeno življenjsko pot. Piazzolla je bil namreč prepričan, da je njegova prihodnost v svetu klasične glasbe. Slavna pedagoginja pa mu je priporočila naj tanga ne zapostavi, saj je v njegovih delih prepoznala izviren umetniški navdih. Tango suito za dve kitari Astorja Piazzolle bomo slišali v izvedbi kitaristov Jerka Novaka in Žarka Ignjatoviča.

Poslušali smo tango suito za dve kitari Astorja Piazzolle v izvedbi kitaristov Jerka Novaka in Žarka Ignjatoviča. Prišli smo do konca glasbene jutranice, ki jo je pripravil Marko Šetinc, brala sem Mateja Perpar, za zvok je skrbel Matic Ferlan. Zdaj pa preklapljamo na jazz.

Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v džezovski jutranici na programu Ars, ki jo začenjamo z džezovsko zvezdnico, ki je nažalost ni več med nami. Prezgodaj je odšla Cassandra Wilson, ena najpomembnejših džezovskih pevk v zadnjega pol stoletja, gospa, ki je v svoji bogati karieri dobila celo vrsto najbolj prestižnih nagrad, vse od vokalistke leta revije Downbeat, dve nagradi Grammy, nagrada Milesa Davisa, ki jo podeljuje Jazz Festival v Montrealu in tako naprej. Poslušajmo in poslovimo se od Cassandre Wilson v skladbi Crazy, ki je išla na njeni plošči z naslovom Glamoured. Cassandra Wilson.

Cassandra Wilson, ena največjih džezovskih pevk v zgodovini džeza. David Sanborn, gospod, ki je odšel pred dvema letoma, pa lahko bi rekli eden tistih, ki so zaznamovali alt saksofon v džezu, pa tudi širše. Poslušajmo ga v skladbi St. Louis Blues, ki jo je leta 1914 zapisal William Christopher Handy, tudi oče bluza, kot se je menda kar sam pomenoval, pomemben glasbenik v zgodnem obdobju džeza, ki je poskrbel, da je tako imenovani Delta Blues prišel do širšega občinstva, saj je poskrbel za to, da se je glasba, ki je sicer živela samo od ust do ust, tudi pojavila na notnem papirju, no in tako dosegla širše občinstvo. St. Louis Blues torej v izvedbi velikega Davida Sanborna.

David Sanborn in skladba St. Louis Blues, ena najzgodnejših jazzovskih skladb, jazzovskih bluesov, pa jo poslušajmo še enkrat, tokrat v izvedbi in priredbi velikega Herbija Hancocka. Kot gost, vokalni solist, pa bo v njej nastopil Stevie Wonder, St. Louis Blues.

Stevie Wonder in Herbie Hancock v skladbi St. Louis Blues. Leta 1991 se je poslovil eden največjih džezistov vseh časov, gospod Miles Davis. Dve leti kasneje mu je Joe Henderson posvetil ploščo z naslovom So Near So Far in na njej objavil tudi skladbo Joshua, ki jo je sicer Miles Davis leta 1963 posnel in objavil na plošči Seven Steps to Heaven. Joe Henderson in skladba Joshua.

0: Al Foster na bobnih, Dave Holland na kontrabasu, John Scofield na kitari in Joe Henderson na tenor saksofonu v skladbi Milesa Davisa Joshua.
1: Ars in drama.
2: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
1: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
2: David Jarh, trobenta.
1: Mija Žnidarič, vokal.
2: 4. oktobra v Drami.
1: Ars in drama.
0: Takole se bomo poklonili 100. obletnici rojstva Milesa Davisa, velikana džeza, džezista, ki je večkrat spremenil tok džeza, najprej v 40. letih, ko je skupaj s Charliejem Parkerjem zasnoval stil bebop, ki je nasledil swing, torej dobo velikih džezovskih orkestrov, pa potem je bil zraven pri hardbopu, pri cool džezu, pri modalnemu džezu, fusion džezu, pa še katerem drugem džezu, skratka velikan, eden največjih Miles Davis, kateremu se bomo poklonili 4. oktobra v ljubljanski Drami v sklopu cikla Ars in Drama. Big Band RTV Slovenija bo tam, godalni orkester RTV Slovenija pod vodstvom Jake Puciharja in z dvema solistoma. Trobentačem Davidom Jarhom, ki ga ni treba posebej predstavljati, saj je že desetletja eden najbolj eminentnih solistov Big Banda RTV Slovenija, poleg njega pa še vokalna solistka, ki jo seveda vsi poznate, priljubljena Mija Žnidarič, torej 4. oktobra v ljubljanski Drami. Zdaj lepa glasbenik, ki ga je cenil tudi Miles Davis, Stan Getz, in sicer v skladbi A Time for Love Johnnyja Mandela. Stan Getz.

Time for Love in tenor saksofonist Stan Getz. V naslednjih minutah v džezovski jutrnici na programu Ars pa pianistka Gary Allen in vokalna solistka, pevka Betty Carter v venčku skladb, in sicer Stardust in pa Memories of You. Betty Carter in Gary Allen.

Betty Carter in Gary Allen. Kevin Mahogany, eden tistih, ki so zaznamovali vokalni jazz, tudi mnogo prezgodaj odšel. Slišali ga bomo v kombinaciji s pianistom Bobom Jamesom in tenor saksofonistom Kirkom Wallmom v skladbi My Romance. Kevin Mahogany.

Kevin Mahogany v znani džezovski baladi My Romance. V naslednjih minutah pa bo z nami Pat Metheny, legenda med legendami, glasbenik, ki ga ni treba posebej predstavljati. Leta 2005 je posnel ploščo Day Trip skupaj z basistom Christianom McBrideom in bobnarjem Antoniom Sanchezom. Z nje bomo slišali skladbo Is This America, ki jo je posvetil katastrofi v New Orleansu leta 2005, imenovani tudi orkan Katrina. Is This America in Pat Metheny.

Antonio Sanchez, Christian McBride in Pat Metheny so bili tole, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec druženja v jazzovski jutrenici pa še trobentač Ruud Broyles skupaj z Metropol orkestrom v skladbi Vinsa Mendoze Ambivalence. Hvala, ker ste bili z nami. Oddajico sva pripravila tonski mojster Janez Zahlin in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Lepo sredo želiva še naprej.

0: Ura je 10 in na vrsti so poročila. Na uradni obisk v Slovenijo danes prihaja izraelski zunani minister Gideon Sar. Odprl bo prvo rezidenčno veleposlaništvo Izraela v Ljubljani in se z gostiteljem, zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem, pogovarjal o krepitvi sodelovanja. Parlamentarni odbor za zdravje začenja obravnavo predloga zakona za obvezno testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Sestavili so ga v resnici, konoplja je iz predloga izuzeta. Koalicijski trojček je že vložil dopolnilo, po katerem predlaga testiranje tudi za konopljo. Na predlog je sicer letelo več pomislekov in kritik zaradi neusklajenosti z drugimi predpisi. Poslanci SDS, NSI in Resnice so vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič Bogovič. Uradno poteze še niso pojasnili, neuradno pa naj bi bila med glavnimi očitki poslanki Svobode neenakovredna obravnava koalicijskih in opozicijskih poslancev. Ruski predsednik Vladimir Putin je v telefonskem pogovoru s svojim ameriškim kolegom Donaldom Trumpom poudaril, da Rusija nima absolutno nobenih agresivnih načrtov glede Evrope. Kot so še sporočili iz Kremlja, je Trump omenil željo, da bi bil konflikt v Ukrajini končan čim prej. Dober mesec po množičnem vdoru migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuto je župan in predsednik tega avtonomnega španskega mesta, Juan Jesus Vivas, obiskal Bruselj. Pozval je k stalni evropski navzočnosti v Ceuti in zaprosil za pomoč Evropske unije pri normalizaciji razmer v eksklavi. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Nestanovitno bo s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter. Temperature bodo od 25 do 30 v vzhodnih krajih do 32 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte, jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhod smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 14 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes bodo predvsem na jugozahodu možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. V četrtek bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Obeti. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Podatki o prometu. V Avstriji je zaradi prometne nesreče zaprta avtocesta za mejnim prehodom Šentil proti Gradcu. Za osebna vozila je mogoč obvoz čez stari mejni prehod Šentil. Zastoj so na štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjakob proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno in na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter na cesti Šmarje-Koper. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti na razcepu Gabar, ki smeri Sežane proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz je prek priključka Slovenska Bistrica jug. Na dolenski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica in sicer izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Slišali ste poročila, 10 je in 4 minute.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.
0: Na vrsti je tretja oddaja iz cikla Skladatelj tedna, tokrat je v središču operni opus Richarda Strausa. V današnji oddaji bomo predstavili njegovo 7., 8. in 9. opero, torej Ženo brez sence, Intermezzo in Egiptovsko Heleno. Cikel oddaj je pripravil Dejan Juravič.
3: Skladatelj tedna.
4: Richard Strauss je 2 meseca po nadvse uspeli predstavi Kavalirja z rožo, marca leta 1911, pisal libretistu Hugu von Hofmannsthalu. Če bova še kdaj sodelovala pri čem velikem, bo moralo imeti pisano, čvrsto vsebino. Razmišljamo o čarobni pravljici, v kateri nastopata dva moška in dve ženski. Prva naj bi pripadala vilinskemu svetu, druga pa bi bila sicer nenavadna, toda z tega sveta. Hofmannsthal je kmalu napisal zgodbo v slogu pravljic iz Tisoč in ene noči, hkrati pa tudi besedilo za opero z enako vsebino. To je bila njuna tretja skupna opera. Bila naj bi dvojčica Mozartove Čarobne piščali, vendar brez naivnosti. Gre za hvalnico zakonski ljubezni, ki jo lahko do konca izpolni šele rojstvo otroka. Senco moramo namreč razumeti kot biblijsko prispodobo rodnosti. Avtor besedila je dogajanje postavil na daljni vzhod. Spomladi leta 1914 je skladatelj dobil besedilo prvega dejanja in bil nad njim izjemno navdušen. Uglasbitev mu je šla hitro od rok, saj ga je besedilo močno navdihovalo. Po Straussovem prepričanju je bila Žena brez sence njegova najpopolnejša in najboljša opera. Krstna predstava je potekala 10. oktobra leta 1919 na odru Dunajske državne opere. Skladatelj je sicer dokončal leta 1917, a je zaradi vojnih razmer niso uprizorili. Na slovenskih opernih odrih tega dela še niso predstavili. Avgusta leta 2010 pa smo opero v sklopu Festivala Ljubljana lahko videli v Cankarjevem domu. Omenimo tudi, da je na krstni predstavi Žene brez sence pel naš Julij Beteto, ki je upodobil enorokega Barakovega brata. Beteto je kot Trufaldino sodeloval tudi pri dunajski krstni uprizoritvi Straussove Ariadne na Naxosu. Najopaznejša mesta partiture so med drugim tudi sklepni prizor prvega dejanja ter prizora cesarja oziroma glasu sokola iz drugega dejanja. Poslušajmo.

To je bil sklepni prizor prvega dejanja opere Žene brez sence Richarda Straussa. Nastopili so trije čuvaji, Andreas Schmidt bariton, Jan Hendrik Rotering bas in Kurt Riedl bas ter Barak Alfred Muff bas bariton. Orkester Bavarskega radija je vodil Wolfgang Zavališ. Zdaj pa nastop cesarja iz drugega dejanja. Pel bo René Kolo.

Poslušali smo prizor cesarja iz drugega dejanja opere Žena brez sence Richarda Straussa. Pel je René Kolo, spremljal ga je orkester Bavarskega radija pod vodstvom Wolfganga Zavališa. Poslušajte še prizor Glasu sokola.

To je bil prizor Glasu sokola iz drugega dejanja opere Žena brez sence Richarda Straussa. Izvajalci so bili Julije Kaufmann, sopran, zbor in orkester Bavarskega radija ter dirigent Wolfgang Zavališ. Med najboljše Straussove partiture iz poznejšega obdobja zagotovo sodi komična opera Intermezzo, polna duhovite glasbe. Gre za izrazito avtobiografsko delo, šaljiv ekskurs v Straussovo vsakdanje zasebno življenje in torej za gledališko dopolnilo njegove simfonije domestike. Zato je razumljivo, da skladatelj tokrat ni pritegnil k sodelovanju Hofmannstala, ampak je napisal libreto v prozi sam. Pri premieri, ki je potekala leta 1924 v Dresdnu, sta bila glavna junaka, kapelnik Štroh in Kristina, maskirana in sta močno spominjala na Straussa in njegovo soprogo. Tudi scenske dekoracije so bile zvesto posnete po interjerju Straussove vile v Garmišu. Ustrezno značaju komedije v tej operi prevladuje lahkoten in hiter parlando, kakršnega smo srečali že v Ariadni. Le na nekaj liričnih mestih glasba preide v široko melodijo.

To je bil prizor Kristine iz prvega dejanja opere Intermezzo Richarda Straussa. Nastopili so sopranistka Lucija Pop, orkester Bavarskega radija in dirigent Wolfgang Zavališ. Poslušajmo še zaključni prizor sprave.

To je bil sklepni prizor opere Intermezzo Richarda Straussa. Nastopili so Lucia Pop, sopran, in Dietrich Fischer, diskal, bariton. Orkester Bavarskega radija je vodil Wolfgang Zavališ. Podobno kot pri Ženi brez sence, nejasnost in zapletenost libreta škoduje tudi naslednji Straussovi operi. To je Egiptovska Helena, ki je nastala v letih 1924 do 1926. Mitološko snov je zelo svobodno obdelal Hofmannsthal po Euripidovi drami Helena. Ker na premieri v Dresdnu leta 1928 ni doživela posebnega uspeha in tudi avtorja nista bila zadovoljna, je imel Hofmannsthal v načrtu predelavo. To sta po pesnikovi smrti uresničila dirigent Clemens Krauss in režiser Lothar Wallerstein, ki sta skrajšala predvsem drugo dejanje. Pa vendar je ostala še vrsta nejasnosti in tudi po vnovični uprizoritvi v Salzburgu leta 1933 opera ni uspela. V nasprotju z lahkotnim konverzacijskim tonom Ariadne v Egiptovski Heleni vlada zanosen patos poznoromantične melodike. Čeprav partitura tu in tam zveni konvencionalno, je v njej veliko lepe glasbe in prepričljivih vrhuncev, posebno veličastni in barviti finale prvega dejanja. Poslušajmo.

0: To je bil finale prvega dejanja opere Egiptovska Helena Richarda Straussa. Nastopili so sopranistka Mimi Körce v vlogi Aitre, tenorist Jazz Thomas v vlogi Menelaja in sopranistka Gwyneth Jones v vlogi Helene. Zbor in orkester Dunajske državne opere je vodil Jozef Krips. S tem smo prišli do konca oddaje Skladatelj tedna, ki jo je pripravil Dejan Juravič, prebrala pa Eva Longika Marušič. Urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: 11:01 minuta je ura poročila. Podpredsednica državnega zbora iz vrst Svobode Nataša Avšič Bogovič po oceni poslancev iz vrst SDS, NSi in Resnice izredne seje parlamenta 28. avgusta ni vodila v skladu s poslovnikom ter temeljnimi ustavnimi načeli, ki urejajo položaj poslancev. Zato so vložili predlog za njeno razrešitev, da bodo vnovič presodili zaupanje v njeno opravljanje funkcije. V Parizu se začenja mednarodni vrh za vesolje, namenjen oblikovanju novega svetovnega dialoga pri upravljanju vesoljskega sektorja. Osrednje teme bodo kolektivna varnost v vesolju, razvoj vesoljskega gospodarstva in krepitev evropske avtonomije pri raziskovanju kozmosa. V Oslu bo danes pogreb norveškega kralja Haralda V, ki je umrl konec prejšnjega meseca. Dogodka se bo poleg številnih drugih visokih predstavnikov držav in monarhov udeležila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kralja, ki je državi vladal 35 let, je na prestolu nasledil njegov sin, kralj Hakon VII. S podelitvijo stanovskih nagrad se drevi v Ljubljani začenja igralski filmski festival Kraft. Nagrado Iterine za življenjsko delo bo dobil Ivo Ban. Festival bo do 20. septembra ponudil vrsto dogodkov, med drugim srečanje z režiserjem Timom Felbaumom. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je za uvod turnirja svetovne serije v Makau v prvem krogu s 3-0 v nizih premagal tajvanskega tekmeca Feng Yixina. Jorgiča v drugem krogu čaka Kitajec Chen Yuanyu. Vremenska napoved. Nestanovitno bo s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, temperature bodo od 25 do 30 v vzhodnih krajih do 32 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa burja, občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19 stopinj, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes bodo predvsem na jugozahodu možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. V četrtek bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Obeti. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. Podatki o vremenu po Sloveniji ob 10:00, v Ljubljani pretežno oblačno 22 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 21, Slovenj Gradec jasno 22 in piha severni veter 12 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 27, Murska Sobota jasno 24, Novo mesto jasno 26, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 27 stopinj in piha zahodnik 18 km na uro. Lista zmerno oblačno 22, piha severozahodnik sunki do 39 km na uro. Postojna pretežno oblačno 23, letališče Portorož zmerno oblačno 28, Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 24, Kredarica pretežno oblačno 11 in piha severozahodnik sunki do 44 km na uro. Ostali podatki. Rateče 16 stopinj, letališče Lesce 20, piha zahodnik 11 km na uro. Rudno polje in Krvavec 17, na Krvavcu piha zahodnik 13 km na uro. Jezersko in Ravne na Koroškem 22, Rogla 18, piha severozahodnik 13 km na uro. Velenje in Hrastnik 25, Celje 23, Maribor 26, Krajinski park Goričko 22, Ptuj 27, Krško 25 in piha zahodnik 12 km na uro. Črnomelj 23, Kočevje 21, Ilirska Bistrica 20, Koper 29, Bovec 18, Dolenje pri Ajdovščini 22, Park Škocjanske jame 24 in na Voglu 17 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerske avtocesti med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani, na Primorske avtocesti pred Postojno ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper in Lesce Bled. Zaradi del bodo to noč, predvidoma od 21. do 5. zjutraj, na Gorenjski avtocesti zaprti izvoz in uvoz Brod pri Ljubljani ter izvoz Šentvid iz Gorenjske smeri na Celovško cesto. Obvoz bo prek priključkov Šmartno in Podutik. Prav tako zaradi del je na Štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Obvoz je prek priključka Slovenska Bistrica jug, na Dolenjski avtocesti pa sta na priključku Ivančna Gorica zaprta izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Slišali ste poročila, 11 in 7 minut.
1: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.

Ste se kdaj spraševali, kako so velike družbene spremembe videti od blizu? V naslednji uri se bomo podali v čas enega največjih prevratov v naši zgodovini, in sicer prehoda iz feudalizma v kapitalizem, vrsti kmečkih bojev za čim boljši položaj v novo nastajajočem svetu po odpravi tlačanstva, bomo priča skozi oddajo Sledi časa, ki ste jo v nekoliko krajši različici že lahko slišali na prvem. Pripravila jo je Alja Zore.

0: Radikalne spremembe, ki so jih skozi zgodovino sprožali ljudski upori in revolucije, si velikokrat predstavljamo kot kratke in dramatične dogodke, ki so čez noč spremenili družbeno resničnost. Čeprav gotovo ne moremo zanikati pomena padca Bastilje v francoski revoluciji ali pa zavzetja Zimskega dvorca v Oktobrski, pa je dejansko udejanjanje velikih družbenih, ekonomskih in političnih sprememb praviloma proces, ki je mnogo daljši in bolj kompleksen. To še kako velja tudi za odpravo fevdalizma na naših tleh, ki bomo posvetili današnje sledi časa. Ko se je med prebivalci Habsburške monarhije leta 1848 razširil množičen upor in je avstrijski režim klonil pod pritiskom ter pristal na odpravo tlačanstva, je bil namreč to šele začetek večdesetletnega procesa, v katerem so v monarhiji izpeljali obsežno agrarno reformo, s katero so odpravili podložništvo, zemljo pa razmejili ter na novo določili lastninske pravice kmetov in nekdanjih zemljiških gospodov. Kako je torej ta resnično drastična sprememba sploh potekala? Kdo je odločal, kolikšno odškodnino mora kdo plačati in komu pripisati kateri kos zemlje na ogromnem območju takratnega avstrijskega cesarstva? In kakšno vlogo so pri tem procesu igrali sami kmetje, ki so svojim uporom leta 1848 bistveno pripomogli k zrušitvi starega reda? Po sledeh ene največjih družbenih sprememb v naši zgodovini se bomo podali s pravnim zgodovinarjem dr. Svitom Komelom z Ljubljanske pravne fakultete. Preden se podamo v samo osrčje Habsburške agrarne reforme, pa se bomo nakratko pomudili v času pred tem. Kot poudarja Svit Komel, namreč vloge kmetov pri teh procesih ne moremo razumeti brez zavedanja njihovega položaja v fevdalizmu. Ta pa je bil velikokrat precej manj nebogljen, kot si običajno predstavljamo.
1: Velikokrat imamo to predstavo o kmetu kot nekemu podložnemu subjektu, ki v fevdalizmu zgolj trpi jarm gospodske in ima zdaj neke tvorne vloge. In velikokrat s tem povezujemo tudi vlogo Slovencev v zgodovini, tudi v literaturi, v srednješolski zgodovini se mi zdi, da velikokrat dobimo ta stereotip o ubogem slovenskem kmetu. In se mi zdi, da z nekimi bolj podrobnimi raziskavami lahko to figuro kmeta bolj nijansiramo, tako v ekonomskem, političnem in v pravnem ali pa epistemološkem vidiku, torej kako je bil subjekt zgodovine in kot ekonomski akter in kot posestnik določene vednosti, ki je bila ključna v teh agrarnih reformah.
0: Klasično podložniško razmerje, ki nam najprej pride pred oči, ko pomislimo na fevdalizem, je bilo namreč značilno samo za del družbenih razmerij na podeželju. Predvsem tisti vezan na obdelovalno zemljo. Kmetje pa so v resnici opravljali tudi vrsto drugih dejavnosti in uporabljali prostor okrog sebe na drugačne načine.
1: V zvezi za obdelovano zemljo, torej njivami in travniki, so bili ponavadi kmetje v odnosu do nekega zemljiškega gospoda, ki jim je dal to zemljo v zajem, rečemo pravni zgodovinari, v običajnem jeziku pa danes temu rekli najem, oziroma takrat ti odnosi niso bili jasni, ravno to, kot bomo videli, je bil problem. In v zameno za to so morali kmetje, delati tudi določena dela za zemljo.

0: podeželja, kot recimo rokodelstvo, suhorobarstvo, lončarstvo recimo v Ribniški dolini in drugod. Cel kup tovrstnih dejavnosti, s katerimi so kmetje dopolnjevali nezadostne dohodke od zemlje. Namreč okoli leta 1500 in naprej veliko kmetov na Notranjskem zlasti in na Dolenjskem poseduje kmetije, ki so premajhne, da bi več vzdrževale običajno kmečko družino, zato zapolnjujejo svoje dohodke s temi neagrarnimi dejavnostmi. In tukaj lahko vidimo izjemno inovativnost kmetov, kako so vse pridobivali te dobičke. In tukaj lahko vidimo glavni vir kulture na podeželju tudi. Še en primer je recimo tovorništvo, zaradi česar se tudi ne smemo predstavljati kmetov kot neke ljudi priklenjene v en kraj. Dosti njih je v okviru te dejavnosti potovalo po celi Evropi, v okviru tega se tudi seznanjalo s svetovnimi dogodki in tako naprej. Pašniki so bili pa seveda ključni tudi za živinorejo in tovrstne dejavnosti.
1: Kot še pripoveduje Svit Komel, pa so imeli kmetje na teh neobdelanih področjih v času fevdalizma tudi veliko moči odločanja.
0: In zdaj na neobdelanem svetu je bilo najpogostejše kolektivno upravljanje v okviru tako imenovanih sosesk, ki so lahko obsegale eno ali več vasi, lahko pa tudi kombinacije vasi in mest in trgov. In o teh odnosih so kmetje ponavadi odločali na srenskih skupščinah. In tukaj lahko vidimo od kraja do kraja različne ureditve tako imenovanih partov ali deležev v teh srenskih pravicah, ki so bili določeni v odvisnosti lahko od velikosti družin, od velikosti obdelovalne zemlje, ki so imeli kmetje. Ponekod so izključevali kajžare, torej kmete za zelo malo zemlje, ponekod ne. Torej lahko vidimo zelo različne kriterije, ki so varirali od srenje do srenje.
1: In prav ta srenska, neobdelana zemlja, torej skupni gozdovi in pašniki, ki so bili ključni za preživetje kmečkih gospodarstev, je kasneje med agrarno reformo postala jedro sporov. Vendar pa so se ti začeli pojavljati že pred padcem fevdalizma.
0: Na neobdelovanem svetu je bila slika kompleksnejša, ker še toliko bolj ni bilo jasno, kakšne oblike pravic tam imajo kmetje in kakšne zemljiški gospodje. Ker tam niso bili v neposrednem konfliktu kmetje z zemljiškimi gospodi, ker bi prijeli neko zemljo od njih v zameno za dajatve, ampak razlog je bila zgolj teritorialna bližina. Torej neka srenja je trdila, da lahko seka les, pase, prašiče ali pa koze recimo v gozdu. Nek zemljiški gospod, ki bi zraven, pa je tudi zatrjeval, da ima pravico do tega gozda in da ga lahko izkorišča. In vedno bolj, ko je les postajal zanimiv vir za različne manufakture in ko so se začele višati cene lesa od 1800 naprej, bolj so se ti konflikti zaostrili. Ker v recimo srednjem veku ali pa v zgodnjem novem veku les še ni bil tako zelo zanimiv, da bi bili ti konflikti, da bi prišli do izraza. Potem pa bolj, ko se bližamo 1848, bolj se recimo zažene tudi na Kranjskem specifično steklarstvo, železarstvo, ki seveda potrebuje ogromne količine lesa. In pravna klasifikacija ne samo, da je sporna, torej ne samo, da se ne ve, a imajo kmetje zdaj tukaj lastninsko pravico ali zemljiški gospodje, ne samo, da so ti fevdalni koncepti lastnine zelo hibridni, ampak so sredstvo spora v teh bojih. Torej kmetje in zemljiški gospodje vsak po svoje zagovarjajo različne pravne interpretacije teh pravic z namenom, da bi zavarovali določene prakse ali pa izkoriščanje tega sveta. In tukaj prijemo zdaj do avtonomije kmetov v pravnem oziru, torej, ko je prišlo do teh sporov pred letom 1848, so velikokrat pred razna sodišča od zemljiško-gospodskih do državnih, do deželnih, klicali kmete kot izvedene priče in izvedence, da povejo, kaj je zdaj pravo, ki so ga recimo razvijali v okviru sren, a pa recimo, če je prišlo do kakšnega mejnega spora, so klicali predstavnike vasi, tako imenovane župane, da pridejo povedati z avtoriteto, kaj je pravo, ki ureja zemljiške odnose. In to traja vse do leta 1848. Namreč 1812 Habsburška monarhija uvede tako imenovani občji državljanski zakonik, ki naj bi v državnem postavljenem pravu zaobjel vse zasebno pravo, vključno z lastninskimi pravicami in služnostmi, ampak v zvezi z kmečkimi pravicami na neobdelanem svetu in na obdelanem svetu še zmeri zakonik priznava veljavo običajnemu pravu in s tem kmetom kot poznavalcem prava in ne iz

0: strpno ureja teh odnosov sam. Torej, ekspert za to, kaj so ti odnosi pravno, je še vedno kmet in neučeni pravnik. Torej, ko pride do končne razrešitve tega konflikta leta 1848, je to po eni strani spor, ki je ekonomsko-političen, hkrati pa tudi spor o tem, kdo je strokovnjak, kdo je zdaj posestnik relevantne vednosti, da odloči ta spor. Torej, koga se bo klicalo kot izvedenca, recimo med agrarno reformo, ko se bo presojalo, kaj te pravice so pravno in kako se jih bo odpravilo.
1: Agrarna reforma, ki jo z razdalje mnogokrat gledamo kot nek samoumeven in vnaprej določen postopek, je bila namreč v tistem trenutku odprt zgodovinski proces, za katerega nikakor ni bilo jasno, kako točno se bo odvil in kdo bo v njem pridobil ali izgubil, opozarja Svit Komel.
0: Velikokrat se reče tem agrarnim reformam po letu 1848 Bauernbefreiung oziroma osvoboditev kmetov, kar implicira neko teleološko naziranje, kjer vidimo že, da ima zgodovina nek cilj, ki se premika v smeri prostega posameznika, kmet se osvobodi jarmov, feudalizma in tako naprej. Ne. V resnici v tistem času niso vedeli, kako se bo reforma izcimila in to lahko navežemo tudi na današnji čas, ko imamo neke velike reforme temeljnih pogojev našega življenja, ne vemo, v katero smer bo lahko šle. Lahko grejo v smer pridobitev pravic, lahko pa poslabšanja družbenega standarda.

0: Kmetje so si tako leta 1848 razdelitev pravic po padcu feudalizma v marsičem predstavljali bolj optimistično, kot se je kasneje odvila. Moč, ki so jo izkazali v času revolucionarnega vrenja, pa jim je lahko do neke mere upravičeno vzbujala upanje na rešitev v njihov prid.
1: Ko se začnejo revolucionarna vrenja po Evropi med 1846 in 1848, kmetje zelo zagrabijo ta moment, da poskušajo že sami uvesti odpravo podložništva. Torej odpravo teh dajatov, ki so jih še vedno morali plačevati zemljiškim gospodom za zemljo, ki so vedno bolj percipirali kot njihovo. In na Kranjskem, torej v jedru tega, kar je današnja Slovenija, pride do ključnih gibanj. Marca 1848 kmetje napadajo Ižanski grad, kjer udrejo v poslopje in začnejo zažigati urbarje, torej knjige, v katerih so zapisane njihove dajatve, v kot nekem simbolnem dejanju, tega ne bomo več izpolnjevali. In koordinirano tako po Kranjskem kot po drugih delih Habsburške monarhije kmetje nehajo plačevati podložniške dajatve. In odziv na to sem najdel tudi dokumente v Dunajskih arhivih, kjer se ministrstvo za notranje zadeve, avstrijska vlada in stanovi pogovarjajo o tem, da je treba priznati kapitulacijo. Torej v odziv na te kmečke zahteve stanovi in država soglašajo, da je treba feudalizem ukiniti. Torej so kmetje bili ključen akter zgodnjega leta 1848 in so v bistvu s temi gibanji izsilili odpravo podložništva. Velikokrat v zgodovinopisju se tega ne priznava, češ takrat so že vsi bili za to, da se feudalizem odpravi. V resnici so pa ta diskurs začeli vzpostavljati deželni stanovi in država, zato da bi priznali kmetom izborjeno zahtevo, ne da bi jo zares priznali, ne? Ker nočeš opogumiti ljudi, v smislu, ja, uspelo vam je gibanje, rečeš, ja, sej zgodovina je že presegla to družbeno ureditev, ne? In na ta način narediš to gibanje brezosebno, ker je čas je prehitel feudalne dajatve, ne pa kmetje. Resnici so pa v odziv na ta gibanja kmečka, zemljiški gospodje sami ugotovili, da so nezmožni obvladati ali zajeziti te udore na gradove in kmečko grožnjo. In na eni točki ugotovijo, zmanjkali nam je vojske, zmanjkali nam je katerekoli represivne sile, da bi lahko to zajezili. In zdaj najboljša šansa, ki jo imamo, je, da priznamo to zahtevo, ampak se pogajamo o tem, kako bomo odpravili feudalizem. Torej, da polemiko spremenimo iz tega, ali bo te dajatve še naprej obstajale, v ali bo za njih plačana odškodnina ali ne.
0: In s tem se je, ne več samo med ljudskimi množicami, ampak tudi v dvoranah in pisarnah avstrijskega cesarstva, sprožil proces, ki ga danes vidimo kot prehod iz feudalizma v kapitalizem. Toda kako je ta sprememba dejansko potekala? Na kakšen način se je Habsburška monarhija lotila agrarne reforme?
1: V odziv na to se začnejo sestajati najprej na ravni dežel, potem pa tudi na ravni celotne Habsburške monarhije nova politična telesa. In tukaj lahko opažamo, kako se stare feudalne stanovske strukture preoblikujejo v nekaj, kar spominja na današnji parlament. V prvem koraku se na ravni dežel, torej Kranjske, Štajerske in podobno, oblikujejo provizorični deželni zbori, kamor poleg stanov, torej mest, duhovščine in plemstva, povabijo še dodatne predstavnike mest in pa tudi podeželja. V ta namen se izvedejo tudi volitve na podeželju. In moč kmetov v teh gibanjih se kaže tudi v tem, da recimo v Kranjskem provizoričnem deželnem zboru kmetje dobijo enako število poslancev kot plemstvo, 15 in 15. In v arhivu sem spet najdel zapisnik zasedanja tega provizoričnega deželnega zbora, katerega naloga je bila, da pripravi predlog zemljiške odveze oziroma preprave feudalizma. Torej vsi ti deželni zbori so se sestali z namenom, da pripravijo predloge za nekaj temeljnih reform, ki so izhajale iz revolucionarnih zahtev. In ena izmed njih je bila tudi odprava feudalizma, temeljna. In v Kranjskem deželnem zboru so kmetje takoj zablokirali to novo telo, rekoč, da hoče imeti še več poslancev, da 15-15 ni enakovredno, ker je njih neprimerljivo več na Kranjskem kot pa plemičev. In ne samo to, na sejo pridejo še revolucionarni študentje, ki podprejo kmete in kričijo iz občinstva v podporo njihovim zahtevam. In zato ta kranjski deželni zbor nikamor ne pride. In v končni fazi je dokončno rešitev tega vprašanja sprejel Dunajski državni zbor, oziroma konstituanta, ki zaseda poleti leta 1848. Torej, ti provizorični deželni zbori sicer pripravijo nekatere predloge, ki so kot neko izhodišče za debato, ampak Dunajska konstituanta sprejme to, kar je bil potem zakon o zemljiški odvezi. In tja so kmetje prav tako izvolili svoje poslance. Nekateri izmed njih so tudi nastopali zelo aktivno v debatah, skupaj z drugimi figurami, kot je recimo, ne vem, rektor Miklošič, ki so bolj poznani iz zgodovine Slovencev v 19. stoletju.
0: Kljub temu, da so kmetje imeli nekaj zastopnikov v avstrijskem državnem zboru, pa končna odločitev leta 1848 zanje ni bila najboljša.
1: V Dunajski konstituanti zmaga predlog, da se odpravi podložniške dajatve v zameno za plačilo odškodnine. Pojavita se dva argumenta. Na eni strani tlako in ostale podložniške dajatve je treba odpraviti, ker niso več v skladu s časom, človeškim dostojanstvom in tako naprej. Ampak po drugi strani ne moremo kar poseči v varovane lastninske pravice. Tlaka je tudi lastninska pravica, trdijo poslanci. Torej imamo ta argument, ki se pojavil večkrat v zgodovini, tudi v zvezi z recimo odpravo suženstva ali pa še danes recimo z vsakim predlogom ukrepa, ki bi zamejil lastninsko pravico, da se posega v določene pridobljene interese. In takrat se je že pojavil ta argument sosedov, v smislu, če bojo kmetje zahtevali, da se kar tako poseže v gospodsko lastnino, kaj pa potem, ko bo njim nekdo hotel poseči v njihovo kmetijo, v smislu, če boste vi segali po tujem premoženju, bo tudi kdo po vašem. Vsi smo enaki, treba je varovati lastninsko pravico v abstraktnem smislu. In kot kompromis, kako odpraviti dajatve, ne da bi posegli v njihovo vrednost, najdejo poslanci rešitev v odškodnini. In ji tudi reče odškodninski kapital, te vrednosti, ki se bo pretvorila iz spornih, zastarelih podložniških dajatev v novo obliko bogatstva, ki bo sprejemljiva. Torej lahko tam že vidimo, kako sproti aplicirajo in izumljajo terminologijo novega kapitalističnega sistema. In v končni fazi večina poslancev v Dunajski konstituanti glasuje za odškodninsko odpravo. Marca 1849 je parlament ukinjen in namesto tega reformo prevzame notranje ministrstvo, ki tudi zasnuje ločeno reformo lesnih in pašnih pravic, torej usporedno potekata obe, odprava podložništva in srenskih pravic na neobdelanem svetu. In ministrstvo za obe reforme v bistvu imenuje hierarhijo posebnih komisij, ki so šle od vasi do vasi in izpraševale kmete o njihovih pravicah, podložniških dajatvah, z namenom, da jih potem opredelijo in za njih zračunajo primerno odškodnino. In v teh debatah je bilo vse skozi ključno, da so se zanašali na določeno vednost kot relevantno za ugotavljanje, kaj te pravice so. Torej, zmeraj je bilo ključno, kdo ima moč kategorizirati te pravice. A bo to zdaj nek učajni pravnik, ali bo to še vedno kmet, kot je bil pred letom 1848, in kdo je pristojen zračunati njihovo vrednost in s tem odškodnino. Kjer so pa prišli v igro tudi drugi izvedenci, naprimer gozdarji, ki so vrednotili lesne in pašne pravice. In tukaj pride do tega ključnega vprašanja, kdo je zdaj strokovnjak, kdo ima pravico govoriti za avtoriteto o lokalnih odnosih. Torej, oblast se izvršuje v bistvu skozi zelo majhne navidez nijanse v interpretaciji lokalnih odnosov. Kmeti recimo rečejo, to je naš les, pravniki jim pa rečejo, to je lesna pravica na tuji zemlji. In komaj da opazno v bistvu spreminjajo, čigav je gost, kdo ima pravico do naravnih virov.
0: Ti spori pa so najbolj očitno prišli do izraza pri razdeljevanju srenske neobdelane zemlje, ki so jo prej kmetje koristili skupaj in je bila že pred marčno revolucijo velikokrat predmet spora med fevdalnimi gospodi in kmeti. Kmetje so namreč obdelano zemljo, ki so jo imeli v zakupu, zemljiško reformo praviloma dobili, vendar pa so morali zanjo plačati visoko odškodnino. Srensko zemljo pa so po drugi strani večinoma skoraj da v celoti izgubili, razlaga Komel.
1: Torej, tam so pa zemljiški gospodje oziroma država dobili v last te neobdelane teritorije v zameno za plačilo odškodnine srenjem. Običajno so to odškodnino plačevali v nekem kosu spornega zemljišča, imenovanem zemljiški ekvivalent. Torej recimo, srenja v Ribniški dolini je terjala nek kos gozda in je bila zaradi tega v sporu z gospodstvom Ribnica, ki je prav tako uveljavljajo zahtevek na tem gozdu. In običajno, kar se je zgodilo, je, da so na koncu teh postopkov priznali izključno lastnino temu gospodstvu. Odrezalo se pa en košček zemljišča, ki naj bi po vrednosti ustrezalo stari kmečki pravici in se jo dodelilo srenji. Torej, namesto tega, da bi lahko kmetje sekali les na celotnem prejšnjem gozdu, se jim je dal neko manjšo parcelo v njihovo last kot odškodnino za njihove izgubljene pravice. Ampak implikacija vsebovana je že v tem imenu zemljiški ekvivalent je bil, da kar so prej lahko sekali in nabirali lesa, ne bo spremenjeno. Torej, še vedno bo tista nova parcela, ki jo bojo dobili v odškodnino, imela enako vrednost. Ta gozd bo produciral enako lesa, kot so ga prej lahko zbirali.
0: To pa je bilo seveda daleč od resnice. Kako je torej lahko prišlo do tovrstnih izračunov?
1: Tukaj so imeli ključno vlogo ti strokovnjaki. Torej, ponavadi so upoklicali kot zunanjega izvedenca, nekega gozdarja, ki je delal za enega izmed zemljiških gospodstv. Torej, gozdarji tistega časa so bili, lahko si jih predstavljamo kot direktorja delniških družb danes. V 19. stoletju, ko se zemljiška gospodstva začnejo preusmerjati vedno bolj v izkoriščanje gozda, začnejo najemati gozdarje zato, da upravljajo s temi velikimi kompleksi. In to so ogromni, res recimo gospodstvo Senžnik ali pa gospodstvo Kočevje, ki je bilo v lasti Auerspergov, to je doseglo tudi do 200 kvadratnih kilometrov površine. Ker od gozda težko dobiš neko stabilno rento, če nimaš ogromnega zemljišča, ker drevesa zelo počasi rastejo, to najbrž ne bo nobenega presenetel. Zato, kar so naredili, je, da so na velikih teritorijih to zemljo razdelili v starostne razrede. In pa so zasadili ponavadi smrekove monokulture po različnih razdobjih, recimo z razmakom 5 let. In tako so lahko vsake 5 let posekali par tisoč hlodov in to prodali. In na ta način so v bistvu celotno zemljišče razdelili, da so vsake toliko in toliko let lahko dobili nek dohodek od njega. In zdaj ti gozdarji so bili tudi upoklicani v samo agrarno reformo, da nastopajo kot domnevno neutralni izvedenci. Da zračunajo kot neko abstraktno napoved, koliko je zmožen nek gost proizvest. In potem to obračunajo še v denarju. Torej, tukaj je prišlo lahko do dvojne mahinacije. Najprej so pretirano zračunali donosnost gozda, ki je bil dan kmetom, potem so pa še pač pri cenah lahko izbrali višjo ali nižjo, tako da je bila vrednost v denarju tistega ekvivalenta še toliko višja. Ne? In tukaj sem imel precej srečo spet z viri, da sem lahko najdel v arhivu Slovenije zapisnike uradnih postopkov, hkrati pa še korespondenco Auerspergov z njihovimi gozdarji na Dunaju, kjer se lahko primerja ta bolj cenzurirana in manj cenzurirana varianta. Ne? In v uradnih postopkih so govorili ti izvedenci, ja, srce se nam trga, ko zgubljamo ta prelep gost in ga moramo dati srenje v odškodnino. V privatni korespondenci pa pišejo, dali smo jim le popolnoma skalnato zemljišče, ki pa smo ga ocenili kot zelo plodno in nad vse vredno. Ne? In na ta način so prek te pretveze denarne ekvivalence, ne, v smislu vaša pravica bo enako vredna v denarju kot to novo zemljišče, ki ste ga dobili, zakrili veliko razhajanje v tem, koliko naravnih virov so kmetje lahko dobili iz tega gozda. Ne. In to je rezultiralo v katastrofalnih posledicah za slovensko podeželje. Namreč, ker se je toliko kmetov zanašalo na te lesne in pašne pravice za svoje preživetje, so po tej reformi, ki je trajala sicer več desetletij, torej proti koncu 19. stoletja, začele propadati celotne vasi. In to je tudi povezano s temi masovnimi emigracijami v tujino, za katere dosti ljudi ve, dosti bolj kot za to agrarno reformo, ki jih je povzročila.

0: Čeprav so bili kmetje tako velikokrat žrtev interpretacij, ki so jih podajali politično in ekonomsko močnejši zemljiški gospodje in njihovi strokovnjaki, pa v teh bojih vseeno niso bili popolnoma nemočni in so si ustrajno poskušali izboriti boljši položaj v novo nastajajočem svetu, pripoveduje Svit Komel.
1: Kar je bilo meni najbolj zanimivo, ko sem to raziskal, je, da v tej tradicionalni zgodbi, kako v 19. stoletju močna država zaposli strokovnjake, znanstvenike in profesionalne uradnike, da spremeni lokalne odnose v interesih kapitalizma, ne povsem drži. Zato, ker zanemarja to, da niti državna oblast, niti znanstveni koncepti še niso bili izdelani in so se izdelovali ravno skozi te spore, hkrati pa lahko prek tega tudi upoštevamo spet subjektiviteto kmetov v teh bojih. Namreč, kar sem prej opisal, je bila neka splošna slika, ki zgleda zelo depresivno, ne? Kako so sploh kmetje karkoli dobili, če so pa itak zemljiško-gospodske gozdarje zaposlovali kot izvedence. Ampak so se borili na vse pretege in v določenih primerih so tudi zmagali. Kar je bilo ključno v teh bojih, da so kmetje sploh dokazali obstoj pravice, kar je bil prvi korak, je, da so izkazali neprekinjeno posest. Namreč te pravice pogostokrat nikjer niso bile zapisane. Tako da, ko so prišle te komisije v vasi, so najprej morali dokazati prek prič, da so v preteklosti neprenehoma sekali in nabirali določene tipe lesa. In ko so ugotovili tako kmete kot zemljiški gospodje, da bo ta posest odločilna, so se začeli boriti za njo. Torej, zemljiški gospodje so začeli pošiljati svoje gozdare, da kmete zablokirajo in jim preprečujejo dostop do gozda, kmetje pa so poskušali prebijati blokade in pokazati vsem, še vedno lahko sekamo, še vedno lahko nabiramo steljo. In to je bil razlog, da v tem obdobju pride do ogromnega porasta gozdnih prekrškov. In v enem poročilu Kranjske kmetijske družbe so delali raziskavo na Notranjskem, koliko kmetov je bilo že kaznovanih za gozdne prekrške in so naleteli na celotne regije, kjer kmetje niso mogli sploh več postaviti kandidata za občinske volitve, ker nihče več ni izpolnjeval pogoja nepredkaznovanosti. In so v eni vasi so rekli, ja, pri nas sam še naš svetnik ni bil kaznovan, Sveti Lukaš. Vsi ostali pa smo že dobili neko globo za to. Ne? In te globe so bile včasih precej občutne in tudi ni prihajalo samo do finančnih sankcij, ampak tudi na obsodbe za recimo enoletne, dvoletne kazni trdega dela ali pa samic in tako naprej. V začetku 1870-ih let je prišlo do ogromnega upora v Bohinjski dolini strani srednje Voje in Vogar nad Bohinjem proti Kranjski industrijski družbi, ki je bil en najmočnejši železarski kompleks na Gorenjskem, ki je nastal prek združitve in preobrazbe posesti rodbine Zois, torej potomcev Žige Zoisa in gospodstva Bled, pod prilivom kapitala družine Lukman, bankirske družine iz Ljubljane. Torej, tukaj lahko vidimo, kako se zemljiška gospodstva preobražajo v delniške družbe in ta kranjska industrijska družba je hotela prevzeti vse te gozdove oziroma terjatve do gozdov, ki so jih prej postavljala ta različna gospodstva. Srednje so se pa upirali proti temu in to je prišlo do ogromnih bojev za posest, kjer so direktori kranjske industrijske družbe, ki so bili med njimi tudi gozdari, pošiljali svoje osebje, da recimo zažigajo pastirske koče na planotah in drugače motijo kmečko posest, da bi izgubili to možnost dokazati svoje pravice v postopkih. In tu je prišlo do tega velikega upora strani srednje Voje in Vogar, ki so se postavili po robu tem gozdarjem in se sklicvali celo na francosko komuno. Ker ta protest se je zgodil nekaj mesecev po zatrtju francoske komune, so rekli, tudi tu, kot v Parizu, bo tekla kri. Torej so te srednje oziroma komuni ozavestali v luči svetovnih dogodkov svoj boj in ga navezali na to, kar se je dogajalo na drugem koncu Evrope, bi lahko rekli. S čimer se spet navežemo na to, kar sem rekel, da kmetje niso bili zdaj neki omejenci, ki ne bi vedeli, kaj se dogaja v svetu, ampak so bili na tekočem. Po domače povedano. In v tem primeru so uspeli zavarovati svojo posest, čeprav so bili obsojeni na kazen in so uspeli v postopku te agrarne reforme in so obdržali kar precej zajeten kos gozda v svoji lasti, ker so uspeli dokazati celo svojo lastnino, ne samo neko lesno pravico, ki bi morala biti odškodovana. Tako da so bili zelo uspešni. Poleg teh večjih bojev za posest in fizičnih bojev, so pa tudi kmeti uspeli zvečati ali zmanjšati svojo odškodnino, prek tega, da so stalno izzivali interpretacije, ki so jih postavljali učeni pravniki in gozdari v teh postopkih. Torej so recimo, ko so rekli, vi imate neko lesno pravico na tuji zemlji, so poskušali v to kategorijo pravno umestiti čisto vse možne rabe gozda in na ta način napihant nabor pravic, za katere je moralo gospodstvo plačati odškodnino. In v nekaterih primerih so bili zelo inovativni, tako daleč, da so recimo spet v tej korespondenci gospodstva Kočevje, Auerspergov sem uspel najti, kako gozdari zaganjajo paniko. Kmetje terejo v bistvu vsak aspekt gozda, odškodnine bojo enormne. Tako da do zadnjega v bistvu znotraj te agrarne reforme ni bilo jasno, a bojo kmetje na koncu na boljšem ali ne. Ljudem tistega časa ni bilo že vnaprej jasno, da bojo tu zgubili, da bo to šlo v prid zemljiškim gospodstvom.

0: Toda kako kmetje, ki so še nekaj let prej med revolucionarnim vrenjem pokazali tolikšno moč, da so morali vladajoči sloji kloniti pod njihovimi zahtevami, niso uspeli v postopkih agrarne reforme v drugi polovici 19. stoletja vendarle doseči več?
1: Tukaj se mi zdi, da je ravno ključna ta forma popisov kot načine izvajanja oblasti, ker to neha biti odprt boj, ampak se zameni na neka lokalna pogajanja. Torej, popisovalci so zdaj šli od vasi do vasi in z vsako srenjo posebej določali njihove vasi. In tukaj se je precej teže organizirati na širših regionalnih ali pa celo deželnih ravneh, ker je vsak postavljen v lastno situacijo. In potem so še opredeljevali deleže in individualne pravice članov soseske, kar tudi spodbudi ljudi, da gledajo bolj na svojo korist kot prej, ko je bilo ali bomo obdržali te pravice ali ne. Za splošnejše vprašanje se je lažje mobilizirati širše. Tako da v tem smislu je popis zelo efektivna tehnika spreminjanja lokalnega. Zagovarjal sem, da je to pač še ena oblika izvajanja oblasti in vednosti, poleg tega, kar je Foucault identificiral pod disciplino in biopolitiko, kjer ne gre niti zato, da bi ti gozdari stalno bdeli nad gozdom. Ne, to ni bila gozdna policija, kjer bi nek panoptikon zrl nad kmete in stalno gledal, kaj delajo v gozdu. Niti ni bilo to upravljanje na neki statistični ravni s populacijo kot tako, ampak je šlo za neko vseobsežno upravljanje z lokalnim. Ti komisarji so prišli, opredelili kaj nek doma in potem šli v naslednji kraj. Niso bili ta stalna prisotnost disciplinska, ampak so enkrat, njihova ambicija je bila enkrat za vselej opredeliti pravno naravo, vrednost teh pravic in jih potem ukiniti in spremeniti lokalne odnose. Ker ti popisovalci toliko truda vložijo v to, da naj bi na videz zgolj opisovali, ker sprašujejo kmete, zaslišujejo priče, hodijo na obhode po gozdovih, kot da ne pustijo nič neodkritega, poskušajo celotno reformo zapakirati kot zgolj opis nečesa, kar naj bi že obstajalo. V tej reformi kmečkih, lesnih in pašnih pravic so vse skozi vzdrževali to držo, mi samo razjasnjujemo. Velikokrat pa so ti komisarji preprosto odločali za razlogom, kot je recimo neka tiha predpostavka, da zemlja pripada zemljiškim gospodom ali pa da ne sme pripadati kmetom. In v bistvu so tukaj velikokrat zelo očitno zasledovali politične cilje in jih zakrinkali v strokovne pojme.
0: Proces Habsburške agrarne reforme po padcu feudalizma je bil torej vse prej kot le od zgoraj vodeno razjasnjevanje stanja na terenu, saj so skozen ocevali lokalni spori, interesi in politični ter ekonomski vplivi posameznikov. Po drugi strani pa je zanimivo, da so prav ti lokalni spori v resnici sploh dali vsebino agrarni reformi, saj se je vrsta lastninskih pojmov, ki jih je reforma takrat uveljavila, pravzaprav oblikovala šele skozi sam več deset let trajajoči proces popisa. Svitko Mel.
1: Velikokrat v pravni zgodovini se pojasnjuje oblikovanje moderne lastnine, kot da naj bi učeni pravniki pod vplivom rimskega prava ustvarili te obsežne državne zakonike in s tem uvedli nove pojme, ki pa na videz še vedno ostajajo zelo podobni tistim, ki so bili izumljeni že v starem Rimu. Torej imamo neko predpostavko, da ideje same skozi čas lahko spreminjajo družbene odnose in so od njih neodvisne. Jaz sem hotel pokazati ravno obratno. Ti komisarji so se lotili lokalnih odnosov z zelo provizoričnimi koncepti, v katere ti lokalni odnosi kar niso hoteli iti. In vsakeč, ko so kmeti recimo rekli, tudi to je služnost, tukaj ta naša pravica pa je lastnina in so morali komisarji reči, bodi si imate prav ali nimate prav, so s tem spremenili tudi svoj splošen koncept. Torej, kaj je na koncu pomenila služnost, lastnina in vsi ti temeljni pojmi modernega stvarnega prava, ni bil nič drugega kot nabor posameznih primerov, v katerih so ti komisarji z več ali manj podlage odločili, ali je določen primer ustreza eni kategoriji ali pa drugi. In skozi to se v bistvu rodijo in tudi zacementirajo v sam teren sodobni lastninski koncept. In tukaj redko sem najdu sklicevanje sploh na zakonik ali pa na nek učbenik ali pa pravno razpravo.
0: Lahko bi torej rekli, da je Habsburška agrarna reforma potekala veliko bolj od spodaj na vzgor in veliko bolj lokalno, kot si običajno zamišljamo. Zato je bil njen izid lahko v različnih okoljih tudi zelo različen. In vendar je v naš prostor nedvomno prinesla širše posledice, ki so globoko preoblikovale življenje velike večine zdaj svobodnih kmetov. Ti so bili brez srenske zemlje in z visokimi dolgovi zaradi plačevanja odškodnine marsikdaj nezmožni preživeti v novih pogojih. Nekdanji fevdalni podložniki so morali tako, da bi preživeli, vse bolj postajati tudi delavci v novem kapitalističnem sistemu, ki so ga začeli vzpostavljati veleposestniki in lastniki industrijskih obratov.
1: Meni se zdi, da je bil ta proces razlastitve ključen ne samo za pojav prvih zametkov kapitala, ampak tudi za razvoj velike industrije. Če posplošim, pred letom 1848 imajo dejavnosti, kot so steklarstvo in železarstvo, še vedno obliko manjših manufaktur. Torej, recimo v steklarstvu ima tipična delavnica zaposlenih nekaj obrtnikov, ki so ponovadi prišli iz čeških dežel, ki so še vedno bili sposobni obdelovati steklo na podlagi nekih posebnih veščin, ki so jih pridobili še znotraj starih cehovskih struktur. Ob njih pa so se te manufakture še vedno zanašale na neko mešanico ljudi, ki so delali v teh manufakturah v raznih odnosih. Od meznih delavcev že prvih, pa do recimo kmetov, ki so v okviru svoje tlake morali sekati les za gospoda, ki je vzpostavil to steklarsko delavnico, ga prevažati, obdelovati, zato da so lahko potem tisti češki obrtniki ga uporabili zato, da so naredili steklo. Ne? In podobno tudi v železarstvu, recimo železarna Dvor pri Žužembergu v lasti Auerspergu. Zdaj, te agrarne reforme pa po eni strani vzpostavijo ogromna veleposestva gozdna v izključni lasti nekdanjih zemljiških gospodov in s tem priskrbijo vir energije, kurjave in surovin za razširitev teh obratov, hkrati pa tudi njihove posledice povzročijo, da ogromno kmetov ni več zmožno preživeti od raznoterje dejavnosti na podeželju, ampak se morajo zaposliti v teh obratih. In naenkrat lahko vidimo, da se odprejo steklarski obrati, ki imajo obliko velike industrije, kjer zaposlijo zdaj naenkrat 300 ljudi, ne samo recimo 20, delajo izključno v meznem odnosu, torej delavca, ki prejema neko plačo, ni tlake ali pa kakšnih drugih hibridnih oblik in ni več teh izučenih delavcev obrtnikov, ampak je neka zelo nadrobna delitev dela se vzpostavlja, vsak dela neko zelo specifično operacijo, ki jo poganja vedno pogosteje parni stroj in večji mlini, okoli katerih so razporejeni delavci. In torej te agrarne reforme po eni strani priskrbijo vso to novo zalogo delovne sile, ki je bila potrebna za razširitev teh obratov, hkrati pa tudi naravne vire. Ker pri nas veliko krat zemljiški gospodje postanejo ne samo veleposestniki, ampak tudi lastniki teh industrijskih obratov. Torej, recimo Auerspergi nimajo samo v lasti ogromnih gozdov v Kočevski regiji, ampak tudi steklarne. Rudeži v Ribnici dobijo ogromno gozdov, hkrati pa tudi odprejo opekarno. Torej, lahko vidimo vse te neagrarne dejavnosti, ki so jih prej kmetje delali na podlagi svojih srenskih pravic, preidejo tudi iz oblik podeželske obrti v veliko industrijo. Torej, zdaj, če hočejo kmetje proizvajati lončeno posodo, jo morajo v tovarni, ker nimajo več sami dostopa do lesa, do gline in tako naprej.
0: Seveda pa se vsi kmetje niso znašli v enakem položaju in agrarna reforma je marsikdaj premešala razmerja tako med kmeti kot med nekdanjimi zemljiškimi gospodi, pripoveduje Komel.
1: Če upoštevamo lokalne odnose, lahko vidimo na eni strani, da se vzpostavijo nove hierarhije v vasi. Nekateri kmetje uspejo obdržati zemljo, to so tako imenovani gruntari, in imamo še zmer ob sloju proletariziranega podeželskega prebivalstva in pol proletarcev, ki recimo imajo nek vrt, ampak ni dovolj za preživetje in zato morajo še delati v industriji, še nek sloj kmetov, ki so še zmer samostojni posestniki in obdelujejo svojo zemljo. In do podobnih prerasporeditev hierarhij tudi pride na strani zemljiških gospodov. Pred 1848 imamo cel pojav ljudi, ki v bistvu kupijo zemljiška gospodstva na kredit kot investicijo v upanju, da se jim bo povrnilo prek podložniških dajatev in potem pride do teh agrarnih reform in čakajo ti, to so bili ponavadi manjši zemljiški gospodje, ki so potem čakali na te odškodnine, vmes so pa lahko že postali insolventni in je zaradi tega propadel kredit. Zato je recimo Štajerska hranilnica pisala na Dunajsko konstituanto leta 1848, mi imamo milijon goldinarjev pokritih v hipotekah na zemljiška gospodstva, vi ne smete odpraviti podložniških dajatev brez odškodnine, ker bo propadla celotna ekonomija. Ker že takrat se v bistvu kreditna ekonomija razvija prek zavarovanj na zemljiška gospodstva. To je tukaj tudi neko tako zelo zanimivo obdobje, kjer lahko vidimo, kako se novo razvija iz starega. Z zelo velikimi razlikami od kraja do kraja, a ne, in imamo od manjših do velikih zemljiških gospodov, nekateri propadejo, nekateri se uspešno pretvorijo, do teh prerasporejenih vaških hierarhij, kjer se v bistvu tudi stare oblike lastnine, ekonomske dejavnosti izkoriščajo in napol pretvarjajo začasno v nove. In je slika dosti bolj kompleksna, kot samo na eni točki prije do prehoda iz feudalizma v kapitalizem. In pa kar še bolj zakomplicira tovrstna raziskovanja na slovenskem je, da običajno se je to prvotno akumulacijo in ta prehod raziskovalo na primeru Anglije. Vsi ti veliki zgodovinari, E.P. Thompson, Hobsbawm in tako naprej, Ellen Mackins Wood, so izhajali iz angleške situacije. In tam dost jasno je lahko vidimo, kje so se razlaščeni podeželski prebivalci potem zaposlili, ker so bodi si šli v industrialne centre znotraj Anglije, bodi si v kolonije. Zdaj na slovenskem so pa recimo zemljiški gospodje, ki so prejeli odškodnine za podložniške dajatve, ta denar lahko uporabili za to, da so odprli tovarno nekje čist druge v Evropi. Recimo družina Windischgrätz je odprla v Münchnu. In tudi naši nekdanji kmetje niso šli nujno delati v tovarno v Jesenice ali pa v Ribnico, ampak so masovno tudi emigrirali in torej so ustvarjali kapitalizem v ZDA. In zdaj imamo tukaj po eni strani nek globalen proces, ki se pa izraža skozi lokalna žarišča in lokalne boje. In zato je treba nekako upoštevati oboje.
0: Ne glede na posebnosti agrarne reforme na naših prostorih, so namreč ti postopki del širših procesov v takratni Evropi, ki so marsikje potekali razmeroma podobno.
1: Tudi recimo v nemških deželah prije do podobnih agrarnih reform po letu 1848, podobno tudi v Franciji in v Angliji. V Angliji je primerljiva reforma tako imenovan parliamentary enclosure, torej enclosure v Angliji označuje to ograjevanje skupne zemlje, in do neformalne oblike tega procesa, ki je bila odvisna do v bistvu lokalnih bojev med gospodi in kmeti, začne prehajati že od začetka novega veka dalje. Od sredine 18. stoletja pa začne angleški parlament izdajati certifikate o ograjevanju, torej imenujejo posebne komisije, ki grejo podobno kot te komisije v Habsburški monarhiji od kraja do kraja, da zračunajo odškodnino za ugotovljene pravice. In tudi v Franciji recimo, zdaj spet, ne, v zgodovinopisju se pogosto odpravo feudalizma v Franciji prikazuje skozi to slavno noč, v katerem so ti samorazglašeni revolucionari na mah odpravili stare odnose. V resnici je potekalo precej enako vse skupaj kot v Habsburški monarhiji. Torej, odprava feudalizma je trajala leta in je šla tudi skozi različne faze. Torej, v prvi fazi so hoteli odpraviti feudalizem prav tako za odškodnino, potem pride radikalnejši val francoske revolucije z Robespierrom in to vejo jakobincev, ki ukine odškodnine in uvede to, da Saint-Just napiše ta predlog agrarne reforme, ki bi zemljo brezplačno razdelila med patriote in potem spet po sesutju terorja pride do novega vala agrarne reforme in z Napoleonom spet in po restauraciji se spet spremeni način izračunavanja odškodnin in a bojo plačane ali ne. Odprava pravic na neobdelanem svetu pa traja še pozno v 19. stoletje v Franciji, prav tako kot tudi v Habsburški monarhiji. Tako da struktura je precej podobna, se pa razlikuje spet stopnja organiziranosti oblike bojev, ki so se jih kmetje domiselni na lokalni ravni. in to večkrat poudaram, da če se nam zdi, da je kapitalizem kasneje prišel v nekdanje avstrijske in s tem tudi slovenske dežele, to ni nujno zato, ker bi bil to zaostal del Evrope, ampak ker so bili kmetje bolj uspešni, da zavrejo te spremembe, da zavrejo lastno razlastitev.
0: S tem smo prispeli do konca tokratnih sledi časa, ki jih lahko v razširjeni različici poiščete tudi na spletni strani Prvega ali med podcasti. V drobovje Habsburške agrarne reforme smo se podali s pravnim zgodovinarjem doktorjem Svitom Komelom. Glasbo je izbral Rudi Pančur, za zvok je skrbel Liam Samsa, vezno besedilo sem brala Eva Longika Marušič, oddajo je pripravila Alja Zore.

0: Na programu ARS smo prispeli do poročil. Popoldne in zvečer bo po navedbah Agencije za okolje ob krajevnih nevihtah mogoče hitro naraščanje posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek, zlasti v zahodni Sloveniji. Jutri bodo ob močnih padavinah reke po državi naraščale, po noči in zjutraj bodo ob nevihtah z dolgotrajnimi nalivi začeli hitro naraščati hudourniški vodotoki in manjše reke. Hudourniško naraščanje vodotokov se bo nadaljevalo tudi čez dan. Verjetna bosta razlivanje posameznih vodotokov ter poplavljanje padavinske vode na izpostavljenih območjih, zlasti v zahodni, južni in osrednji Sloveniji. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj bo za večjo prometno varnost pešcev in kolesarjev namenilo 4 milijone evrov evropskih sredstev. Kot so navedli, na ministrstvu bodo z njimi podprli projekte v Vojniku, Celju in Novem mestu, ki bodo izboljšali pogoje za pešačenje in kolesarjenje ter spodbujali trajnostno mobilnost. Ameriški zunani minister Marco Rubio v Kolumbiji začenja turnejo po Latinski Ameriki. Washington želi okrepiti vezi z novimi desnimi voditelji, utrditi svoj politični, gospodarski in varnostni vpliv ter omejiti vpliv Kitajske, Rusije in Irana v regiji. Rubio bo obiskal še Ekvador in Peru. V ruskem napadu na nadzorno točko na ukrajinsko-moldavski meji sta po podatkih oblasti regije Odesa umrla dva civilista, trije so ranjeni. V ukrajinskih napadih na regijo Krasnodar pa so bili ubiti najmanj 4 ljudje, 29 je ranjenih. Zaradi odpravljanja posledic tehnične napake v sistemu kontrole letenja, ki je že včeraj povzročila kaos na britanskih letališčih, so na otoku tudi danes odpovedali več 10 letov, od tega večino z najprometnejšega letališča Heathrow v Londonu. Šlo naj bi za težavo s sistemom za obdelavo letov in ne za kibernetski napad. Vreme, nestanovitno bo s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, temperature od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj Celzija. Po noči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj. Danes bodo predvsem na jugozahodu možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, jutri bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto, povečinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. Podatki o prometu. Zaradi pneumatike na cestišču je promet oviran na cesti Koper-Škofije na razcepu Srmin iz smeri Kopra proti Škofijam. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je zastoj vozil trenutno dolg 1 km. Na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Zaradi del bodo to noč predvidoma od 21. do 5. zjutraj na gorenjski avtocesti zaprti izvoz in uvoz Brod proti Ljubljani ter izvoz Šentvid iz gorenjske smeri na Celovško cesto. Obvoz bo prek priključkov Šmartno in Podutik. Prav tako zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru, obvoz je prek priključka Slovenska Bistrica Jug, na dolenjski avtocesti pa sta na priključku Ivančna Gorica zaprta izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet, prilagodite hitrost in način vožnje razmeram na cesti, ob slabši vidljivosti pa ročno prižgite luči. Slišali ste poročila, ura bo 12:05.
1: Spominčice.
0: V Arsovih spominčicah vas tokrat vabimo med skladbe britanskih skladateljev iz prve polovice 20. stoletja, Gustava Holsta, Frederika Diljesa in Benjamina Britna. Najprej druga suita v F-duru za pihalno godbo opus 28 Gustava Holsta, ki je ustvarjal od konca 19. stoletja do smrti leta 1934, najbolj pa je zaslovel z delom za simfonični orkester Planeti. Oznake štirih stavkov Holstove druge suite v F-duru iz leta 1911 so Koračnica, pesem Brez besed, Ljubil bom svojo ljubezen, pesem Kovača in Fantazija. Igrali bodo pihavci in trobilci Simfoničnega orkestra Radio Televizije Ljubljana pod dirigentskim vodstvom Milivoja Šurpka.

Poslušali ste drugo suito v F-duru za pihalno godbo opus 28 Gustava Holsta, ki so jo izvedli pihavci in trobivci Simfoničnega orkestra Radio Televizije Ljubljana pod taktirko Milivoja Šurbka. Posnetek je nastal leta 1995 v studiu 14 Radia Slovenija. Zdaj je na vrsti sonata za violončelo in klavir Frederika Deliesa, ki je ustvarjal v drugi polovici 19. in prvi polovici 20. stoletja. Zapustil pa je obsežen opus orkestralne, komorne in zborovske glasbe. Sonato za violončelo in klavir je napisal leta 1916 v enem stavku. Izvedla jo bosta violončelist Ciril Škrjanec in pianist Marjan Lipovšek.

Izzvenela je sonata za violončelo in klavir Frederika Diljesa v interpretaciji Cigla Škrjanca in Marjana Lipovška. Posnetek je nastal leta 1965 v studiu 14 našega radija. V obsežnejšem tretjem delu oddaje Arsove spominčice pa še serenada za tenor, rock in godala opus 31 vodilnega angleškega skladatelja 20. stoletja Benjamina Britna. Serenado je napisal leta 1943 in jo zasnoval v 8 delih. Med prologom in epilogom, ki jo izvaja solistični rok, si sledi 6 pesmi na besedila britanskih pesnikov Cottona, Tennysona, Blakea, anonimnega renesančnega pesnika, Johnsona in Keatsa. Pastoral, nokturno, elegija, pesem ob grobu, himna in sonet, molitev za dober spanec. Izvajalci bodo tenorist James Oxley, hornist Boštjan Lipovšek in simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom En Shah.

0: Poslušali ste serenado za tenor, rock in godala opus 31 Benjamina Britna, ki so jo izvedli tenorist James Oxley, hornist Boštjan Lipovšek in simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod taktirko En Ša. Posnetek je nastal leta 2011 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Spremljali ste Arsove spominčice, ki jih je pripravila Tjaša Krajnc s skladbami britanskih skladateljev.
1: Spominčice.
0: Na programu Ars smo prispeli do poročil ob 13. Poslanci iz vrst SDS, NSI in Resnice so vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora iz vrst Svobode Nataše Avšič-Bogovič. Po njihovi oceni namreč izredne seje 28. avgusta ni vodila v skladu s poslovnikom ter temeljnimi ustavnimi načeli, ki urejajo položaj poslancev. Kot so pojasnili v predlogu za razrešitev, je z načinom vodenja omogočila neenakopravno obravnavo in diskriminacijo poslancev glede na politično pripadnost. Danes se izteče 14-dnevna javna obravnava predlogov sprememb zakona o Radio Televiziji Slovenija in zakona o medijih. Vodstvo RTV Slovenija opozarja, da predlog novele posega v pogoje za neodvisno delovanje zavoda. Do obeh zakonodajnih predlogov so zelo kritični v Društvu novinarjev Slovenije in v stroki. Ameriška vojska je napadla 5 iranskih tankerjev. Po navedbah Pentagona gre za odziv na iransko obstreljevanje ameriške vojaške ladje. Iran je v odgovor na to izstrelil rakete nad ameriško oporišče v Jordaniji. Po navedbah iranske revolucionarne garde so napadli tudi več vojaških plovil in tankerjev, ki so se približali hormuški ožini. V Oslu poteka pogreb norveškega kralja Haralda V, ki je umrl konec prejšnjega meseca. Dogodka se poleg številnih drugih visokih predstavnikov držav in monarhov udeležuje predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Priljubljenega kralja, ki je državi vladal 35 let, je na prestolu nasledil njegov sin, kralj Hakon VIII. V Linzu v Avstriji se danes začenja prestižni festival novomedijske umetnosti Ars Electronica, ki v našo soseščino prinaša najnovejše preplete umetnosti, tehnologije in sodobne družbe. Letošnji festival, ki v ospredje postavlja vprašanja o prihodnosti človeštva v obdobju hitrega tehnološkega napredka in umetne inteligence, zaznamuje tudi uspeh slovenske umetnice Robertine Šebjanič, ki prejme nagrado za izjemne dosežke na področju intermedijskih umetnosti. Več Miha Žoš.
2: Robertina Šebjanič se na Ars Electronica predstavlja z delom Odmevi brezna, ki se osredotoča na prezrto problematiko orožja odvrženega v svetovna morja in oceane po končanih vojaških konfliktih. Ti ostanki preteklih vojn predstavljajo tako imenovane okoljske časovne bombe, saj rušijo občutljivo ravnovesje morskih ekosistemov. Robertina Šebjanič.
3: Za nasplošno pač vsa morja in oceane žal se obravnava kot eno tako ogromno modro lukno, kam se lahko odvrže stvari in se pozabi na njih, ampak na koncu koncev pač se vse to, kar pride od nas in ki se te toksini nahajajo, se tudi znajdejo znotraj živali, njihovih teles in različnih drugih organizmov, ki preko slej prije tudi zelo blizu nas.
2: Projekt temelji na raziskovalnem delu, ki ga je umetnica začela med rezidenco na raziskovalni ladji Tara Ocean Foundation v Baltskem morju in ga kasneje nadaljevala v okviru platforme Made In na območju Kvarnerja v Jadranskem morju. Inštalacijo sestavljajo ročno izdelane tapiserije s kartografskimi motivi podvodnega sveta, jeklena konstrukcija in dve videoinstalaciji. Gledalke in gledalci se potopimo v podvodni svet skozi oči potapljačev, deminerjev in raziskovalnih ekip. Projekt na letošnjem festivalu Ars Electronica prejme nagrado za izjemne dosežke na področju intermedijskih umetnosti in sicer v kategoriji Interactive Art Plus.
3: Splošno nagrade oziroma taka priznanja pomenijo, ko pač je naše delo ne samo delo, ki se prikazuje manjše skupnosti, ampak da tudi resonira izven umetniških krogov in se preko takih nagrad prepozna tako naše domače kulturno okolje, kakor tudi pač se mednarodno prepozna kvaliteta naših del.
2: Ars Electronico si lahko v Lincu gledate do 13. septembra.
0: Vreme, nestanovitno bo s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, temperature od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto, po večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Podatki o prometu. Podravska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl proti Mariboru. Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet, prilagodite hitrost in način vožnje razmeram na cesti. Ob slabši vidljivosti ročno prižgite luči. Voznike opozarjamo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano. Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med počivališčem pod Smreka in Višnjo goro proti Ljubljani. Zaradi podrtega drevesa na ljubljanski južni obvoznici promet poteka samo po enem pasu med priključkoma Ljubljana center in Rudnik proti razcepu Malence. Na Štajerski avtocesti pa predmeti na vozišču ovirajo promet med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri. Zastoji so na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je zastoj vozil dolg 1,5 km, na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob v obe smeri, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in počivališčem Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, ter na cestah Seča, Izola, Dragonja, Šmarje, Koper in Lesce, Bohinjska Bela v obe smeri. Zaradi del bodo to noč predvidoma od 21. do 5. zjutraj na Gorenjski avtocesti zaprti izvoz in uvoz Brod pri Ljubljani ter izvoz Šentvid z Gorenjske smeri na Celovško cesto. Obvoz bo prek priključkov Šmartno in Podutik. Prav tako zaradi del je na Štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru. Obvoz je prek priključka Slovenska Bistrica Jug. Na Dolenjski avtocesti pa sta na priključku Ivančna Gorica zaprta izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Slišali ste poročila, ura je 13:08.
1: Svet kulture.
0: Beneški filmski festival se bliža koncu. 83. mednarodni filmski festival se sicer že od predstavitve programa sooča z glasnimi kritikami o premajhni zastopanosti režiserk v tekmovalnem programu, če tudi mnenje direktorja festivala Alberta Barbere, da prijavljeni filmi režiserk letos niso bili dovolj kakovostni za uvrstitev glavni tekmovalni program. Danska režiserka Maj El-Tuki je edina ženska samostojno podpisana pod režijo filma v glavnem tekmovalnem programu. Svet kulture, malo po 16.

0: Tradicionalni festival Stična mladih se bo odvil v soboto, 19. septembra, v cistercijanskem samostanu Stična. Lani je zbral več kot 5500 udeležencev in tudi letos bo mladim ponudil izkušnjo vere, številne delavnice, bogat glasbeni in športni program ter možnost druženja. Oddajo je pripravila Jasmina Bauman.
1: Sledi večnosti.
2: Lepo pozdravljeni. Naša gosta v tokratni oddaji bosta Petra Vinčec, odgovorna za program Stične, in Klemen Kraševec, koordinator programa Stična mladih. Oba prav lepo pozdravljam.
3: Živjo.
4: Dober dan.
2: Stična mladih letos poteka že 45-tič. Kaj je pravzaprav tisto pristno srce Stične, ki vsako leto privabi toliko mladih?
3: Bom rekel, da to je tudi za ustvarjalce Stične eno tako večno vprašanje, ampak zdi se mi, da mlade privabi ta množica mladih, ki se pravzaprav vsako leto tam sreča. Biti del nečesa tako večjega je za mlade, ki se morda čez leto čutijo nekako izolirani od svoje vere ali pa pač od sovrstnikov, ki bi imeli nekako enake vrednote, pa potem ta priložnost, da se tam pa srečajo z njimi, pa ne v številu 10, 20, ampak tudi 5000, da mlademu človeku en tak zagon, mogoče celo bi rekel, ga vžge, da je na pravi poti, da si želi hoditi to pot in mu da poguma.
4: Meni se zdi, da tako kot pravimo, da je Stična tudi stična točka, da je to tudi kraj enega srečanja za mlade, da mogoče se srečajo s prijatelji, ki se že dolgo niso videli, ali pa tudi to, kar je Klemen izpostavil, se tudi meni zdi en bistvenih vidikov Stične, se pravi, ja, ta množica, ki v bistvu mlade opogumlja. Opogumlja tudi v veri in tudi vsako leto, ko pol beremo odzive mladih, nam je res tako veselje, da vidimo, da mlade v veri opogumlja tudi to, da tam vidijo, ja, da res niso sami.
2: Kaj po vašem mnenju mladi danes najbolj iščejo, kaj jih v Stični najbolj poveže in kaj jim pomaga poglobiti osebno pot vere?
3: Ja, hvala Bogu smo že nekaj let nazaj začeli s to anketo, ki jo je tudi Petra že omenila, da udeležence povprašamo, kaj pa jim je bilo na Stični lepo, koristno, dobro, da vemo, v katero smer brcamo naslednje leto in se gibamo, ja, v smer, da program izpopolnjujemo. Zanimivo, mlade najbolj zanima koncert, nekako ta osrednji večerni koncert Stične, ko se vsi zberemo pod odrom, nekako se stemni, taka temna zakulisa se spusti na Stično, ki omogoči, da se naše vidno polje zmanjša na tisti oder in mlade nekako popelje v zgodbo, ki jo želijo ustvarjalci na odru sporočiti. To je navadno neka aktualna zgodba, v kateri se mlad človek lahko prepozna, najde neke kančke podobnosti tudi v svojem življenju s to zgodbo in nekako potem tega junaka ali pa več junakov peljemo do neke odrešitve, ki je v Gospodu Kristusu, da mlade tudi spodbudimo, da tudi v svojih težavah, ki so zagotovo del življenja, iščejo nekako smisel v Kristusu, odgovore tudi v cerkvi. Je pa zanimivo, da opažamo tudi nek preobrat, da ni zgolj več ta večerni koncert osrednja stvar, ki si jo mladi želijo ali po njej res hrepenijo, ampak so se tudi delavnice pravzaprav lani nekako prebile v top 3, sam vrh željenih aktivnosti. Torej, zagotovo se kaže, da mladi hodijo tudi po odgovore. Preko delavnic si želimo mladim podati konstruktivne, temeljite odgovore na njihovo vprašanje, ki jih pač vsak mlad človek si v življenju postavlja, zato res vsako leto pripeljemo raznovrstne goste, tako iz Slovenije, pa tudi iz tujine, no, da imamo res dobro ponudbo. Mogoče lahko Petra predstavi tudi letošnje goste.
4: Ja, jaz sem pri tem tudi pomislila na koncert, se pravi res tak trenutek, ko vsi, ki pridejo na Stično, dihamo kot eno v tistem trenutku, ko je koncert. Potem pa tudi delavnice, se mi zdi, da kar se tiče poglabljanja osebne poti vere, so en tak bistven moment Stične in sicer zaradi tega, ker odgovarjajo na neka vprašanja, ki jih imajo mladi, se pravi, od vere do družbe, do tega, kak imajo mladi, se pravi, od vere do družbe, do tega, kako biti kristjan.

0: kjer lahko vsak najde neko temo zase. Zato imamo tudi različne delavnice, se pravi nekako po kategorijah so tematske, pričevanske, aktivnejše delavnice. Iz tujine k nam prideta kar dva gosta, in sicer dominikanec Father Gregory Pine, on pride iz ZDA, potem pa z Hrvaške še Luka Klarica. Tudi ona dva bosta imela vsak svojo delavnico, potem pa še skupaj imamo 28 delavnic, preostali delavničari pa prihajajo iz Slovenije in pokrivajo res pester nabor vsebin od teologije telesa, ženskost, moškost, kako živeti aktivno državljanstvo, ljubezen do športa, glasbe. Mladi pa imajo tudi recimo delavnice, kjer lahko svoje vprašanje kar prosto postavijo drugim mladim ali pa tudi med drugim dvema škofoma v delavnici Vprašaj škofa.
1: Ja, poleg delavnic bo tudi letos eden od teh popoldanskih osrednjih delov tudi športni turnir. Zavedamo se, da imamo med mladimi številne ljubitelje športa. Bogu hvala, prav je tako, moramo se gibati in tudi pri Stični želimo razvijati en zdrav odnos do športa. Se pa zavedamo, da je to tudi odlična stopna točka za marsikakšnega mladega, da ga preko športa privabimo na festival, potem pa mu ponudimo še vse ostalo. Tako da v sklopu športnega turnirja, tudi letos nogomet, odbojka in košarka, kar nekaj ekip bo in bomo navijali za najboljše. Poleg tega pa se bo v istem času odvijal tudi program v cerkvi. V cerkvi vedno želimo ponuditi duhovno bogat program za mlade, ki so mogoče že korak bliže ali pa mogoče korak naprej v svoji veri, da se lahko res nekako odmaknejo, imajo res trenutek zase. Zagotovo pa spodbujamo pravzaprav čisto vse, da v različnih oblikah molitve ali preko tezejskih spevov, nekako klasičnega rožnega venca, potem letos imamo novost, imamo zunanje sodelujoče, bodo izvajalci, ki v Ljubljani izvajajo tudi dotik duha, tako da bo tudi to ena izkušnja, ki lahko mladi letos prvič na Stični doživijo. Potem pa tudi s cistercijani, s tamkajšnjimi patri pripravljamo večernice. Tako da pravzaprav en tak zelo bogat napor različnih oblik molitev, ki so jim lahko mladi priča, z njimi sodelujejo, poiščejo mogoče tisto, ki jim najbolj odgovarja in jo nekako ponesejo tudi domov, da jo nekako peljejo čez življenje. Poleg programov v cerkvi pa bodo nekako za navihanost na festivalu poskrbeli tudi gostje na glasbenem odru. Dogajanje bo otvoril DJ z elektronsko glasbo, potem bo sledila trojka z nekako bolj pop glasbo in že nekako tradicionalno bomo zaključili ta glasbeni oder z ansamblom Fekonja. Oni se mi zdi, da bodo nekako popeljali ta glasbeni oder do vrhunca in spodbudili marsikakšne udeležence tudi k plesu pod odrom, pod šotorom. Se mi zdi, da je to ena taka lep dodatek k dogajanju na Travniku.
2: Kaj je pri pripravi letošnje Stične za vas pravzaprav največji izziv in kaj vam daje največ upanja?
1: Mislim, da največji izziv ni toliko drugačen kot v katerikoli drugi organizaciji. Stična se stoji iz mnogoterih ljudi. Stično oblikujejo mladi prostovoljci in kar nekaj nas glave stakne že pravzaprav takoj po pretekli Stični. Decembra se dobimo v ožji ekipi, ki je rečemo nekako snovalni tim. Razmislimo, v katero leto, v katero smer bomo prihodnje leto šli, kaj bo srednja tema, kdo bo zavetnik Stične mladih, kakšne vsebine želimo pa tokrat mladim posredovati. In tukaj je zagotovo zelo pester proces usklajevanja, skupnega razmišljanja, sprejemanja različnih pogledov. Tako da za me kot koordinatorja zagotovo največji izziv, kako združevati vse te različne poglede in jih nekako usmerjati k skupnemu cilju. Je pa zanimivo, da najlepša stvar mi je pa pravzaprav podobna s tem, da mi je najlepše gledati zadnji teden priprav, ko imamo Stični 100, 150, celo v soboto do 200 prostovoljcev, ki nekako bije, se giba kot nek tak stroj, vsi z istim namenom, da pripravimo lepo Stično, da lahko Bog res vžiga srca mladih in se tako nekako ves trud potem poplača.
0: Jaz se strinjam, največji izziv je res ta koordinacija, pa sklepanje kompromisov, usklajevanje vseh mnenj, ker vsak ima nek

0: svojo vizijo in potem to uskladiti, da potem nastane iz tega ena, ki bo res služila temu, da stična uspe. To je res izziv čez celo leto, ampak meni tudi to hkrati, kot mi je izziv, daje tudi največ upanja, ker se ob tem vzpostavi res ena lepa skupnost in vsa prijateljstva med prostovoljci, ki nastanejo. To je v bistvu ta zagon, ki potem, zagon, ki ga dobiš v bistvu čez vse to delo, so ti odnosi med nami. No. Zaradi tega potem res bijemo kot eno srce in verjamem, da s tem, se pravi, kakšne odnose živimo med sabo, tudi s prostovoljci, lahko potem preko tega tudi vžigamo srca mladih, ki pridejo na stično.
1: Letošnje geslo je Vžgi srce. Kako želite, da se to geslo začuti skozi ves dan dogajanja?
2: Ja, letos, ko smo razmišljali o glavni tematiki, smo vedeli, da bo to ljubezen in zato smo nekako, nas je razmišljanje popeljalo o simbolih ljubezni. Mislim, da je to vse splošno znano, da simbol, ki je z ljubeznjo najbolj tesno povezan, bi bil srce, ker pa nismo hoteli ostati nekako na tem površju, pri zgolj srcu, smo razmišljali tudi o podobi Kristusovega srca, presvetega srca, ki je nekako zavit v trnje, lahko tudi gori, ki je gorelo za nas grešnike, in se nam je to zdela tista prava podoba srca, ki res predstavlja pravo ljubezen. Tako da nekako smo potem prišli do te ideje, da geslo pa bi lahko bilo Vžgi srce. Tako kot je Kristusovo srce gorelo za cerkev, za nas, za mene, za vse poslušalce, da tako more tudi naše srce goreti torej za bližnjega, da res ljubimo, kakor je on ljubil. Zato smo tudi izhajali, oziroma smo si posvojili za letošnji citat Janezovo pismo, ki govori prav o tem, da mi ljubimo, ker nas je on prvi ljubil. Torej z te velike ljubezni, ki je prišla do nas, z njegove strani, smo mi pravzaprav šele sposobni ljubiti naprej in smo k temu poklicani. Je nekako naša dolžnost, ki je, se mi zdi tako, eno zelo lepo poslanstvo, ki ga imamo ljudje, da ga živimo.
0: Ja, ko nekdo, ki prihaja na stično mladih, nek udeleženec sliši, da je tema letos ljubezen, se itak najprej spomnimo na ljubezen, ki jo živimo v odnosih, najverjetneje tudi erotična ljubezen in pri tem je obstajala neka nevarnost, da ostanemo samo pri tem in moram priznati, da je bil tudi za vodstven tim izziv, ko smo osnovali letošnjo, se pravi ta letošnji vsebinski del, torej izbirali geslo in pa svetopisemski odlomek, kako ne ostati na površini in kako pač v to vključiti vse oblike ljubezni, torej zato se nam je zdelo tudi pomembno, da recimo v delavnicah izpostavimo tudi darovanjsko ljubezen, pomoč bližnjim in pa potem smo tudi za odlomek izbrali torej to, Bog je ljubezen in da bi res tudi mladim predali preko tega to sporočilo, da samo na način, da se ljubimo med seboj, Bog tudi ostaja v nas in ta njegova ljubezen je potem v nas izpopolnjena.
2: Se mi zdi pa ključno, da mlade letos spodbudimo predvsem, kako priti do te ljubezni oziroma kako smo sposobni ljubiti, kot ljubi on, da mlade res spodbudimo k prijemu zakramentov. Začenj si z zakramentom svete spovedi, ta bo čez cel dan na voljo, res priložnost za vse mlade, da odložijo vse, kar jih bremeni in prosijo Gospoda za odpuščanje in potem, da res v polnosti, brez zadržkov, prejmejo Gospoda v Evharistiji in da je to lahko ena taka močna spodbuda, da ga sprejmejo, da jih vžge in da lahko ljubijo po njegovem zgledu. Se mi zdi, da mladi se morajo zavedati, da brez tega močnega vera bomo težko posnemali Gospoda v njegovih velikih dejanjih, torej res moramo prejemati zakramente, da lahko ljubimo, kot je on ljubil.
1: Z letošnjim geslom Vžgi srce pa tudi zaključujete triletno obdobje spoznavanja teoloških kreposti zadnjo med njimi ljubeznjo, o čem pravkar govorimo. Veliko ste že povedali, a vendar so mladi še posebej povabljeni k čemu?
0: Torej, mlade letos vabimo točno k temu, kar je v bistvu povedal že Klemen, da pogledajo način, kako ljubi Bog. In da se preko vsega, da se v vsakem trenutku življenja ozirajo k njemu. Tako kot smo lani jih nagovarjali z upanjem, s geslom Poglej gor, da svoje upe ne polagajo v posvetne stvari, ampak vanj, in na tak način se mi zdi, da če nam je zgled res ta Božja ljubezen, to, kako Bog brezpogojno ljubi nas, in da preko tega pa se potem tudi mi učimo ljubiti druge in živeti tako, če mladim, ki bodo obiskali Stično mladih, ostane to sporočilo, potem nam je uspelo.
1: Velik korak, ne, Klemen?
2: Velik korak, ampak se mi zdi, da čeprav imamo mlade tam samo en dan, tudi njihovi odzivi iz preteklih let nekako pričajo o tem, da jih ta en dan premakne, jim da navdiha, zagona, da štartajo nekako šolsko leto na nov način, polni nove energije oziroma nove spodbude, tako da tega se nadejamo, da bi tudi letos Stična bila na taka močna spodbuda, da bi jih zanetila.
1: Ki pravzaprav je vsako leto, saj vsako leto prihaja tudi vedno več mladih, to je potrebno poudariti.
0: Ja, to nas res veseli, no. Pa da so tudi, da je ta Stična res ena iskra, ki zaneti ogen oziroma letos še prav posebej vžiga srca, in da so sadovi tega vidni potem čez leto, da so to mladi, ki se vključijo v različne prostovoljske programe, mnoge od teh, ki jih ponujemo tudi na katoliški mladini, torej da potem to živijo naprej, se pravi, da je to neka vstopna točka, nek začetek, ki jim potem spremeni življenje, no.
2: Ja, se strinjam s tem, tudi kar je že Petra povedala, si nadejamo, da bi tudi letos bila tako lepa udeležba kot pretekle dve leti, nekako festival raste, zdaj je bilo že obakrat več kot 5000 mladih, nekako naš cilj tudi v naši strategiji je 7000, mogoče pa letos to uspemo doseči, tako da zagotovo vse vabim na Stično mladih.
1: Omenili ste že, da je letošnji zavetnik Stične mladih, sveti Janez Pavel II, je tudi 30. obletnica njegovega obiska v Sloveniji. Kateremu sporočilu oziroma drži bo svojim zgledom še posebej vabil mlade?
2: Da smo izbrali za zavetnika letošnje Stične Janeza Pavla, smo nekako drugega smo nekako vedeli že zelo kmalu. In k temu je pravzaprav najbolj bodrovala misel, da nas je obiskal ravno pred 30 leti, torej ta obletnica, ker se tudi meni zdi, čeprav sem mlajši od te dobe, torej nisem bil tam uživo prisoten, ko sem gledal te posnetke, ki so mimogrede objavljeni na YouTube kanalu, prosto dostopni, je nekako za vsakega mladega človeka ali pa tudi širše videti to veliko skupnost, ki se je takrat zbrala v Sloveniji ob obisku papeža, pravzaprav neverjetno. Moramo si priznati, da tudi množica Stične tega nekako ne doseže še. Mogoče v bodoče si želimo, ampak res eno tako skupno bitje srca Slovenije ob obisku očeta in en tak duh, ki je takrat vel čez tisti travnik, se me nekako dotaknil že ob pogledu. Tudi to bi radi mladim posredovali, kakšna velika skupnost se je takrat zbrala okoli svetega očeta.
0: Ja, to je res navdihujoče, jaz se tudi spomnim, ko smo skupaj gledali te posnetke. Jaz sicer najprej nisem pomislila na obletnico obiska, ker tudi nisem iz tiste dobe, ampak sem se pa spomnila njegove teologije telesa oziroma poudarkov glede tega, ki jih je položil mladim na srce, in točno to sporočilo, ki se res fantastično poveže tudi z letošnjo osrednjo temo, s to krepostjo ljubezni, je tudi to, ki ga je papež Janez Pavel II. Hotel sporočiti vsem mladim in pa nasplošno vsem kristjanom. Se pa spomnim letos marca, ko smo se z vodstvenim timom odpravili po poteh Janeza Pavla II. Na Poljskem. Se spomnim, ko smo bili v njegovi rojstni hiši, enega sporočila, ki je bilo tako večkrat na več mestih napisano, in se mi je zdelo, da je tudi da Stična mora biti v funkciji tega sporočila, ki ga je tudi on sporočal. Torej, ne bojte se, odprite vrata Kristusu.
1: Kaj bi si želeli, to je moje vprašanje, naslednje, da mladi po letošnji Stični odnesejo seboj v svoj vsakdan. In kaj pravzaprav tudi odnesejo? Kaj govorijo izkušnje preteklih let? Petra, vi ste prej že nekaj tudi namignili, Klemen, kaj bi dodali?
2: Ja, zanimivo je, ko beremo ankete, je med mladimi čutiti, da je Stična ena taka iskra v njihovih življenjih. Želimo na Stični ponuditi vsebine oziroma tudi posameznike organizacije, jih predstaviti, s katerimi so lahko mladi v stiku pravzaprav celo leto. Torej je stična kraj, kjer se srečajo, spoznajo, navežejo stike, vidijo, kje imajo skupne točke, kaj jim odgovarja in potem hodijo skupaj to pot. Tudi na katoliški mladini imamo poleg stične več programov ali pa projektov, ki jih peljemo čez celo leto, ki so v osnovi namenjeni ali študentom ali dijakom, da z njimi hodimo pot tudi med letom. Torej ključno se mi zdi, da mladi na stični najdejo Boga oziroma zahrepenijo po tej bližini in potem v tem hrepenenju išče odgovore tudi med letom, lahko pri nas, lahko pri kakšnih sorodni organizaciji, predvsem pa seveda v cerkvi, v zakramentih, v osebni molitvi. Tako da to je naše največje hrepenenje. Zagotovo pa si želim, da tudi odnesejo to lepoto, te množice veselja, ki ga se mi zdi, da tudi primankuje, tudi med mladimi, da nekako to veselje gre in se razširi čez celo Slovenijo.
0: To, da je stična tak radosten dan, ki jim pa predvsem da dan pogum, da potem to, kar so videli tam, da živijo čez celo leto naprej in potem naslednje leto ponovno pridejo. Ja, da se vključijo v skupnost, meni se zdi to danes za mlade res bistveno, torej da se povezujemo med sabo in da na tak način tudi krepimo svojo vero.
1: Povabimo torej na letošnjo stično mladih.
2: Ja, vsekakor, vsi dobrodošli na Stično mladih 2026, 19. septembra v Stični. Začnemo ob 11. pa potem nekje do 20.30 zaključimo. Vmes zvrstimo celoten program, zagotovo bo nepozabno, tako da mislim, da tisti, ki bo prišel, mu ne bo žal.
0: Res je, se vidimo v Stični.
1: Petra Vinčec, odgovorna za program Stične in Klemen Kraševec, koordinator programa Stične mladih. Najlepše hvala za tale prijeten pogovor in za res lep dogodek.
2: Hvala lepa.
0: Hvala za povabilo.
3: Sledi večnosti.

Spremljali ste oddajo pred letošnjo Stično mladih. Pripravila jo je Jasmina Bauman, tonsko uredil pa Damjan Rostan. Oddaji lahko prisluhnete tudi v spletnem arhivu RTV SLO.

Na programu Ars pa zdaj glasbeni rondo in v njem najprej barkarola številka 2 v G-duru opus 41 Gabriela Foreja. Pri klavirju je Pascal Roget.

Takole je pianist Pascal Rože poustvaril Barcarolo številka 2 v G-duru opus 41 Gabriela Foreja. V glasbenem rondoju pa še stare arije in plesi, oziroma suita številka 2 od Torina Respighija. Oznake Laura Soave, Danza Rustica, Campane Parisienses in Aria ter Bergamaska. Jesus López Cobos vodi Lozanski komorni orkester.

0: Glasbeni rondo so zaokrožili člani lozanskega komornega orkestra, ki so pod taktirko Jesusa Lopesa Cobosa poustvarili suito številka 2 od Torina Respighija.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila ob 14. Parlamentarni odbor za zdravje je nameraval danes obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a ga je stranka Resnica tik pred zdajci umaknila. Njenih poslancev na seji ni bilo, zato člani odbora niso dobili pojasnila predlagateljev, zakaj so umaknili predlog. Strokovnjaki pred jutrišnjim svetovnim dnevom preprečevanja samomora spodbujajo k odkritim pogovorom in razumevanju posameznikov v stiski. Slovenija je po številu samomorov še vedno nad evropskim povprečjem, zato bi bilo nujno krepiti preventivo in sistemsko pomoč. Ameriški predsednik Donald Trump je z več izvršnimi ukazi močno zaostril trgovinski spor s Kanado. S 15. septembrom bodo začele veljati 50-odstotne carine na uvoz različnih kanadskih izdelkov v Združene države, od 29. septembra pa bo prepovedan uvoz številnih kanadskih alkoholnih pijač v Združene države Amerike. Splošno sodišče Evropske unije je pritrdilo odločitvi Evropske komisije, ki je leta 2023 spletni platformi Booking onemogočila prevzem švedske platforme e-Traveli. Ugotovilo je, da dokazi, ki jih je predložila komisija, podpirajo sklep, da bi prevzem švedske platforme okrepil že tako prevladujoč položaj Bookinga na trgu spletnih potovalnih agencij. V Celju se bo drevi s filmsko predstavo Britki Božič v režiji Pedra Almodovarja začel prvi Alma festival. Posvečen je življenju, delu in zapuščini svetovne popotnice, pisateljice in raziskovalke Alme M. Karlin. Letošnji festival bo piloten, organizatorji pa si želijo, da bi postal tradicionalen. Vreme, najprej opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Jutri bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Sicer bo danes nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše, pihal bo jugozahodnik. Po noči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19, najvišje jutrišnje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva pa bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je podravska avtocesta zaprta med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl proti Mariboru. Predmeti na vozišču ovirajo promet na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je zastoj vozil dolg 1,5 km. Na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob v obe smeri. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in počivališčem Rauber Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji nastajajo tudi na cestah Seča Izola, Dragonja, Šmarje, Koper in Lesce Bohinska Bela v obe smeri. Zaradi del bodo to noč predvidoma od 21. do 5. zjutraj na gorenjski avtocesti zaprti izvoz in uvoz Brod pri Ljubljani ter izvoz Šentvid z gorenjske smeri na Celovško cesto. Obvoz bo prek priključkov Šmartno in Podutik. Prav tako zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru, obvoz je prek priključka Slovenska Bistrica Jug. Na dolenjski avtocesti pa sta na priključku Ivančna Gorica zaprta izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Ponekod nevihte ovirajo promet, prilagodite hitrost in vožnjo razmeram na cesti, ob slabši vidljivosti pa ročno prižgite luči. Slišali ste poročila, ura je 14:05.
2: V nekaterih evropskih državah so tradicionalni prispevek, s katerim prebivalci financirajo javne radiotelevizije, odpravili. V drugih so ga ohranili. Ponekod pa o spremembah sistema še razpravljajo. Kaj se zgodi s programom na področju kulture, ko je javnega denarja manj oziroma ko financiranje postane manj predvidljivo in bolj odvisno od odločitev oblasti? Gosti četrtkovih razgledov in razmislekov bosta Florence Hartmann, vodja analitičnega oddelka Evropske radiofuzne zveze EBU, in Lea Ermen, medijska analitičarka EBU in avtorica raziskave o vplivu javnih medijev na kulturo. Poslušajte ju ob 13:05 na programu ARS.
0: Zdaj pa vas, spoštovane in spoštovani, na Arsu vabimo k spremljanju glasov svetov. V njih bomo danes, pol stoletja po njegovi smrti, govorili o ustanovitelju Ljudske republike Kitajske, Mao Tse-tungu. Oddajo je pripravil Goran Dekleva.

0: Glasovi svetov. Na današnji dan, pred točno pol stoletja, je v Pekingu umrl Mao Zedong. Komunistični politik, ki se je rodil decembra leta 1893 na podeželju v južni provinci Hunan, se je v kitajsko zgodovino z velikimi pismenkami upisal najpozneje 1. oktobra leta 1949, ko je na pekinškem trgu nebeškega miru razglasil ustanovitev Ljudske republike Kitajske. No, tej ljudski Kitajski je Mao potem tudi načeloval naslednjih 27 let in bil neposredno odgovoren za osupljiv niz napak, katastrof in zločinov. Od zatrtja kampanje stotih cvetov, ki naj bi sicer spodbujala javno izražanje kritičnih mnenj in pripomb, prek tako imenovanega velikega skoka naprej, poizkusa hitre industrializacije dežele na oni strani velikega zidu, poizkusa, ki se je iztekal naravnost apokaliptično lakoto, do velike kulturne revolucije, med katero so mladi rdeči gardisti z Maovo rdečo knjižico v rokah uničili na tisoče templjev, palač in drugih vidnih simbolov kitajske starodavne civilizacije. Človeška življenja, ki so bila med vsemi temi brutalnimi pretresi izgubljena, lahko štejemo v desetinah milijonov. Preživeli pa najbrž še danes živijo z globoko travmatičnimi spomini na Maovih 27 let na oblasti. In vendar ni dvoma. Mao Zedong je na Kitajskem danes junak. Njegovi portreti in kipi krasijo pisarne in mestne trge od ruske do vietnamske meje. Komunistična partija pa je njegovo zgodovinsko ulogo že pred časom uradno urednotila takole. Mao naj bi sicer res bil 30% slab, a bil naj bi tudi 70% dober. Ob tej partijski igri procentov je kaj lahko zamahniti z roko, češ cenena propaganda oblastnikov, a če to storimo, se slejko prej prikrajšamo za širše razumevanje novejše kitajske zgodovine. Razumevanje, ki bi nam utegnilo še kako priti prav zdaj, ko je Ljudska republika drugo gospodarstvo sveta in ko očitno tudi že precej uspešno tekmuje z Združenimi državami Amerike za položaj svetovne velesile številka ena. Zato se bomo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v tokratnih glasovih svetov spraševali, kaj partija, pa tudi milijoni navadnih Kitajk in Kitajcev Mao Zedongu štejejo v dobro in zakaj naj bi to dobro vendarle odtehtalo vse trpljenje in vse smrti, za katere je odgovoren. Odgovor na to zagatno vprašanje nam bo pomagala iskati doktorica Maja Veselič, sinologinja in predavateljica na oddelku za azijske študije Ljubljanske filozofske fakultete. Spoštovana gospa Veselič, lepo pozdravljeni, dobar dan.
1: Dobar dan tudi vam in vašim poslušalcem.
0: Zdaj, če poskušava umestiti figuro Mao Zedonga v širši kontekst novejše kitajske zgodovine, recimo kitajske zgodovine nekako po letu 1800, ne? Se mi zdi, da ne smeva začeti nujno z njegovim rojstvom leta 1893, ampak še precej prej, prav tu nekje v zgodnem 19. stoletju. To je namreč trenutek, ko se začne čisto novo poglavje kitajske zgodovine, poglavje, ki ga danes imenujejo Kitajci stoletje ponižanja, kaj ne? Pa bi vas zato prosil, da nam naslikate, kaj se je dogajalo na Kitajskem po letu 1830 in zakaj je seveda, če govorimo o kitajski zgodovini 20. stoletja, celo druge polovice 20. stoletja, absolutno napak pozabiti na to, kar se je dogajalo v kitajskem 19. stoletju.
1: Gotovo moramo se strinjam povsem vsako razumevanje sodobne Kitajske začeti z temi velikimi transformacijami, deloma ekonomskim propadom, ampak še bolj pa z v bistvu izgubo politične suverenosti, s katero se Kitajska sooči sredi 19. stoletja. Zgodovinari zelo radi kot eno tako prelomnico omenjajo že leto 1793, ko je Kitajsko obiskala odprava kralja angleškega Jurija III. In tako imenovana McCartneyjeva odprava, ki je pač se imenovala po vodju te misije in katere namen je bil prit v Peking, torej dejansko prvič stopiti v kontakt z dvorom samim neposredno in potem odpreti Kitajsko ali pa spodbuditi Kitajsko k večji trgovinski izmenjavi z britanskim imperijem. Ta odprava je bila za Kitajsko do neke mere šok, zaradi tega, ker se vodja te odprave ni želel prikloniti, se pravi izvesti tega ritualnega pokleka in dotika tal s čelom, se pravi ta koutov, ki ga mogoče poznate, ne, češ, da on še pred svojim kraljem samo poklekne, ne pa se mu priklanja in zdaj tega ne bo naredil pred kitajskim cesarjem. Kaj je to pomenilo za Kitajsko? Naenkrat je Kitajska zgubila tudi na tej simbolni ravni to moč cesarstva sredine, kot tistega absolutnega civilizacijskega centra, ne, kateremu vsi ostali priznavajo neko podrejenost. No, bolj oprijemljivo, ne, je pa bila Kitajska s tem soočena tam v 30-ih, se pravi 33 se začne prva opijska vojna. To je uspešen poskus Velike Britanije, da z vojaško silo v bistvu izsili kitajsko odpiranje trgovini. Trgovanje je sicer prej potekalo že, ampak je bilo izključno omejeno že od sredine 18. stoletja, je bilo izključno omejeno na področje Guangzhoua, kantona, in na en določen sloj trgovcev Hun, ki so smeli edini trgovati s tujci. No, potem pa s tem mirovnim sporazumom iz Nanjinga po koncu prve opijske vojne, v bistvu Velika Britanija, poleg tega, da dobijo otok Hong Kong in ga seveda kasneje potem razvija v to, kar je danes, dobi tudi še štiri druga odprta pristanišča, v katerih je dovoljeno prosto trgovanje. In temu je sledila zelo hitro 1854 do 1860 druga opijska vojna, v kateri je bila udeležena tudi Francija, ki je potem postopoma, v bistvu so ti sporazumi privedli do ekstra teritorialnosti. To pomeni, da so imele te tuje vele sile, s katerimi je Kitajska podpisovala mirovne pogodbe ali pa tovrstne sporazume, pravico ne samo trgovanja v določenih priobalnih in tudi rečnih pristaniščih ob dolgi reki, ampak so lahko tam ustanavljali določene naselbine, ki so imele ekstra teritorialno pravico. To se pravi, ti tujci, ki so bili na Kitajskem, niso bili podrejeni kitajskemu upravnemu redu. Ena taka velika pomembna stvar, ki se je še zgodila, je bil podpis o tem, da v bistvu kitajske carine omejijo na 5%. Se pravi, zdaj Kitajska v resnici ni imela razvite, dobro razvite carinske službe, zato ker je bilo to trgovanje, ne, s tujino zelo omejeno prvotno. Ne. Ampak, ko se je Kitajska odprla navzven, so pa predpisali le 5% dajatve na uvoženo blago, kar je v trenutku, ko začne kitajsko tržišče preplavljati industrijsko proizvedeno blago, ki je bolj konkurenčno

0: soočena z številnimi notranjimi upori. Tak je recimo tajpinški upor, ki je sovpadal deloma z drugo opijsko vojno, pa potem upor Njen, ki je potekal severno od Dolge reke, pa muslimanski upori v zahodnih provincah Yunnan, na jugozahodu, Shanxi, Gansu, na severozahodu, v 70-ih letih 19. stoletja, ki so pač vsi mobilizirali ogromno revnejšega kmečkega prebivalstva in poleg tega so povzročili številne smrti. So tudi posledica vseh teh uporov je bila pravzaprav delegacija moči strani centralne oblasti na provincijsko raven. Se pravi, province so tako v smislu pobiranja davkov, kot v smislu organiziranja oboroženih sil, postale veliko bolj samostojne, včasih tudi zelo sovražne do centralne oblasti. Tukaj je še en pomemben element, poleg, bomo rekli, socialnega, je tudi ta nacionalistični element. Zakaj? Zaradi tega, ker ta zadnja kitajska dinastija Qing je bila po izvoru manžurska in v bistvu skozi celotni njen obstoj je obstajal zlasti na jugu Kitajske določen del intelektualcev, ki jo je smatral za tujo in za, na ta način nelegitimno. Ne? In tako v bistvu to tudi nacionalno, bomo rekli, neko čustvo, ki sicer mogoče že obstaja, se potem bolj razširi ob tem stiku s tujo nadvlado, tudi na širše sloje prebivalstva.
1: Morda ne bo odveč, če v tem kontekstu meniva doktorica Veselič, da bo res jasno, kako zagatna je kitajska zgodovina v 19. stoletju. Če poveva, da je v 19. stoletje Kitajska stopila kot tista država, kjer nastane 25% svetovne bruto družbenega proizvoda. No, iz stoletja ali nekje v 20. stoletju pač je Kitajska dosegala samo 2%, se pravi z faktorjem 12 je produkcija bogatstva na Kitajskem pač zamrla zaradi spodletelega srečanja osrednjega cesarstva z zahodnimi industrializiranimi državami. Ne? In sodobnikom, Kitajcem, ki so živeli skozi ta čas, je bilo seveda jasno, da bo nekaj treba spremeniti, nekaj korenitega. Ne? Kakšne so bile ideje, kako to propadanje kitajske državne moči zaustaviti?
0: Lahko bi rekli, ne, da so te ideje o nujno potrebnih reformah se stopnjevale. Ne. Začele so se z idejami o izključno neki tehnološki modernizaciji, potem so prehajale v ideje o spremembi političnih institucij, tudi političnega sistema. V začetku 20. stoletja, se to bova mogoče še kaj omenila, so bile potem tudi te pogledi na nujno potrebne kulturne reforme in na koncu, a ne z recimo komunistično partijo in Mao Zedongom tudi ta ideja, da je pa nujno potrebna tudi družbena revolucija. Zdaj, prvi odziv na ta položaj, v katerem se je Kitajska znašla po obeh opijskih vojnah, je bilo eno gibanje, ki se imenuje gibanje za samokrepitev. Vendar je to gibanje predvidelo predvsem neko tehnološko prevzemanje Zahoda. Bistvo samo pa naj bi ostalo kitajsko. Se pravi, tukaj je vlada spodbujala določeno modernizacijo vojske, nekaj malega tudi razmah industrije, vendar ni dovolj dovolila zasebne pobude in te pobude so bile dosti krat zopet zelo regionalne, ne, in omejene. Če pogledamo konec 19. stoletja, pozabila sem omeniti eno ključno še za Kitajsko, tudi zelo šokantno soočenje za izgubo svoje vrednosti politične globalne. In to je prva sino-japonska vojna, ki se je začela kmalu zatem, ko se je Mao rodil, se pravi potekala v letih 1894-95, kjer je Kitajska, ki je bila dotedaj kulturno recimo temu superiorna, ne, Japonska je bila ta njena učenka, ne, bila naenkrat soočena, da je zdaj pa ta Japonska njo premagala, je veliko močnejša, seveda je izgubila tudi nadzor nad določenimi deli ozemlja, Tajvan, pa potem tudi Korejo kot svoj protektorat neke vrste. No, po tej sino-japonski vojni, ne, so pa določen manjši krog intelektualcev postal mnenja, da ni dovolj torej samo, ali pa da je neuspešno Kitajsko modernizirati enostavno skozi nek transfer tehnologije. Tudi tega so pravzaprav v resnici zelo omejevali, ne? Ker niso recimo v tem gibanju za samo

0: pripitev niso dovoljevali razvoja industrije z tujimi investicijami, ali pa neki taki načini prenosa znanja, ki so najbolj običajni, ne, niso bili podprti. No. Torej, konec 19. stoletja pa je določena skupina reformatorjev, intelektualcev, ki meni, da mora Kitajska tudi miselno se spremeniti. Poskus pa je bil velik fokus na reformi same administracije in izobraževalnega sistema, torej da se bi uvedle v šolski kurikulum, ki je do takrat obsegal v bistvu klasično konfucijansko ali pa potem neokonfucijansko filozofijo, družbeno teorijo, ne, da se uvedejo neke sodobne discipline, sodobna znanost, da se ukinejo ti tradicionalni izpiti oziroma se vsaj reformirajo na ta način, da se ne piše več o tistih konfucijanskih klasikih, ampak da, če že uporabljajo konfucijanske klasike, naj bi bolj komentirali, kako lahko pomagajo pri obrazbi Kitajske danes in tako naprej. Ampak ne, na Kitajskem v tistem času so bile zelo raznolike miselne struje in ta bolj konzervativna, ki je na nek način želela ohraniti obstojoči tradicionalni sistem, je zmagala. No in ta struja, ta konzervativna struja je sicer potem že 2 leti kasneje poskušala z eno, ali pa podprla boksarsko vstajo, to je bilo eno gibanje v severovzhodni Kitajski, ki je želelo pregnati tujce iz Kitajske, zlasti tudi se je začelo v bistvu s temi incidenti, ki so se dogajali v Šandungu med krščanskimi misionarji in lokalnim prebivalstvom. Ne. Ampak to gibanje seveda je pa temeljilo na teh starih različnih idejah kultiviranja telesa, ne, in so verjeli, da lahko, zato se imenuje to boksarska vstaja, da lahko to zahodno orožje v bistvu z rokami, s pestmi ustavijo. Seveda ga niso mogli in ko so se tuje vele sile povezale v eno zvezo 8 držav, so pač vojaško porazile Kitajsko in takratno je pa še bolj ta položaj tujcev na Kitajskem se utrdil in kar je bilo mogoče, no, bolj pomembno je pa, da so po tej boksarski vstaji v bistvu je bila ta prisotnost tujcev tudi v Pekingu in to pravzaprav samo čez en zid od prepovedanega mesta sprejeta. Kitajska morala torej sprejeti tuje ambasade, veleposlaništva v Pekingu. Naslednja taka pomembna točka je pa bila seveda Kitajska revolucija 1911, ko so revolucionarji in reformisti se v bistvu na nek način združili in s prestola vrgli cesarsko dinastijo in ustanovili republiko, vendar je bila to država, ki pravzaprav ni imela zares moči. A ne?
1: Podoba, ki ste nam jo zdaj le naslikali, doktorica Maja Veselič, podoba Kitajske v 19. in zgodnjem 20. stoletju je podoba kaosa, ne? Neke družbe, ki nikakor ne more najti nekega središča, nekega osišča, zdi se, da jo centrifugalne sile pravzaprav hočejo raznesti na vse konce neba. Ne? In to je pa seveda tudi čas, ko mladi Mao Zedong, rojen v razmeroma premožno kmečko družino v provinci Hunan, ne, dozoreva in postaja seveda angažiran, politično aktiven mlad državljan. Ne? Katere so ideje, ki so ga v mladih letih pravzaprav napajale, razgibavale in kdaj, kako je na vse zadnje uvidel, da je njegova politična pot neločljivo povezana seveda z revolucionarnim marksizmom, s komunizmom?
0: Kitajska zgodnega 20. stoletja, ne, je sprejemala res številne ideje, ki so prihajale z Zahoda, mnoge v bistvu skozi japonske prevode, preko študentov, ki so študirali na japonskem. Ne, in med njimi so bile tudi različne ideje, ki jih povezujemo vsaj deloma lahko socializmom. Recimo Mao je sicer prvotno se šolal samoučno, je bral tudi kitajske konfucijanske klasike, no potem je leta 1913, se pravi že kot 20-letnik, odšel v provincijsko prestolnico Changsha in se tam upisal na pedagoško fakulteto, bi lahko rekli, tisti šoli, ne, kjer je prebiral besedila povezana z zahodnim liberalizmom, ne vem, njegov učitelj je študiral Kantovo etiko, ampak vse to so Kitajci brali tistega časa, brali skozi zelo, bom rekla, aktivistično tudi držo, ne, se pravi, skozi neke potrebe, ne samo po nekih individualnih mogoče transformacijah, ampak tudi po družbeni transformaciji. Zdaj, leta 1915, recimo, se je začelo eno tako gibanje, imenovano Nova mladina, iz katerega je šlo ogromno pomembnih kitajskih intelektualcev, ki je terjalo torej, številne družbene spremembe, tudi zopet znova v miselnosti v tem, kako je družba organizirana, večja enakopravnost, enakopravnost spolov, svobodno ljubezen in podobne stvari. Ne, še en tak katalizator, zelo pomemben za Kitajce tistega časa je bila pa Versajska mirovna pogodba. Kitajska se je prvi svetovni vojno vključila leta 1917 in je računala, da zato, ker je seveda bila na zmagoviti strani, da bo po porazu Nemčije dobila nazaj ozemlja, ki jih je Nemčija nadzorovala, tukaj mislim predvsem nemško kolonijo na polotoku Šandung, pa seveda tudi vse te druge nemške interese, ampak ta Versajska mirovna pogodba je nadzorno dodelila Japonski. Ne? In to je bil za mlade Kitajce, ki so se napajali na teh različnih, bomo rekli, in razsvetljenskih, in socialdemokratskih, in liberalnih idejah Zahoda, velik šok. Ne? Uvideli so, da Zahod ni njihov zaveznik. No, zdaj, malo kot rečeno, se je v tistih letih, ko je v Changši študiral na fakulteti, srečeval s temi zelo različnimi idejami, mogoče bolj neposredno s socializmom in še posebej marksizmom se pa malo začel srečevati, ko je leta 1918 odšel na kratko v Peking. Njegov učitelj iz Changši je tam dobil pozicijo in Mao je potem šel skupaj z njim v Peking, tam pa dobil je delal kot pomožni knjižničar na Pekinški univerzi pod Li Dajiaom, enem od ustanoviteljev Kitajske komunistične partije. Seveda to je bilo že po oktobrski revoluciji v Sovjetski zvezi in takrat so potem mogoče bolj prišle v ospredje te ideje tudi na Kitajskem v debatah, čeprav se zdi tudi, če pogledamo, kakšne vrste prevodi so v tistem času nastajali, da je mogoče kitajske intelektualce so bolj privlačile te ideje, ki so podarjale nek skupnostni socializem, kot pa te, ki bi podarjale neko centralizirano verzijo marksizma. Ne? Zdaj, Mao sam je v konec 30-ih let, ko je bil že v Jen'anu in ga je spremljal ameriški novinar Edgar Snow, rekel, da je on postal marksist v teoriji tam do poletja 1920, da so ga te ideje že prepričale in je tudi začel nekako do neke mere jih prakticirati. Vrnil se je v domačo Changšo, tam v Changši izdajal en list, ki je pač bolj liberalne vrste člankov prinašal, no, ampak začel je pa tudi se sindikalno, delovati kot sindikalni organizator, skupaj z svojo ženo, a ne, sta organizirala kmečko prebivalstvo, deloma tudi, ki je delalo občasno tudi v rudnikih, ona je vodila tudi take kampanje opismenjevanja, ozaveščanja o pravicah žensk in tako naprej. Tako da, ko je leta 1921, so te različne partijske celice po Kitajskem sklenile, no tukaj predvsem mislim Li Dajiao in Chen Duxiu, da bomo pa ustanovili Kitajsko komunistično partijo, je bil Mao član partije. Zdaj, malo je tukaj dvoma o tem, ali se je res udeležil tega partijskega kongresa. Na prvem partijskem kongresu v Šanghaju ga najbrž ni bilo, čeprav je bil pa kot delegat zabeležen. Ne? Samo najbrž ni prišel tja. Ne? Leta, recimo 1923, pa je Mao že izvoljen na določene partijske pozicije, tako da ne vidimo, da se kar hitro, ni sicer med glavnimi voditelji, ampak je pa že v partijski hierarhiji. Je pa res treba poudariti, da je to bila partija, ne, zdaj ob ustanovitvi je imela nekih 53 članov, ni šlo to za gromozansko organizacijo.
1: Mao je torej od vsega začetka član partije, ne pa tudi nujno vodilni član, ni recimo generalni sekretar ali kaj podobnega. Ne? Pa se seveda sprašujem, kako, v kakšnih okoliščinah, zakaj je Maova politična zvezda v naslednjem desetletju, desetletju in pol, začela sijati vedno bolj svetlo?
0: Ja, zagotovo so temu botrovale tako okoliščine dogajanja znotraj same partije, ki ni bila enotna v svojih pogledih, kdo je nosilec revolucije, na kaj naj se partija osredotoči. Ne, Mao je bil tisti, ki je pač prepoznal ali pa izjemno poudaril to kmečko naravo Kitajske ali pa nujo, da se kitajska revolucija opre na kmete. Rekel je, ne, z njimi revolucija uspe ali pade. Hkrati so temu botrovale tudi nekatere zunanje okoliščine, torej mislim samo politično dogajanje na Kitajskem. Zdaj že leta 23 sta to pod močnim sponzorstvom Sovjetske zveze Guomindang, se pravi ta nacionalistična stranka in komunistična partija, sklenili prvo zavezništvo, tako imenovano Združeno fronto, in recimo Mao je bil hkrati, kar ni bilo neobičajno, član tudi Guomindanga, delal je v njegovem tamkajšnjem propagandnem oddelku, urejal tamkajšnje glasilo in tukaj je bil, kot pravim, res to botrstvo Sovjetske zveze, ki je podpirala obe stranke izjemno močno. Ne. Leta 1927, ko je bil v svoji domači provinci Hunan, je bil soočen, v bistvu nekako verjetno nenačrtno, a ne, s tem, da se je v Hunanu oblikovalo eno močno kmečko gibanje, okrog milijon ljudi naj bi štelo, in Mao je to gibanje preučil in napisal en znamenit tekst, poročilo o raziskavi kmečkega gibanja v Hunanu. Ne, in zdaj težko rečemo, do kakšne mere je šlo za res natančno analize, do kakšne mere pa je pravzaprav to bila ena programska izjava, ne? Kjer je, kot rečeno, rekel, da so kmetje gonilna sila kitajske revolucije in v bistvu, kar je tudi ugotovil, je, ne, da partija mora najprej prevzeti oblast, zato da bo lahko družbo transformirala. Se pravi, ni ta ideja, dajmo transformirati družbo in potem bomo prišli na oblast, ampak v bistvu, in tukaj vidimo že te nastavke v bistvu tega, kar se dogaja po letu 49 v Ljudski republiki Kitajski. A ne? Se pravi, imeti moramo to politično moč, zato da bomo lahko družbo preobrazili, da bomo lahko vzgojili, samo vzgojili tudi, da se bomo v take revolucionarne državljane. No, ti njegovi pogledi, kot rečeno, niso naleteli nujno na podporo vseh članov znotraj partije. Ta prevladujoča struja je bila še vedno usmerjena na urbani proletariat, kar močno povezana z komunistično partijo Sovjetske zveze. Zlasti po letu 27, ko razpade ta združena fronta in začne Guomindang zelo nasilno, mislim, krvavo preganjati komuniste, njihove podpornike. Ne, ampak Mao pravzaprav tukaj nekak že začne hoditi do neke mere po svoji poti. Zdaj, to vprašanje kmetstva na Kitajskem je pravzaprav zelo kompleksno. Nekatere študije kažejo, da pravzaprav ni šlo nujno posod ali pa v povprečju, če gledamo na državo, ni šlo nujno za izkoriščanje. Mnogi, ki so bili recimo najemniki, tega niso prepoznavali ali pa v resnici niso nujno slabo živeli. Veliko kmetov se je ukvarjalo tudi z drugimi dejavnostmi. Kar hočem povedati je, da zelo težko poenotimo neko sodbo za položaj kitajskih kmetov v tistem času. A ne? Ampak v tem delu, predelu Kitajske, kjer pa se je malo gibal, pa je šlo, res so se kmetje organizirali tudi okrog teh socialnih vprašanj. No in Mao je zato jeseni 1927 vodil eno ustajo kmečko v tej svoji domači provinci, ki je bila sicer močno zatrta, in potem se je svojimi somišljeniki umaknil v eno tako visoko gorovje v tej isti provinci, v ta Jingangshan, en tak mitični kraj za zgodovino Kitajske komunistične partije. Istočasno je pa treba poudariti, da tudi sama partija, ne, se je znašla v zelo nezavidljivem položaju. V bistvu, na eni strani imamo torej še vedno to sovjetsko podporo. Sam Guomindang se tudi razdeli na dve krili. Eno je to bolj levo krilo, ki ima v tistem trenutku recimo v rokah vlado, bazirana je v Wuhanu, ampak ne, kot pravim, ni močna. Po drugi strani znotraj Guomindanga pride do udara, vojaškega udara ali pa prevzema oblasti strani Chiang Kai-shek, ki pa je izrazito antikomunističen. A ne? Tako da potem v bistvu komunisti izgubijo veliko podpore, ki so jo imeli v delu te vladajoče v narekovajih stranke. No? Ampak potem pa pride hkrati do razkola še med komunisti in tem levim krilom Gomindanga zaradi tega, ker se razkrije ena skrivna borzojavka, v kateri Sovjetska zveza pač komunistični partiji naroči, da mora se vojaško organizirati. Ker predtem v resnici ni bila zares vojaško organizirana. Ne? Tako da to leto 27 je polno nekih prelomnih dogodkov, no, ampak za samega Mauta je pomembno, da se umakne v eno tako ruralno področje in začne postopoma uvajati neko bazo, komunistično bazo, takrat še ne ustanovijo svoje posebne, bom rekla, države svojega soveta, ampak že začnejo uvajati deloma neke vrste zemljiških reform. Zelo pomembno, kar se kaže v bistvu kot neka rdeča nit od tega trenutka dalje, je tudi ta ideja, da je treba vojsko ali pa te oborožene sile podrediti partijskemu vodstvu, se pravi ideološkemu vodstvu, da čeprav je armada nujno potrebna za to, da prevzameš oblast, pa mora partija voditi vojsko, a ne? Ne pa obratno. Pa v tem času se že začnejo, a ne, ta vzpostavljanje discipline, ki je tudi ena taka odlika, bi rekla, zaradi katerje partija na koncu prevzame ali pa je tista vodilna stranka, vodilna skupina ljudi, ki ustanovi novo državo.
1: Zanimivo se mi zdi, ne, doktorica Veselič, da Mao meni, da je treba predvsem zagotoviti ideološki nadzor nad oboroženimi silami. Če pa se je Mao med drugim zapisal v svetovno zgodovino tudi kot avtor, rekla, da politična moč raste iz puškine cevi, ne?
0: Ja, to je to, ampak njegova izkušnja je bila, ja, mi moramo imeti močno vojsko, zato da bomo zmagali v tej borbi za oblast, kdo bo vladal v kitajski državi, ampak ne more biti pa vojska tista, ki to vodi. Ne? Se pravi, kaj je Mao naredil, ne, je pač postavil politkomisarje v vse enote, začeli so organizirati ta, bomo rekli, izobraževalna srečanja, kritike in samokritike, skozi katere, ne, naj bi ljudje, torej udeleženci teh srečanj, prepoznavali, ne vem, svojo napačno zavest, oblikovali pravilno naravnanost. In to je neka metoda, ki jo je Mao močno uveljavil, že torej pred ustanovitvijo Ljudske republike Kitajske. Pol vidimo pravzaprav celo zgodovino, ključno sedanjostjo. Ne? To je ta način, na katerega pravzaprav partija skozi razne kampanje, kritike in samokritike pravzaprav ohranja moč in legitimnost tudi danes.
1: Govorila sva, se pravi, o tem, kako Mao hribovju Hunana, globoko na podeželju, torej vodi komunistični sovjet, ampak ta se znajde v zgodnjih 30-ih pod resnim vojaškim pritiskom Kuomintanga, ki ga takrat že precej trdno vodi Chiang Kai-shek, ki se je odločil eliminirati, vojaško eliminirati komunistično partijo Kitajske in namesto, da bi se predali ali borili do zadnjega moža, se Mao s tovariši odloči za tako imenovani dolgi pohod. Se pravi, množični premik komunistične vojske z juga na sever Kitajske. Ne vem, koliko tisoč kilometrov prehodijo, samo desetina bork in borcev na vse zadnje dospe v Jan'an. Ampak te preizkušnje, skozi katere je Mao z vojsko med dolgim pohodom šel, pa me popravite, če se motim, ampak zdi se mi, da je to tisti moment, na katerem pravzaprav Maova zgodovinska legitimnost ali kult osebnosti, če hočete tako reči, počiva še danes. Zakaj je dolgi pohod tako mitičen moment v novejši kitajski zgodovini?
0: Ta dolgi pohod je res mitičen moment, ne, zaradi teh izjemnih preizkušenj, kot ste omenili, zelo majhnega števila preživelih, ne, ker seveda so šli iz južne na severno Kitajsko preko teh obronkov Himalaje, preko zelo goratih, divjih, nevarnih predelov. Večina ljudi, mogoče moram tukaj omeniti, a ne, ni umrla v nekih bojnih spopadih, ampak zaradi bolezni, lakote in podobnega. No, ampak v bistvu bi jaz naredila še en korak nazaj, a ne, v tem sovjetu, ki so ga ustanovili res v Hunanu, ampak ne v Jingangshanu, ampak malo južneje v mestu Ruilin, ne, pride do enega trenja ali pa do nasprotujočih si idej, kako naj se komunistična partija zoprstavi tej Guomindangovi vojaški sili. Mao je že, odkar se je umaknil v hribovje, v bistvu prakticiral to gverilsko bojevanje, se pravi umik, potegniti sovražnika nekam globoko v neke doline, prelaze in potem z njim obračunati. In to je se izkazalo za zelo uspešno taktiko, s katero je tudi v bistvu to ozemlje pod nadzorom komunistične partije širil. Zdaj, en del komunistične partije pa je potem, ker Guomindang je sprožil v bistvu 5 različnih kampanj, skozi katere je hotel obkoliti in uničiti komunistično partijo, je pa pri tej zadnji kampanji pravzaprav se odločil za pozicijsko bojevanje. Se pravi, odstopili so od te uspešne strategije, gverile, in so se odločili za nek frontalen spopad, ki pa se je izkazal za katastrofalnega. In ravno zaradi tega so se morali tako iz tega soveta v Jiangsiju, kot iz nekaterih drugih območij na južnem Kitajskem, ki so jih obvladovali komunisti, začeti umikati. Ne? In mogoče en tak v bistvu lahko temu rečemo, to je že del nedolgega pohoda, ki je trajal od oktobra 1934 do oktobra 1935, ampak en tak pomembna točka na tem dolgem pohodu je bilo že srečanje v Zunjiju, to je eno mesto v provinci Guizhou, se pravi na delu te poti, kjer je partija upravila neko oceno tega poraza ali pa tega dejstva, da so se morali, ne, da so vsi ti soveti bili poraženi. In takrat je bilo prepoznano, da je v bistvu bila napaka temu, da niso sledili Mautu. Ne? In v bistvu to je že ena, ni končna točka, ampak je pa pomembna točka, kjer je potem Mao že imenovan za člana stalnega komiteja politbiroja in utrjen kot tisti glavni voditelj. Zdaj lahko bi se deloma mogoče stvari še vedno obrnile drugače, ne? To ni bilo neko hipno Maotova vzpostavitev te absolutne oblasti znotraj partije, ni bilo hipno dejanje, no? Ampak po tem dolgem pohodu res, ki ga je Mao vodil, so potem prišli na severozahodno Kitajsko, danes provinco Shanxi, kjer to svobodno ozemlje je nan komunistično nastala ta baza. In tudi v tej bazi, v tem času, ne, je Mao potem skozi določene ukrepe vzpostavil ali pa utrdil svojo oblast. Pomembno je bilo tudi, da so ga leta 1938, šele takrat ali pa že takrat, ga je tudi Kominterna in tudi Sovjetska zveza sta ga priznala za nespornega voditelja komunistične partije. Pred tem, ne, je Mao v bistvu gojil veliko skepse in tudi kasneje do Sovjetske zveze, ne? Ampak takrat je pač komunistična internacionala rekla, ne? No, Mao je voditelj Kitajske komunistične partije in tudi na nek način so priznali, da ta njegov pogled na kitajsko socialistično revolucijo, ki je bil drugačen od recimo gibanj, ki jih je Kominterna sicer podpirala, ne? Da je pravi za kitajske razmere. No, in v letih recimo 42 do 44 je bilo potem v Jenanu vrsta kampanj, kjer je z notranjo opozicijo Mao obračunal. In recimo pol je taka prelomnica, bi lahko rekli 1943, Mao dobi tudi pravico veta. Se pravi, res tukaj je ta absolutna oblast in leta 1945 je Mao Zedongova misel, torej nek politično-ideološki sistem v bistvu upisan v statut partije, kot temelj, na katerem partija deluje. A ne? In tukaj lahko pol rečemo, ja, tu je pa zdaj res Mao dokončno v praktičnem in ideološkem smislu prevzel oblast nad partijo.
1: Tako da ni bilo dvoma oktobra 1949, ne, ko je bilo konec ne samo druge svetovne vojne, ta se je kaj pa da končala 4 leta prej, septembra 45, ampak je bilo konec tudi državljanske vojne, v kateri je partija naposled uspela premagati.
0: Kljub veliki premoči Guomindanga, ne, že tako po resursih, kot po številu oboroženih mož, naj bi bilo razmerjem 1:2.5, se pravi, Guomindang je bil 2.5-krat močnejši.
1: Ne, pa vendar partiji uspe, slej ko prej tudi s pomočjo sovjetske podpore, ne? Ampak ko skratka partija ukoraka v Peking, ko je trenutek torej zrel za razglasitev Ljudske republike Kitajske, ni dvoma, komu bo pripadla ta čast, to simbolno prvenstvo, to je seveda Mao Zedong. In zlahka si predstavljam seveda, ne, da na Zahodu gledajo na ta dogodek seveda kot na eno od poglavij v hladni vojni, na neko etapno zmago svetovnega komunizma, ki pa seveda na vse zadnje potem po letu 1989 propade in torej ni nujno, da je ustanovitev Ljudske republike Kitajske ravno dogodek svetovno-zgodovinskega epohalnega pomena, ampak vtis imam, da na Kitajskem ne razmišljajo tako. Da v ustanovitvi Ljudske republike vidijo seveda nekaj, kar presega zgolj zmago ene strani proti drugi v kontekstu neke dolge državljanske vojne, ki ima svoje korenine v 20. letih 20. stoletja. Nisva najbrž zaman, doktorica Veselič, na začetku najnega današnjega pogovora toliko časa namenila pravzaprav opisu razmer, ki so na Kitajskem vladale v 19. stoletju. Rekli ste takrat, Kitajska je izgubila politično suverenost v soočenju z zahodnimi silami skozi recimo 30., 40., 50., 60. leta 19. stoletja. Temu je zdaj naposled konec, kaj ne?
0: Ja, zagotovo je to za Kitajsko bistvena prelomnica. Ne? Kitajska si povrne teritorialno suverenost, tudi institucionalno suverenost. Kar je zelo pomembno, je, da je to vlada, ki seveda ni samo komunistična, takrat je partija recimo imela okrog 1,2 milijona članov, ampak jo je podprlo ogromno drugega prebivalstva, ne, drugih skupin. Uživala je veliko legitimnost, se zato je tudi zmagala v tej državljanski vojni med drugima. Ne. In je bila to država, ki je bila na svojih ozemljih, ne, že za časa japonske okupacije, sposobna organizirati nek delujoč državni sistem. To je bila država, ki je začela pobirati davke, začela izvajati zemljiško reformo, leta 1953 organizirala prvi popis prebivalstva in tako naprej. Se pravi, bila je država, ki je funkcionirala, ne, zelo tudi disciplinirana. Vsem tem se je kalila pravzaprav partija že v Jenanu. In ta mobilizacijska moč je bila izjemno učinkovita. Ne. Seveda v teh zgodnjih letih je prihajalo tudi še vedno do iskanja ideoloških nasprotnikov, različne kampanje proti desničarjem, še predtem proti recimo neki korupciji podjetnikov, določenih lokalnih uradnikov in tako naprej. Ne. Po drugi strani pa vseeno v tej blokovski delitvi sveta Kitajska v tem zgodnjem obdobju ostane odvisna od Sovjetske zveze, od njene tehnične pomoči, tudi Stalin uspe malo ta prepričati v to, da naj Kitajska vstopi dejansko svojimi oboroženimi silami v Korejsko vojno, torej ta antiimperialistični boj, tako Kitajska to vidi bolj kot recimo zares to ideološko nasprotje, bolj podarek na tem antiimperializmu, ki pa seveda gre z roko v roki s temi debatami, se ne samo v Koreji, v Vietnamu, ampak tudi drugod, v teh državah, ki se osvobajajo, oziroma novo nastajajočih državah. Ne, eno je ta osvobodilni boj, drugo je pa potem tudi vprašanje, kakšen sistem bomo uvedli. No in tukaj je tudi ideološko še ta neka naveza, sicer zelo nelagodna naveza na sovjetsko komunistično partijo, zelo močno prisotna v tem zgodnjem obdobju. Tudi Kitajska določene, bi rekla, koncesije v tem smislu, da popušča Sovjetski zvezi pri varovanju njenih interesov v severovzhodni Kitajski, to je Mandžurija, Mongolija, ne, in pa na zahodu v Xinjiangu.
1: Novo samozavest, novo moč v odnosih s Sovjetsko zvezo, pa tudi z Združenimi državami, slej ko prej, ne? Ljudska republika Kitajska doseže jeseni 1964, ko detonirajo uspešno svojo prvo jedrsko bombo. To je slej ko prej znamenje, da zdaj je pa suverenost zares Kitajska in samo Kitajska. Mao je gotovo vse skozi podpiral razvoj kitajskega.
0: Ja, to je ta ideja, ne, da pravzaprav vojaška moč zagotavlja politično moč. Ne. Je pa treba omeniti, da so se ti odnosi s Sovjetsko zvezo seveda začeli krhati že veliko prej. Deloma zaradi tega, ker Mao sam je nasprotoval ali pa ne, tudi zopet znotraj partije kitajske komunistične so bili različni pogledi na to, kako naj bi te reforme potekale. Bil je del teh razvojno naravnanih ekonomistov, med njimi tudi recimo Deng Xiaoping, ki je želel počasnejše reforme, mogoče dovoljeval tudi več zasebne pobude, močno industrializacijo, velik poudarek na tem. Ne, Mao se mu je pa zdelo, da Kitajska mora iti malo bolj po svoji poti, ne to posnema tega centralno-planskega gospodarstva Sovjetske zveze, več poudarka mora biti na podeželju, na kmetih, nujno je potrebno povečati produkcijo agrarno, ker bo ta tista, ki bo vodila potem tudi siceršno industrializacijo Kitajske. Ne, zdelo se mu je, da se malo prepočasi stvari odvijajo, ne, in zato je večkrat spodbujal to popolno kolektivizacijo. Ne, in hkrati pa je bil zelo skeptičen do položaja, ki ga je potem ne, z Hruščevem v bistvu pripadel Stalinu ne, po njegovi smrti. Se pravi ta neka revizionistična politika, kot jo je on videl. Ne. Tako da so se tukaj že začeli ti odnosi krhati in leta 1960 Hruščev umakne vse te sovjetske strokovnjake, ki so ne, dejansko in z znanjem in pa tudi s Sovjetske zveze uvoženim materialom postavljali kitajske tovarne na ključ in ne, potem pravzaprav to postopoma eskalira do te mere, da leta 1969 pride celo do oboroženih spopadov, da ne take kratkotrajne vojne. Ne.
1: Na reki Amur, kaj ne?
0: Ja. In ne, mogoče, v bistvu, če rečem, zdaj, kdaj se Kitajska osamosvoji? Leto 1949 je ena taka točka. Pol je, kot ste omenili, ne, ta uspešno razvijanje jedrskega orožja, druga točka. Ne. Pol tretja točka pa bi lahko rekli, da se zgodi v začetku 70-ih, ko se Kitajska zaradi tega popolnega razdora Sovjetsko zvezo začne do neke mere približevati ZDA in dobi tudi, a ne, skozi to približevanje leta 1971 sedež kot stalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov. Ne. Tam pa potem res zasede to pozicijo zmagovalke v vojni in pač ene od teh svetovnih velesil.
1: In vse to me doktorica Veselič usmerja pravzaprav k zadnjemu vprašanju, ki bi vam ga danes rad zastavil. Ne? Maovi dosežki de facto so impresivni. Ne? Po dobrem stoletju je pravzaprav povrnil v nizu uspehov od ustanovitve Ljudske republike prek zagotovitve jedrske oborožitve do razdora s Sovjetsko zvezo in pridobitve stalnega sedeža v OZN, ne, v varnostnem svetu, zlagoma je vrnil Kitajsko tja, kjer je historično bila. Njegovo ime bi torej moralo biti z zlatimi črkami, z zlatimi pismenkami zapisano v kitajsko zgodovino, če bi gledali samo to. Ne. To so zares epohalni dosežki,
0: ja, mogoče ampak bi lahko še tukaj našteli tudi te socialne dosežke, ne, zviševanje pismenosti, potem recimo podaljšanje življenjske dobe, tudi po vseh teh v bistvu številnih smrtih, ki jih lahko od druge polovice 19. stoletja pa še v prvi polovici 20. štejemo, ne, se kitajsko prebivalstvo iz enih, vse sem si nekje zabeležila, leta 53 je bilo 583 milijonov prebivalcev, je Kitajska štela ob Matovi smrtih je bilo čez 800, kljub vsem tem smrtim, ki jih določene Maotove kampanje sprožijo. Ne, vidimo, da torej je šlo za neko pomembno izboljšanje življenjskih okoliščin.
1: Ampak vendar, ne? Vendar, lakota, ki je sledila poskusu velikega skoka naprej, je odnesla 40 do 45 milijonov življenj, ne? Velika kulturna revolucija približno 2 ali nekaj takega milijona življenj. Ne? Maovo mesto v kitajski zgodovini ni bilo ogroženo. Zakaj se je vendarle spustil v tako potratno uničevanje življenj ljudi, ki niso bili ničesar krivi?
0: Ja, Mao Mogoče najbolj enostavno, seveda to je zelo poenostavljeno, reči, da je bil romantični revolucionar. Zdaj ne vem, se zaradi tega, ker se je tukaj navdihoval tudi v nekih tradicionalnih kitajskih literaturi, imamo, kjer je polno nekih razbojniških zgodb oziroma upornikov, ki ne obstajajo na obrobju družbe. Ali pa zaradi tega, ker je že v bistvu v 20-ih letih, tam v zgodnih 20-ih bral recimo pri Kautskem, da je revolucija na nek način živ organizem, da tudi ko se doseže socialistična revolucija, bo nasprotja v družbi ostala. A ne? In njegova največja skrb je bila, in to se kaže pravzaprav že tudi v Jiangxiu, se je kazalo v teh njegovih notranjih čistkah, pa potem še posebej v Jenanu, ta ideja, da ko revolucija uspe, proizvede neko novo kasto ali pa nek nov razred političnih birokratov, voditeljev, ki so zelo okosteneli, zgubijo stik z množicami in zato je treba revolucionarnega duha nenehno ohranjati. Zdaj seveda lahko rečemo, zelo tudi pogledamo to malo bolj manj romantično, ne, in vidimo, da gre tukaj tudi za notranji boj, za oblast znotraj partije, ampak to ne gre zdaj enostavno, ne moremo tega enostavno zvesti samo na to, kdo bo vladal. Ampak dejansko so ta ideološka nasprotja, ki jih vidimo, ali pa različni pogledi na ekonomski razvoj Kitajske v 50-ih letih, 60-ih letih, to so bile resnično različni pogledi znotraj partije. Ne, in če pogledamo veliki skok naprej, naprimer, ga malo sproži zaradi tega, ker prej ste že omenjali kampanjo Naj cveti storoša, ne, je naenkrat presenečen, šokiran na to kritiko, ki je partija deležna v tej kampanji. In ne, se mu zdi, da očitno Kitajska mora najti neko svojo pot, hitrejšo pot v tej socialistični modernizaciji. Ne, potem isto, ne, seveda ta, kot ste omenili, veliki skok naprej in lakota, ki sledila, ne, ste izkazali to kampanjo za povsem napačno in pride leta 59 že do ene kritike Maotovega forciranja takih ekonomskih ukrepov in v začetku 60-ih let po veliki lakoti zlasti Mao zgubi v bistvu to moč znotraj partije. Ne? Prevladujo ti reformatori, bom rekla, nekateri so sicer bolj centralistično ravnani, Chang Yun, recimo veliki ekonomist, pa njegov asistent Deng Xiaoping, ki vedno nekako išče še tudi neke načine, kako malo tega bolj tržnega ohraniti v partijski politiki, sploh organizaciji dela na podeželju. In ne, Mao začuti in zdaj v tistem trenutku se zdi, ne, da on tudi malo ga zaskrbi, da pa bo zgubil to svojo dediščino. Zdaj tako ideološko, kot tudi mogoče, ne, da ne bo ostal do smrti tisti absolutni predsednik in zato sproži recimo kulturno revolucijo. Ne. To gre v bistvu čisto za to vprašanje notranje partijske raznolikosti. Ne. Tako da, zdaj kaj partija, ne, je ugotovila, da se je, torej kot ste povedali v uvodoma, da se je v 70 odstotkih je malo imel prav, v 30 pa narobe. Zdaj kaj je teh 70 prav in 30 narobe, je kulturna revolucija, veliki skok naprej, ne. Ampak samo tam, ne, je imel malo narobe, kjer je pravzaprav šel proti recimo temu, kar je bil mogoče prevladujoč partijski konsens. Ne? V vsem ostalem je imel pa prav, seveda partija se ne more malo za dolgo odpovedati, zato ker partijska legitimnost danes še vedno temelji na tem, kar je Mao že poudarjal. Delati treba za množice, jih mobilizirati, ne, zagotavljati neko družbeno stabilnost in pa seveda tudi nacionalni preporod, krepiti to nacionalno moč. Brez tega partije ni, če kaj od tega zmanjka. Zdaj, sicer v različnih obdobjih različni vidiki, ne, te trojice prevladujejo in včasih, ko se en ošibi, ne vem, privlečejo na dan drugega, ne, mislim, bolj poudarijo drugega, ampak partija se malo tu ne more odpovedati, če ravno, pa če pogledamo to reformno obdobje, počne vse, s čimer se Mao ne bi strinjal. Ne? Na povsem drugačen način si zastavi reforme, kapitalizem, dovoljenje je nekaterim obogatet prej kot drugim, ti bodo potegnili, a ne, državo naprej. Tako da Mao po eni strani ga imamo tukaj v partijskem statutu, vse povsod, kot ste rekli, videvamo njegove slike, v njem snemajo odaje in tako naprej, Ampak po drugi strani pa je malo tudi zelo priročen za kritiko tega današnjega sistema. Ne? Samo, da so te v bistvu maoistične, skrajno leve skupine trenutno pač potisnjene ob stran. A ne? Ampak je pa tisti vir, iz katerega lahko črpajo svojo neko legitimnost, argumente za kritiko velike družbene neenakosti, ki jo lahko opazujemo v današnji Kitajski.
1: Globoko ambivalentna je torej figura Mao Zedonga v kitajski zgodovini 20. stoletja in če sem vas zdaj le dobro razumel, doktorica Veselič v kitajski zgodovini 21. stoletja. Kaj se bo z njim dogajalo, bomo lahko seveda spremljali v prihodnjih desetletjih. Za danes pa naj bo to vse. Najlepša hvala seveda za tale fascinanten pogovor in za vsa pojasnila.
0: Hvala za vabilo.
1: Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno!
2: Glasovi svetov.
1: S tem smo prišli do konca tokratnih glasov svetov, oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščite na spletni strani programa Ars. Sem pripravil in vodil Goran Dekleva, zvočno pa jo je oblikoval Miha Klemenčič.

Divertimento pa sonata za violino in klavir v S-duru opus 18 Richarda Straussa. Oznake Allegro ma non troppo, improvizacija Andante cantabile in finale Andante allegro. Violino igra Sarah Chunk, pri klavirju je Wolfgang Zawalisch.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. V Ljubljano je dopotoval izraelski zunani minister Gideon Sar z gospodarsko delegacijo. Osrednji dogodek bo drevišnje odprtje izraelskega veleposlaništva. Sar je poudaril ogromno možnosti za tesnejšo sodelovanje na področjih tehnologij, kibernetske varnosti, obrambe, umetne inteligence, voda, kmetijstva in medicine. Odprtje izraelskega veleposlaništva je bilo povod za današnjo napoved Gibanja Svoboda in Levice o vložitvi ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše. Prvak Svobode Robert Golob mu očita podreditev politike judovski državi, zato meni,
2: da je predsednik vlade s tem kršil tako ustavo Republike Slovenije, kot tudi zakon o zunanjih zadevah in celo vrsto mednarodnih resolucij.
1: Centri za socialno delo si prizadevajo pospešiti izdajanje odločb za dolgotrajno oskrbo. V Mariboru šele zdaj končujejo obravnavo vlog za december, vsak mesec pa prejmejo še 600 novih. Na terenu imajo hude kadrovske težave povsod po državi. Eden vodilnih proizvajalcev hidravličnih dvižnih sistemov, avstrijski Palfinger, je v Ormožu predstavil nov proizvodni obrat. Naložbo so ocenili na največ 70 milijonov evrov, ormoški župan Daniel Vrbnjak.
3: Je res velika priložnost, najpomembnejše bodo tukaj ljudje, nova delovna mesta, nova znanja.
1: Najbolj vroče poletje doslej je sklenil prehod nevihtne fronte, ki je povzročil več težav, sledila bo občutna ohladitev. Oblačno in nevihtno vreme se bo nadaljevalo tudi jutri. Z vami sem Smiljan Hude. Začenjamo s dvodnevnim uradnim obiskom izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v Sloveniji. V Ljubljani bodo odprli izraelsko veleposlaništvo, na gospodarskem forumu poglabljajo gospodarske vezi med državama. Dogajanje spremlja Matej Hrastar, pozdravljen.
4: Dobar dan.
1: Katera so sporočila skupne novinarske konference obeh zunanjih ministrov?
4: Izraelski zunanji minister Gideon Sar je povedal, da je danes zgodovinski dan, ko Izrael odpira prvo veleposlaništvo v Sloveniji. Izrael je valuable strategic asset for its friends and partners. Ob tem je povedal, da je Izrael resen partner in koristna naložba, kar razumejo vse resne svetovne vlade. In dodal, da je Izrael edina demokracija na Bližnjem vzhodu ter trdnjava na frontni črti zahodne civilizacije in evropskih vrednot. Slovenski zunani minister Tone Kajzer pa je poudaril, da je to prvi obisk izraelskega zunanjega ministra po 16 letih.
5: In čas je, da po daljšem obdobju manj intenzivnih stikov sodelovanje okrepimo in prestavimo v višjo prestavo. Naš cilj je pri tem jasen. Z Izraelom želimo imeti odprt, reden in vsebinsko političen dialog, kjer si med prijatelji izmenjamo stališča, krepimo sodelovanje na področjih, kjer imamo skupne interese.
4: Seveda pa naj bi državi sodelovali tudi na gospodarskem in tehnološkem področju. Kajzer je posebej omenil področje biomedicine, kjer je Izrael ena vodilnih svetovnih držav.
1: Izraelskega zunanjega ministra spremlja močna gospodarska delegacija. Kako naj bi državi sodelovali v prihodnje?
4: Prav zdaj poteka gospodarski forum Slovenija-Izrael, na katerem po besedah ministrov sodeluje 50 predstavnikov podjetij iz obeh držav. Pred novinarsko konferenco sta ministra podpisala tudi memorandum o sodelovanju na področjih izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa za obdobje naslednjih 4 let. Stiki med državama naj bi se tako okrepili, tudi turistični. Gideon Sar pa je Izraelce v hebrejščini povabil v Slovenijo.
1: Matej, ali sta se ministra dotaknila tudi vojne na Bližnjem vzhodu in obtož po kršitvi mednarodnega prava?
4: Seveda, ker so to vprašanje zastavili novinarji, Tone Kajzer je pri tem poudaril, da se v pogovorih niso dotikali kompleksnih vprašanj regije Bližnjega vzhoda. Gideon Sar pa je krivdo za vse žrtve v Gazi pripisal teroristični organizaciji Hamas.
1: Slovensko zbliževanje z Izraelom pa ne odstopa le od politike prejšnje vlade, ampak tudi od usmeritev, ki jo imajo druge evropske države.
4: Drži, včeraj se je 11 evropskih držav in Kanada, med njimi tudi Združeno kraljestvo, Francija, Španija in Poljska, zavzelo za sankcije na izraelsko blago, ki izvira z naselij na okupiranem Zahodnem bregu. Po njihovem mnenju izraelske poteze na Zahodnem bregu onemogočajo rešitev dveh držav. Izrael je odgovor na to sporočil, da zapira britanski konzulat v Vzhodnem Jeruzalemu.
1: Matej Hrastar, hvala.
4: Prosim.
1: Zaradi odnosa vlade do Izraela sta Gibanje Svoboda in Levica danes v državni zbor vložila predlog ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše. Poslanca Robert Golob in Asta Vrečko sta o vložitvi ustavne obtožbe povedala.
2: Slovenija danes žal ne izvaja več suverene zunanje politike, ampak izvaja izključno politiko v interesu Izraela.
6: In zato menimo, da predsednik vlade Janez Janša ne izpolnjuje svoje temeljne dolžnosti, ne služi ljudem Slovenije, ampak jih izdaja.
1: Socialni demokrati se niso podpisali pod predlog, čež da so imeli le eno uro časa za presojo vsebine. Kot pravno-formalno legitimnejšo pot so označili interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, ki jo pripravljajo in v kateri bodo zahtevali politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Pričakujejo, da se jim bodo pridružile tudi druge opozicijske stranke. Ob robu obiska izraelskega zunanjega ministra je v Ljubljani kot rečeno slovensko-izraelski poslovni forum. Predstavniki 12 izraelskih podjetij in 35 slovenskih razpravljajo o možnostih za poglobitev vezi, še posebej na področjih naprednih tehnologij, umetne inteligence, zdravstva, agroživilstva, vodnih tehnologij, transporta in turizma. Uška Subotič-Jereb.
7: Kot je bilo razumeti sporočilo z današnjega slovensko-izraelskega poslovnega foruma, ta je bil sicer zaprt za javnost, je naša država zaradi svoje geostrateške lege in usposobljenih zaposlenih za Izrael predvsem vstopna točka za dostop do evropskega trga z več kot 450 milijoni potrošnikov. To sta poudarila tako državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Štefan Kušar kot generalni direktor izraelskega zunanjega ministrstva Eden Bartal. Kot ocenjuje poslovnež, ki je z Izraelci posloval več kot 2 desetletji, Aleš Petič, gre današnji forum razumeti kot mešanico političnih in gospodarskih motivov.
8: Gospodarskega stališča Izrael ni zelo pomemben partner, predstavlja manj kot 0,2% blagovne menjave slovenske s tujino in je tam nekje za 20. mestom drugih držav. Glede na trenutno stanje pa je očitno ima nek velik političen pomen.
7: Gospodarsko gledano neznank z Izraelom po besedah Špetiča ni. Vlagajo predvsem v visoke tehnologije, v informacijsko-komunikacijske tehnologije ter v obrambo.
8: Iz izkušenj vemo, da so izraelski poslovneži, izraelska podjetja izrazito naravnana na rezultate, kar pomeni, da tisto, kar jim ustreza, kupijo oziroma v to investirajo in lahko tudi naslednji mesec tudi ugasnejo. Tako da tukaj dolgoročnih poti ni za pričakovati, kakšne kratkoročne se pa verjetno da najti.
7: Skupna blagovna menjava med državama je lani znašala 244 milijonov evrov, kar je za 14% več kot leto predtem. Slovenci v Izrael po večini izvažamo avtomobile in druga motorna vozila, krice, piva, toksine, akumulatorje, zdravila in papir. Medtem ko iz Izraela uvažamo sadje, naftna olja, mehanske in alarmne naprave, računalnike in telekomunikacijsko opremo.
1: Izrael je tudi eden ključnih dobaviteljev vojaške opreme v svetu. Prevlado ima predvsem v sistemih protizračne obrambe, kibernetske varnosti in dronov. Slovenija je kupovala izraelsko orožje predvsem v času osamosvajanja leta 1991, ko je bila država pod mednarodnim embargom na uvoz orožja. Je pa vprašanje nakupov izraelske opreme postalo zelo politično izpostavljeno po izbruhu zaostritev v Gazi, ko je vlada uvedla nekatere omejitve. Prispevek Roberta Škarjanca.
9: Izrael nam je v času osamosvajanja preko tajnih kanalov in neformalnih diplomatskih zvez pomagal prebiti embargo. Takrat smo kupili njihove haubice in težke minomete, z izraelsko opremo so bili nadgrajeni tanki T-55 ali pa letala Pilatus v hudournike. Paradni izraelski izdelek, ki ga ima slovenska vojska, pa so zagotovo protioklepne rakete Spike. V letih 2019 in 2023 je Slovenija iz Izraela vozila vojaško opremo v vrednosti skoraj 58 milijonov evrov. A je vprašanje nakupu izraelske opreme postalo zelo politično izpostavljeno po izbruhu zaostritev v Gazi, ko je slovenska vlada uvedla določene omejitve glede neposrednega uvoza, izvoza in tranzita orožja. Oprema pa se je na to dobavljala izključno preko evropskih podizvajalcev in posrednikov, kjer pa so Izraelci še vedno bili solastniki. Kot opozarja obramboslovni strokovnjak Klemen Grošelj,
10: v nekaterih področjih enostavno Izrael ima tako močno tehnološko prevlado, da pravzaprav brez njega danes pač ne gre.
9: Kako močen igralec so Izraelci, pa se kaže tudi v tem, kot pravi Grošelj.
10: Danes, če smo zelo odkriti, katerikoli sistem se kupuje, pravzaprav v vsakem od njih je vsaj ena minimalna komponenta, ki izvira iz Izraela.
9: Pomemben igralec je tudi na področju kibernetske varnosti. Slovenska policija ima tako na primer izraelsko forenzično opremo Celebrity. Izraelske rešitve, kot so Cynet, Perception Point, Equalum, uporablja na primer Telekom. In če izraelsko opremo v strokovnih krogih velja za eno najnaprednejših na svetu, pa se pri tem vedno bolj odpira tudi vprašanje glede nadzora in varnosti. Samo spomnimo se, koliko prahu je dvignil nedavni lobistični obisk Sebastiana Kurca, ki je Sloveniji ponujal orodje za zagotavljanje kibernetske varnosti podjetja Dream Security, katerega solastnik je tudi človek, ki je arhitekt zloglasne programske opreme Pegas.
1: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po 492 dneh, toliko časa študentsko gibanje na ulicah zahteva predčasne parlamentarne volitve, le popustil. Volitve je razpisal za 25. oktober. Del proevropske opozicije bo na njih združil moči. Kako se odziva študentsko gibanje, ki ga podpira največji del javnosti, v prispevku naše beograjske dopisnice Saše Banjana Clubej.
11: Zdaj tudi uradno. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je točno opoldne podpisal ukaze in razglasil.
12: Razpuščam Narodno skupštino Republike Srbije.
11: Podpisal sem odlok o razpustitvi parlamenta, izvoljenega 17. decembra 2023. Razpisujem volitve narodnih poslancev za 25. oktober 2026. Skoraj istočasno so nasproti predsedniške palače na ploščadi pred skupščino Srbije voditelji treh proevropskih strank novinarjem sporočili, da bodo na volitvah nastopili pod imenom Evropska Srbija. Predsednik stranke Svoboda in pravičnost Dragan Đilas.
13: Imamo jasne ideje in program.
11: Imamo jasne ideje in program, kako v stotih dneh demontirati režim Srpske napredne stranke in kako začeti graditi Evropsko Srbijo, v katero verjamemo in za katero se borimo. Predsednik stranke Sredinska Srbija Zdravko Ponoš. V tej državi je siromašenje postalo državna politika. Zdravje je luksus. Z energetiko se ukvarjajo nesposobneži. Varnosti ni. Obveščevalna služba in policija ščitita kriminalce.
14: Država, v kojoj službe bezbednosti i policija služe da zaštite kriminal.
11: Predsednik državljanskega gibanja Solidarnost Goran Ješić.
15: Mi smo Evropa.
11: Smo geografsko, zgodovinsko, biološko in športno u Evropi. Tu smo bili od nekdaj in vedno bomo. Dokončati moramo samo še politično in varnostno integracijo u Evropsko unijo, kar bomo tudi storili. Ješić pušča odprta vrata za sodelovanje s študentskim gibanjem, a dejstvo je, da gre opozicija na volitve razdrobljena z več listami in z majhno javnomnenjsko podporo. Raziskave kažejo, da nekatere stranke ne bi prestopile niti parlamentarnega praga. To bi ustrezalo predvsem Vučićevi napredni stranki, ki bo v koaliciji z radikalci Vojislava Šešlja. Čas je za zmago, pa je razpis na omrežjih komentiralo študentsko gibanje, ki še ni razkrilo nosilca svoje liste.
0: Dogodki in odmevi.
1: Podpredsednica državnega zbora iz vrst Gibanja Svoboda Nataša Avšič-Bogovič se je odzvala na predlog za njeno razrešitev, ki so ga v državni zbor uložili poslanci SDS, trojčka okrog Nove Slovenije in stranke Resnica. Očitajo ji, da je ob vodenju 21. izredne seje državnega zbora kršila poslovnik. V Svobodi potezo razumejo kot preusmerjanje pozornosti tudi iz preteklih ravnanj predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Nataša Avšič-Bogovič je ob tem povedala.
16: Dejstvo je, da želijo tudi s tem preusmerjati pozornost z svojo odgovornostjo nad kršitvami ustave, zakonov, poslovnikov, delovnopravne zakonodaje in še bi lahko razlagala. V teh dneh je tega enostavno ogromno.
1: Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic pojasnjuje, da je poslovnik državnega zbora jasen, torej da največji parlamentarni skupini pripada pod predsedniško mesto. Podpredsednika državnega zbora se razrešuje na tajnem glasovanju, zanje potrebnih 46 poslanskih glasov. Demokrati se še niso odločili o podpori predlogu razrešitve. Napoved ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča, da vzgojno-izobraževalni sistem čaka obsežna reforma, ki bo med drugim vključevala odpravo devetletke in prehod na tako imenovano sodobno 8-letno osnovno šolo, je naletela na oster odziv pedagoške stroke. Prah je dvignila tudi v delu politike. V opoziciji predstavljene spremembe označujejo za rokohitrske in neodgovorne, v vrstah koalicije pa so se danes izognili konkretnim odzivom. Več Žiga Fabjan.
17: Ne povrnitev avtoritete učiteljem, ampak dodatno razvrednotenje njihovega poklica. To bodo, tako so koordinatorica Levice Asta Vrečko, posledice nove šolske reforme, katere končni cilj je razgradnja javnega šolstva v korist zasebnega.
6: V bistvu se želi upeljati razslojevanje in na dolgi rok seveda ločevanje na javno šolstvo in privatno šolstvo, kjer bo za tiste, ki si ga lahko privoščine, bodo višji standardi. Vemo, da je to tudi agenda ministra, ki podpira privatno šolstvo.
17: Nad izhodišči je zgrožen tudi minister za vzgojo in izobraževanje v prejšnji vladi ter dolgoletni direktor Zavoda za šolstvo Vinko Logaj.
18: To je ideja, ki je priletela čez noč. V tem ni bilo nobene strokovne razprave, nobene javne razprave.
17: Izmed koalicijskih strank so se oglasili le v demokratih. Vodja njihove poslanske skupine Elena Zavadlavša je povedala, da se strinja, da šolstvo potrebuje spremembe. V zvezi z napovedanimi ukrepi pa je bila redko besedna.
19: Same reforme ne bomo komentirali, dokler ne dobimo strani ministrstva natančno razlago, kaj in koga bo reforma prinesla.
17: Težave šolstva in njegova prihodnost bosta tako poslanke in poslance še zaposlovala. V Levici so že pohiteli z zahtevo za sklic nujne seje odbora za izobraževanje, na katero želijo povabiti tudi stroko. Vprašanje sicer je, če jim bo pristojni minister Borut Rončević, sodeč po včeraj povedanem, pripravljen prisluhniti.
20: Mi nimamo časa za akademske razprave.
17: Prvi korak na protišolski reformi bodo na ministrstvu storili do konca meseca z ustanovitvijo strateškega sveta.
1: Centri za socialno delo in vstopne točke si prizadevajo odpraviti velike zaostanke pri izdajanju odločb za dolgotrajno oskrbo, na katere velik del prosilcev še vedno čaka več mesecev. Na terenu pa kritično primanjkuje negovalnega osebja, kar neposredno vpliva na dostopnost storitev. Kako je na Mariborskem, je preverila Katarina Klepčernejšek.
21: Mariborski center za socialno delo se sooča z velikim številom neobdelanih vlog za dolgotrajno oskrbo. Od nekaj več kot 8000 prispelih vlog so jih doslej obdelali približno polovico.
22: Zdaj, komaj naše svetovalke zaključujejo z vlogami za mesec december.
21: 8 zaposlenih ocenjevalcev tedensko izda okoli 60 odločb, a ko dodaja direktorica Marjana Bravc, vsak mesec prejmejo še okoli 600 novih vlog. Večina izdanih odločb je za drugo oziroma tretjo kategorijo pomoči. V praksi to pomeni?
22: Za drugo kategorijo bi bilo 40 ur, če vzame denarno nadomestilo, je to 184 evrov na mesec. Tretja kategorija je 60 ur ali pa 275 evrov na mesec.
21: Kar 3/4 se jih odloči za denarni prejemek, tudi zato, ker jim izvajalci zaradi pomankanja kadra ne morejo zagotoviti dodeljenega obsega pomoči. V Mariborskem centru za pomoč na domu ob 700 uporabnikih pomoči na domu izvajajo tudi dolgotrajno oskrbo za
23: 47 uporabnikov, mesečno ti prejemajo 6000 ur same oskrbe, za denarni prejemek pa se je upravičencev do dolgotrajne oskrbe odločilo 426.
21: Kot ugotavlja direktorica Barbara Žgajner, se zaradi dolgotrajnih postopkov za vstop v dolgotrajno oskrbo povpraševanje po pomoči na domu ne zmanjšuje.
23: Postopek je tako zelo dolg, da se odločajo in celo napoteni so na pomoč na domu, da v mestnem času, dokler dolgotrajna oskrba ni rešena ta postopek, da oddajo vlogo za pomoč na domu.
21: S tem pa se, dodaje Žgajnerjeva, tudi na programu pomoči na domu kopičijo vloge.
1: Avstrijski Palfinger, eden vodilnih svetovnih proizvajalcev hidravličnih dvižnih sistemov, ki po svetu zaposluje več kot 12 tisoč ljudi, v Sloveniji pa 900, je dopoldne v Ormožu slovesno predstavil nov proizvodni obrat na svoji drugi lokaciji v naši državi. Naložbo so ocenili na največ 70 milijonov evrov, skoraj 17 milijoni jo subvencionira država. Iz Ormoža Gabriela Milošič.
24: Na ogromnem zemljišču znotraj nekdanjega glinokopa v Ormožu na kar 18 hektarjih že stojijo prve proizvodne hale, v katerih naj bi proizvodnjo, po besedah izvršnega direktorja Palfingerja Aleksandra Susaneka, zagnali čez pol drugo leto.
25: In ergänzung zu unserem Werk in Maribor werden wir eine hochmoderne Produktionsstätte.
26: Mi bomo v Ormožu kot dopolnitev svoji tovarni v Mariboru zgradili oziroma že gradimo sodobne proizvodne prostore, med njimi montažno halo, linijo za prašno barvanje in velik logistični center. Načrtujemo tudi graditev izobraževalnega centra, v katerem bomo izobraževali prihodnje sodelavce in mlade v regiji.
24: Država je projektu še pod prejšnjo vlado namenila skoraj 17 milijonsko subvencijo. Državna sekretarka z gospodarskega ministrstva Katja Koren.
2: Ja, država je pripomogla, to je že projekt, seveda, ki se je začel že veliko pred nami, pred našo vlado in seveda dobre investicije se nadaljujejo. Subvencija, ki jo je dala država, je v višini 16,8 milijona.
24: V Ormožu naj bi Palfinger sprva zaposlil 25 ljudi, ki jih bodo začeli iskati kaj kmalu. Aleksander Susanek.
26: V začetku leta 2028 bomo odprli 25 novih delovnih mest, na to pa načrtujemo precej več zaposlitev. Kdaj natančno, ne morem napovedati, se je to odvisno od številnih dejavnikov in gospodarskih razmer. Načrtujemo pa jih precej večje število.
24: Župan Ormoža Daniel Vrbnjak poudari, da gre za največjo naložbo na Ormoškem, s katero si regija obeta rast in zagon.
3: Blizu 70 milijonov, velika investicija, je res velika priložnost. Najpomembnejše bodo tukaj ljudje, nova delovna mesta, nova znanja, nova delovna mesta z dodano vrednostjo.
24: K odločitvi, da bo nov Palfingerjev obrat stal v Ormožu, pa je pripomogla tudi graditev glavne oziroma hitre ceste od Ormoža proti Ptuju, ki naj bi bila delno končana prihodnjo pomlad.
1: Slovenijo je prešla nevihtna fronta z močnimi sunki vetra, ki je predvsem v osrednjem delu države odkrival strehe in podiral drevesa. Na območju prestolnice z okolico je bilo nekaj tisoč odjemalcev začasno brez elektrike. Gasilska brigada Ljubljana je do 15. ure obravnavala 47 dogodkov, 25 v zvezi s podrtim drevjem. Luka Bratuš.
4: Po večini je bil danes problem predstavljal veter, ne toliko zelo voda, tako da nekih 50% vseh dogodkov predstavljajo podrta drevesa oziroma polomljene veje. A so to drevesa na cest, podrta na cesto ali naslonjena na objekte. Pri 17 dogodkih je šlo tudi za odkrito streho, a so to bili odstranjeni slemenjaki strehe, pločevinaste strehe zavihane. Pri dveh dogodkih smo zabeležili tudi, da je bil problem voda, odprta okna in pa poplavljen podvoz in pa štiri ostale intervencije. Vsi te dogodki so bili razporejeni po celi Ljubljani.
1: O vetrolomu in nevšečnostih poročajo tudi iz drugih delov države. Zaradi drevja na železniških tirih je za vse vlake na relaciji Litija, Trbovlje in obratno do preklica organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so zaradi posledic vetroloma posredovala tudi gasilska društva na območju Kopra, Komna, Domžal, Grosupljega, Laškega, Litije, Zagorja ob Savi in ponekod drugod. Agencija za okolje opozarja, da lahko ob nevihtah hitro narastejo hudourniški vodotoki, geološki zavod pa na nevarnost zemeljskih plazov. Do večera velja oranžno vremensko opozorilo za jugozahod, jutri pa bodo možni dolgotrajnejši nalivi povsod z izjemo severovzhoda. Obisku izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v Sloveniji sledijo napovedi vložitve ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše in interpelacije zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Prvo pripravljata Gibanje Svoboda in Levica, drugo SD. Ob drevišnjem odprtju izraelskega veleposlaništva so napovedani tudi protesti. Še k športu, kolesarska dirka po Španiji se nadaljuje z novo ravninsko etapo. Večer elitnih klubskih tekmovanj pa poleg nogometne prinaša tudi rokometno ligo prvakov. V tej bodo po dveh letih spet igrali Celjani. Z vami bo Marko Polak. Hvala za pozornost in nasvidenje.
5: Na kolesarski dirki po Španiji poteka 17. etapa, ki se bo po 185 kilometrih končala v Sevilji.
7: Na papirju gre za najlažjo etapo letošnje dirke, ki nima niti 1000 višinskih metrov, bržčas bo več zanimanja poželo ciljno mesto, slikovita prestolnica Andaluzije. Prvi favorit današnje etape je tako znova Britanec Matthew Brennan, ki napada že peto zmago, če bo šlo vse po pričakovanjih, ga bodo nje znova popeljal Wout van Aert. Britanec in Belgijec sta neulovljiva za tekmece v sprinterskih zaključkih letošnje dirke, kar na lastni koži občuti tudi naš sprinter v dresu ekipe Bahrain Victorious, Matevž Govekar.
8: Kompletna sta, dobra sta, res sta, pač rečemo van Aert opravi lahko en res dolg lead out, pa potem še pač tamo v bistvu ostane, ker so hitrosti tako visoke, da ja, zadnji ni prave moči, da bi jih kdo res prehitel pa nekako in probo odvzeti zmago.
7: Včeraj Govekar ob podobnem razpletu s Špancem po Mikelom ni našel prave pozicije za šprint, vseeno pa si danes želi više od 9. mesta, kar je njegova najboljša uvrstitev na 3-tedenskih preizkušnjah. V Sevilji etapo, kjer termometer še vedno kaže več kot 30 stopinj, spremljam Luka Dolar.
5: S prvimi tekmami se je sinoči začelo najelitnejše klubsko tekmovanje v nogometu, Liga prvakov. Real Madrid je pred domačim občinstvom z 2-1 ugnal neučinkoviti Inter, na kar 3 tekmah so gledalci videli po 5 zadetkov. Aston Villa je z 3-2 ugnala Brige, z enakim izidom je bila dortmundska Borussia boljša od Villa Reala, Betis od Lila. Nocojšnji večer prinaša novih 6 tekem, na katerih bo tudi nekaj slovenskega pridiha. Kenan Bajrić in Andraž Šporar s Slovanom iz Bratislave gostujeta v Parizu pri aktualnem prvaku PSG-ju, Jana Oblaka z madridskim Atletikom čaka dvoboj proti Liverpoolu, vroč obračun bo še v Neaplju, kjer se bo Napoli pomeril z angleškim prvakom Arsenalom. S prvimi tekmami pa se bo nocoj začela tudi rokometna Liga prvakov. Celjani, ki se med elito vračajo po 2 letih, zvečer gostujejo pri Zagrebu, s katerim so se v Ligi prvakov pomerili že 24-krat. V hrvaško prestolnico so slovenski prvaki odpotovali z željo po presenečenju. Uroš Volk.
9: V Zagrebu o kakovosti mlade celjske zasedbe govorijo s spoštovanjem, a se zavedajo, da bodo izkušnje, ki so v Ligi prvakov še posebej pomembne, na njihovi strani. Kar 13 celjskih rokometašev in tudi trener bodo debitirali med elito. To je lahko seveda tudi svojevrstna psihološka prednost. Igro Celja pa je Zagreb spoznaval na turnirju na Madžarskem. Gotovo bi bile celjske možnosti večje, če bi bila na razpolago krilna igralca Rakita in Gašper Marguč, da o njegovem najmlajšem bratu Maju ne govorimo. Naslednjega luzer v skupinskem delu Lige prvakov sploh ne bo mogel računati. Iz skupine 4, v kateri sta izrazita favorita Paris Saint-Germain in Olborg, bosta v nadaljnje tekmovanje napredovala le 2, 3. in 4. pa bosta svojo priložnost iskala v dodatnih tekmah za Evropsko ligo, kar je novost letošnje širitve tekmovanja. Naslov evropskega klubskega prvaka brani Barcelona med 24-tirico je 7 klubov, ki so že dvignili pokal, 2-krat Zagreb in 1-krat Celje.
5: Namiznoteniški igralec Darko Jorgič je uspešno začel turnir svetovne serije v Makavu. V uvodnem krogu je v jutranjih urah po slovenskem času s 3-0 ugnal Tajvanca Feng Yixina. Njegov nasprotnik v drugem krogu bo Kitajec Chen Yuanyu.
10: Moram biti pripravljen na te vračanje servisov in enostavno moram biti pripravljen dati eno žogo več na mizo od njega. To je vsekakor cilj. Mislim, da je res stabilen, backhand mu je malce bolj, bom rekel, pasiven, ampak veliko žog vrača na mizo, forehand pa je močen, tako da enostavno bo potrebno narediti taktiko, da se bo, bom rekel, igrala moja igra.
5: Na teniškem turnirju za Grand Slam v New Yorku se je v četrtfinalu poslovil lanski zmagovalec Carlos Alcaraz. Španca je izločil domači predstavnik Ben Shelton, ki je bil mirnejši v podaljšani igri odločilnega 5. niza. Nasprotnik Američana v polfinalu bo njegov rojak Frances Tiafov. V ženski konkurenci prvi polfinalni par tvorita Belorusinja Arina Sabalenka in Američanka Jessica Pegula. Ob tekmah nogometne in rokometne lige prvakov bo nocoj tudi odbojkarsko pestro, s tekmama med Bolgarijo in Severno Makedonijo ter med Romunijo in Latvijo se bo začelo evropsko prvenstvo. Slovenija bo nastope začela proti Slovaški v petek v Modeni.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditelj Smiljan Hude, tonski mojster Boštjan Repanšek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
11: Nad severnim Atlantikom in Skandinavijo sta ciklonski območji. Hladna fronta je dosegla Alpe in bo vplivala na vreme pri nas. Z jugozahodnimi vetrovi pred njo k nam doteka topel in vlažen zrak. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Pihal bo jugozahodni veter. Po noči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vreme po Sloveniji 15, Rateče 18 stopinj Celzija, letališče Lesce 21, Rudno polje 17, Krvavec 12, piha zahodnik s sunki do 43 km na uro. Jezersko 19, Rogla 14, piha jugozahodnik 19 km na uro, Ravne na Koroškem in Velenje 20, Celje in Hrastnik 19, Maribor 22, Krajinski park Goričko in Ptuj 20, Črnomelj 25, Kočevje 23, Bovec 22, Park Škocjanske jame 25. Ljubljana ob 15, zmerno oblačno 22 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 21, Slovenjgradec zmerno oblačno 20. Letališče Edvarda Rusjana pretežno oblačno 21, Murska Sobota oblačno 22, piha zahodnik sunki do 42 km na uro, Novo mesto zmerno oblačno 20, letališče Cerklje ob Krki oblačno 20. Listca ob 15, pretežno oblačno 17 stopinj, piha jugozahodnik 17 km na uro, Postojna pretežno oblačno 21, Ilirska Bistrica 23, letališče Portorož zmerno oblačno 27, piha severozahodnik 11 km na uro, Koper 26, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 24, Dolenje pri Ajdovščini 25, Vogel 15, piha južni veter 14 km na uro in Kredarica ob 15 zmerno oblačno 9 stopinj Celzija, piha vzhodnik sunki do 42 km na uro. Podatki o prometu. Zaradi nesreč je promet oviran na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Lancovo vasjo proti Mariboru, na Ljubljanski obvoznici pa je zaprt skrajno desni pas med Bizovikom in Zaloško cesto proti Štajerski. Na Dolenjski avtocesti pešci na cesti ovirajo promet med Zalokami in Trnovim proti Obrežju. Zastoji so na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je zastoj vozil dolg 2 km, na Ljubljanski obvoznici proti Viču in Kosezam ter Bizoviku in Zadobrovi, na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob, na Primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani, kjer se čas vožnje podaljša za uro in pol, ter na cestah Vodice Moste, Logatec Vrhnika, Seča Izola, Dragonja, Šmarje, Koper, Lesce Bohinjska Bela v obe smeri in na cesti Prestranek Postojna. Zaradi del bodo to noč predvidoma od 21. do 5. zjutraj na Gorenjski avtocesti zaprti izvoz in uvoz Brod proti Ljubljani ter izvoz Šentvid z Gorenjske smeri na Celovško cesto. Obvoz bo prek priključkov Šmartno pod Utik. Prav tako zaradi del je na Štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru. Obvoz je prek priključka Slovenska Bistrica Jug. Na Dolenjski avtocesti pa sta na priključku Ivančna Gorica zaprta izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Ura je 16:03.
6: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
12: Odprta knjiga. Kot bi luna padla na zemljo. Biografski roman o Mileni Zupančič.
13: Morje prsi zdaj naprej, zdaj nazaj. Smo morali govoriti in pri tem s prsmi pozibavati naprej in nazaj. Medtem, ko so vsi v dvorani umirali od smeha.
12: Nocoj ob 19. v oddaji Odprta knjiga in na spletnih straneh programa Ars.
14: V nekaterih evropskih državah so tradicionalni prispevek, s katerim prebivalci financirajo javne radiotelevizije, odpravili. v drugih so ga ohranili. Ponekod pa o spremembah sistema še razpravljajo. Kaj se zgodi s programom na področju kulture, ko je javnega denarja manj oziroma ko financiranje postane manj predvidljivo in bolj odvisno od odločitev oblasti? Gosti četrtkovih razgledov in razmislekov bosta Florence Hartmann, vodja analitičnega oddelka Evropske radiofuzne zveze EBU, in Lea Ermen, medijska analitičarka EBU in avtorica raziskave o vplivu javnih medijev na kulturo. Poslušajte ju ob 13.05 na programu Ars.

0: Svet kulture.
1: Pozdravljeni v Svetu kulture. Beneški filmski festival se bliža koncu. 83. mednarodni filmski festival se sicer že od predstavitve programa sooča z glasnimi kritikami o premajhni zastopanosti režiserk v tekmovalnem programu. Čudi tudi mnenje direktorja festivala Alberta Barbere, da prijavljeni filmi režiserk letos niso bili dovolj kakovostni za uvrstitev v glavni tekmovalni program. Danska režiserka Maj El-Tuki je edina ženska samostojno podpisana pod režijo filma v glavnem tekmovalnem programu. Svet kulture. Kot rečeno, v Benetkah se počasi izteka 83. mednarodni filmski festival, v glavnem tekmovalnem programu se za Zlatega leva poteguje 21 filmov, slovenski film se tokrat predstavlja v tekmovalnem programu Obzorja ter v programu Venice Open, film o filmih, no to bo v glavni vlogi filma Prveznjakov vozdič po utopijah nastopil filozof Slavo Žižek, film si je že ogledala kolegica Tesa Drev-Juh, ki se je iz Benetk vrnila včeraj, dobrodošla nazaj.
2: Hvala za povabilo.
1: Ja, Prveznjakov vodič po utopijah je v bistvu nekakšno nadaljevanje preteklih filmov, kaj ne?
2: Ja, to je že tretje sodelovanje Slavoja Žižka in britanske režiserke Sophie Fiennes. Prvo je bilo leta 2006. Tokratni film je posvečen vprašanju utopij. In kot je za to serijo filmov značilno, Žižek na primeru odlomkov iz različnih filmov pa tudi drugih posnetkov razmišlja v naši dobi. Žižek film zanimivo začne z mislijo o nezemljanih. Reče, da bi, če bi ga vprašali nezemljani, kje naj kaj izvedo o človeštvu, rekel naj si ogledajo filme. In res vemo, da se prav v fikciji, film je pa sploh tak poseben medij, izražajo strahovi, hrepenenja, ideologije, zablode in utopije nekega časa. Tako da včasih fikcija v tem smislu vsebuje presenetljivo veliko mero resničnosti. Prveznjakov vodič po utopijah, bi rekla, je res nujni ogled za vse razmišljujoče ljudi. Žižek v njem predvsem poudarja, da je upanje za človeštvo v tem, da bi najprej poskušali resničnost videti, čim bolj tako, kakršna je.
1: Glavni tekmovalni program je bil sicer kmalo po predstavitvi deležen kritik zaradi premajhne zastopanosti režiserk. Najprej bila van uvrščena le dansko-egipčanska filmska ustvarjalka May El-Tuki. Sliko je malenkost popravila vključitev filma Naza, Abraham in Rachel Zor, dveh od štirih sorežiserjev dokumentarca, ki smo ga videli o Palestini oziroma Zahodnem bregu Edina zemlja, ki je lani prejel Oskarja za najboljši celovečerni dokumentarec. Ti si danski film May El-Tuki, Kvinte Ukenc oziroma nepoznana, nekako neznana ženska, že ogledala, lahko poveš kaj več o njem?
2: Ja, letos je na Beneškem festivalu v glavnem tekmovalnem programu res porazno število filmov ženskih režiserk. Je pa ta film, ki ima žensko režiserko in scenaristko, eden boljših del letošnjega festivala. Maj El-Tuki je zelo uveljavljena avtorica, rada se loteva provokativnih vsebin. Tudi z novim filmom, ki bi ga lahko tako prevedli, ja, kot ne poznana ženska, je dregnila v rano, ki je še vedno živa v danski družbi. Ta rana je javno, zelo grobo sramotenje žensk tik po drugi svetovni vojni, žensk, ki so imele med vojno intimna razmerja z nemškimi vojaki. V filmu spremljamo pretresljivo zgodbo o ženski, ki je imela takšno razmerje in to poskuša po vojni prikriti z vsemi sredstvi. Gre za zelo zanimiv lik, ki ga odlično odigra Mathilde Arcel in upam, da bo na festivalu dobila nagrado za najboljšo igralko. Film se sprašuje o tem, kako je bilo biti ženska v povojnem obdobju, pokaže izrazito patriarhalno strukturo, ki si je ženske lastila, vsekakor tudi njihova telesa, sprašuje se tudi o razrednih razlikah in presprašuje nacionalni mit o dobrih dancih, borcih za narod.
1: Želela si izpostaviti še en film. To je film, v katerem igrata Penelope Cruz in Javier Bardem. Gre za film z naslovom Bunker režiserja Florena Zellerja.
2: Ja, Zeller je znan po seriji filmov in gledaliških iger o družinskih odnosih z naslovi Oče, mati, sin. Tudi Bunker se sprašuje o družini in o medosebnih odnosih, predvsem tudi sosedskih. To je film o vrednotah našega časa. O tem, kakšen odnos bomo zavzeli do lastne intime, do svojih bližnjih in do malo manj bližnjih, v tem svetu, ki ima vedno močnejše sporočilo, da se moramo drug drugega bati. V središču filma je vprašanje, ali se bomo zaprli v lastni bunker, se predali strahovom, ali bomo vseeno odprli okna v svet, kot reče lik arhitekta, ki ga igra Bardem v filmu. Ekipa filma je seveda obiskala festival in po projekciji so bile stoječe ovacije. Bardem in Penelope Cruz, ki sta tudi zares poročena, sta res odlično odigrala par v filmu in ne bi me presenetilo, če bi ta film postal zmagovalni film festivala.
1: No, zdaj si mi sama napeljala na zadnje vprašanje, kateri so torej zdaj tvoji glavni favoriti za glavne nagrade?
2: Mene sta posebej navdušila pravzaprav dva azijska filma. Poglej nazaj, Japonca Hirokazuja Korede. To je zgodba o prijateljstvu med deklicama, ki rišeta manga stripe. Ta film je narejen z veliko mero občutljivosti do otroške zaznave sveta, ki je značilna za njegove filme. Pa tudi mogoče ljubezen južnokorejskega filmarja Lee Chang-donga je name naredil velik vtis. Ta film načne temo razrednih razlik in delavskih pravic, to pa naredi prek izjemne študije štirih glavnih protagonistov, ki se poskušajo zbližati, spoprijateljiti kljub velikim razrednim razlikam med njimi.
1: Tesa, Drev Juh, najlepša hvala za pogovor.
2: Hvala tudi tebi.

0: Nastaš Kleindienst, eden vidnejših umetnikov generacije, ki je na domače likovno prizorišče stopila v prvem desetletju 21. stoletja, se po 10 letih samostojno razstavo ponovno predstavlja v domači Idriji. V razstavišču Nikolaja Pirnata na gradu Gewerkeneck so na ogled predvsem dela nastala v zadnjih 2 letih, ki jih pod skupnim naslovom Otopelo poletje dopolnjuje izbor starejših platen. Prispevek Sanje Rejc.
1: Slikar Staš Kleindienst je po krajšem razstavnem premoru razstavišče v Idriji napolnil z novimi deli, ki gledalčevo pozornost usmerjajo navzgor, v nebo, a v središču še ostaja komentar sodobne družbe. Opazovalca se ob pozornem motrenju slike poloti svojevrstno nelagodje, ki ga že poznamo iz starejših del. O kontinuiteti Kleindienstovega ustvarjanja kuratorka Maja Kač.
2: Ja, deloma gre seveda za kontinuiteto. Mislim, da se pri Stašu neke spremembe v sliki dogajajo na zelo tak subtilen, počasi spreminjajoč se način. In vsekakor tukaj na tej razstavi vidimo neko spremembo, nekaj novega. Vsakič ga zanima nekaj drugega, ampak to res zelo na tak nežen način najprej sugerira, potem vedno bolj pokaže in tukaj pride kar precej do izraza. In sicer vedno večji poudarek daje mogoče na neko atmosfero pa predmet sam, niso več te figure toliko v spredju ali pa se tudi nikoli niso bile, ampak če si bil pozoren na to, kaj se med figurami dogaja, si nekako zaznal ta utrip neke naracije ali pa neke slike, tukaj pa zdaj v bistvu že te nebo, sama atmosfera, neko vzdušje nakaže, kje smo pa kaj je pred nami.
1: Otopelost in apatičnost družbe, ki daje prednost lastnemu ugodju in je slepa za sočloveka, se zrcali tudi v naslovu razstave Otopelo poletje. Umetnik Staš Kleindienst.
3: Se zgodi kdaj, da kar razstavo poimenujem po en izmed slik in to sem predlagal tudi Domenu in pa on rekel, dajmo to, ne, kar bi šlo fajn in pa to je lučne preden, je to poletje, kot smo zdaj imeli, spoh že bilo. Ne.
1: Slika, ki je posodila naslov razstavi, je sicer tudi del zbirke Mestnega muzeja Idrija, kustos Domen Gostiša.
4: Naš muzej vedno, pravzaprav, če se le da, pridobi dela, ki so razstavljena v galeriji Nikolaja Pirnata, večinoma pa tudi podpira predvsem domače avtorje oziroma mogoče ta podpira ni najboljši izraz, ampak si prizadeva, da bi domači avtori predvsem razstavljali v tem prostoru. Tako da zelo redko pravzaprav imamo avtorje, ki ne bi bili povezani z Idrijo na tak ali drugačen način pravzaprav.
1: Razstavo Otopelo poletje spremlja tudi obsežen katalog, v razstavišču Nikolaja Pirnata v Idriji pa bo na ogled do 1. novembra.
0: V počastitev 100. obletnice smrti Srečka Kosovela je letos izšla knjiga, v kateri so prvič objavljena pisma, ki si jih je kraški pesnik izmenjeval s fanico obit Mirjam. Ta njuna korespondenca pa bo danes postavljena še na oder kot dokumentarna pravljica Jesen moje mladosti. Gre za prvo premiero v sklopu 3 predstav, ki jih novogoriški SNG posveča Srečku Kosovelu. Nastala je v koprodukciji z javnim zavodom GOT 2025, vse predstave pa bo gostil novogoriški epicenter. Več Eva Furlan.
5: Srečko Kosovel je v enem izmed svojih pisem Fanici obit takole zapisal. Ali se vam ne zdi, da sva si pisala kakor iz pravljic in nisva videla, da so te pravljice ustvarjale resnično življenje? Ona pa mu je odgovorila, če se vam zdi, da so bile to pravljice, potem naj zamrejo. Tudi zato se je režiserka Patricija Jurinčič-Finžgar odločila, da na oder postavi dokumentarno pravljico in s tem začrta tudi ozračje same predstave. Jo je pa k temu nagovorilo še nekaj.
6: Fanica v enem pismu napiše Srečku, če imate še moja pisma, jih uničite, ker ne bi želela, da bi jih prebiral nekdo, ki me ne pozna in si o meni ustvarjal ne vem kakšne misli. In mi kot ustvarjalci to počnemo. Mi smo tisti, ki na nek način nismo ugodili njeni želji, beremo in ustvarjamo in si domišljamo stvari. In se mi zdi, da na nek način s tem, ko rečem, da je gre za dokumentarno pravljico, s tem, ko rečem, da je gre za dokumentarno pravljico, spoštujem tudi to. Spoštujem njeno željo.

0: v bistvu izluščiti na nek način, kaj bi lahko funkcioniralo v trenutku, ko je izrečeno. A ne?
1: Svetova teh dveh mladih ljudi na odru predstavljata študenta AGRFT, novogoričanka Hela Beltram in tržačan Nejc Kravos. Da je upodabljanje tako pomembnega človeka, kot je Srečko Kosovel, in to še v Kosovelovem letu, izjemno odgovorno, je dejal Kravos, hkrati pa tudi.
2: Nora zanimivo. Zdelo se mi je, da sem dobil ene nove poglede na njega, ker vedno sem ponavadi si predstavljal njega kot nekega nerazumljivega genija, ki je pisal nore poezije, nore stvari. In zdaj s temi nekimi pismi, skozi katere smo ga raziskovali, sem pač dobil en nov pogled na njega bolj kot človeka.
1: Največje presenečenje pa je bilo spoznavanje Fanice Obid, mladega, svobodomiselnega dekleta, ki sta ga prežemala tudi antifašizem in feminizem. In kako jo bo na odru predstavila Hela Beltram?
3: Jaz mislim, da bomo Fanico videli, oziroma Mirjam videli na dva različna načina, oziroma v dveh različnih delih kot dve različni osebi. Najprej kot eno mlado žensko z ogromnimi sanjami in nekimi manifesti za svet. V drugem delu pa kot dejansko žensko, ki je začela uresničevati nekatere svoje sanje, ki ima zdaj malo drugačne cilje.
1: Razmišljanja mladih intelektualcev v predstavi dopolnjuje glasba klavirja in violine, ki sta bila navzoča v Kosovelovi družini. Občina Sežana je na prošnje ustvarjalcev predstave celo obnovila Srečkovo violino, je z navdušenjem povedala avtorica glasbe Andrejka Možina.
4: In zdaj jo imamo in smo jo z veseljem uporabili in smo zdaj začutili dejansko v glasbenem smislu Srečkov glas.
1: Dokumentarna pravljica Jesen moje mladosti bo v Epic centru zaživela danes ob 20. Ponovitve pa bodo v prihodnjih 3 dneh.
5: Kaj, če bi lahko za en večer vstopili v sanje Giuseppeja Tartinija, se sprašujejo organizatori koncertov z naslovom Sanjati Tartinija. V cerkvi minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega v Piranu je včeraj dvakrat zazvenel poseben koncert. S prepletom odlomkov iz Tartinijevih pisem, razmišljanj in pesniških misli ter z izvedbo njegove in z njim povezane glasbe je poglobil živost tega velikega mojstra. Dopoldan za učence, zvečer za odrasle. Med obiskovalci je bila Simona Moličnik.
6: Koncerta je organiziralo Združenje skupnosti Italijanov Piran Giuseppe Tartini za voljo raziskovalnega dela muzikologa in violinista Javierja Lupianjeza, člana nastopajočega ansambla Skaramuča, pravi področni svetovalec Andrej Rojec.
7: Javier z Ines je bil v bistvu na študijskem obisku v Piranu, kjer je iskal dokumente v arhivu v Piranu in na to se je prikazal v hiši Tartini, smo se spoznali in seveda ponudil koncert. Povedal pa sem mu, da ne želim navaden koncert. In sem rekel, nekaj si izmislite, da bo zanimivo, da bo drugače. In tako se je rodila ta ideja.
6: Posebnost koncerta je bila skrbno zasnovana dramaturgija, ki je, po besedah Rojeca, najprej prepričala na dopoldanskem koncertu za učence.
7: Moram povedati, da so me presenetili obrazi nekaterih učencev, ker so bili popolnoma prepuščeni glasbi. In kako smo to uprizorili danes? Skozi različne anekdote Tartinijevega življenja. In v bistvu glasbeniki so poskusili nekako prikazati tisto glasbo, ki se je rodila ob določenih dogodkih. Seveda smo izpostavili sanje, smo izpostavili tudi tehniko in seveda prijateljstva in spoštovanje do družine. Moramo delati na vseh področjih za Tartinija, zato ker ljudje se premalo zavedajo, kakšno dediščino imamo v Piranu.
6: Ansambel Skaramuča sestavljajo violinist Javier Lupianjes, violončelistka Ines Salinas in čembalistka Patriča Robaina. Člani ansambla prihajajo iz zelo raznolikih glasbenih okolij, skupaj pa se poglabljajo v svet Giuseppeja Tartinija in njegovih sodobnikov z izvajanjem na historičnih glasbilih strunami iz čreves, z dobrim poznavanjem detajlov partitur, kot so izvajanje okraskov, praksa lokovanja in tudi z ohlapno intonacijo, ki nastane in je nastajala zaradi pogojev, hkrati pa z iskreno toplino, prefinjenostjo in muzično intenzivnostjo so dejansko odprli dober vpogled v Tartinijevo razmišljanje na eni strani in

podelitvijo stanovskih nagrad se nocoj v festivalni dvorani začenja igralski filmski festival Kraft. Nagrado Itarina za življenjsko delo bo prejel Ivo Ban. Društvo slovenskih audiovizualnih igralcev bo nagrade Veliki plan podelilo Juriju Zrnecu, Saši Tabakoviču in Suzani Krevh. Nagrado Glas risanke prejme Klemen Slakonja, priznanje Kontraplan pa Sašo Kalan. Združenje slovenskih filmskih scenografov, kostumografov in oblikovalcev maske pa bo nagrado za življenjsko delo podelilo scenografini Urši Loboda, nagrado za posebne dosežke garderoberki in asistentki kostumografije Emini Kaliman Ališič, nagrado za nepogrešljivo strokovno sodelovko pa oblikovalki pričesk Kseniji Imerovič. V Celju se bo nocoj s filmsko predstavo Britki Božič v režiji Pedra Almodovarja začel prvi Alma festival, posvečen življenju, delu in zapuščini svetovne popotnice, pisateljice in raziskovalke Alme M. Karlin. Film bodo predvajali na Savinjskem nabrežju, v primeru slabega vremena pa v kinu Union. Festival, ki bo potekal do nedelje, bo z različnimi vsebinami osvetlil življenje in izjemno zapuščino Alme Karlin. Letošnji festival bo pilotni, organizatori pa si želijo, da bi postal tradicionalen. To je bil Srednji svet kulture, pripravila svagatonski mojster Robi Markoč in Miha Žorž.

Spoštovane in spoštovani, letos mineva 90 let od smrti Emila Adamiča, skladatelja, ki velja za enega najbolj tvornih slovenskih ustvarjalcev zborovske in vokalne glasbe. Oddaja Mojstri samospeva bo zato tokrat posvečena njegovim delom za glas in klavir. Njegovi samospevi, med katerimi izstopajo zbirke in skladbe, kot so Pa ne pojdem prek poljan, Pri zibeli in Nočne pesmi, tenkočutno prehajajo med romantično tradicijo ter modernističnimi prvinami impresionizma. Zanje je hkrati značilna tesna povezanost s slovensko poezijo ter ljudskim izročilom. In taka je tudi pesem Planinec, ki bo zvenela najprej. Pel bo tenorist Edvard Strah, pri klavirju bo Klemen Golner.

Emil Adamič je bil v prvi vrsti mojster zborovske glasbe. Kljub temu zauzemajo njegovi samospevi pomembno mesto v njegovem ustvarjanju, saj odražajo njegov slogovni razvoj, od pozne romantike, impresionizma do ekspresionizma. Gre za posamezna, intimneje obarvana dela in krajše cikle, ki jih je ustvaril v obdobju med letoma 1903 in 1922. Cikel Nočne pesmi velja za vrhunec in najzrelejši dosežek njegovega solističnega vokalnega ustvarjanja. Zbirka je šla leta 1921 pri Jugoslovanski knjigarni v Ljubljani, skladatelj jo je namenil nizkemu glasu in klavirju. Vsebinsko prinaša izrazito ponotranjeno, mistično in melanholično atmosfero, v kateri se motivika nočne narave prepleta z globokimi osebnimi čustvenimi stani. Zvočno se cikel precej odmika od tradicionalne romantike, saj skladatelj z bogato kromatiko ter svobodnejšo harmonsko govorico v njej že izrazito prehaja v slovenski glasbeni impresionizem in nakazuje elemente ekspresionizma. Naslovi posameznih pesmi so Noč je tožna kakor moji sni, Noč, Ave Maria, Pesem nočnega čuvaja ter Nocoj je pa svetla noč. Basbaritonist Juan Vasle bo pel ob klavirski spremljavi Leona Engelmana.

Kompozicijski slog v samospevih Emila Adamiča zaznamuje postopen razvoj od novoromantične tradicije z jasnimi melodičnimi linijami do impresionistične in ekspresionistične glasbene govorice. V poznejših delih avtor uvaja svobodnejšo harmonsko zasnovo, bogato kromatiko ter drzne modulacije za izražanje mističnih in tesnobnih stanj. Klavirski part nima le spremljevalne naloge, ampak prevzame vlogo psihološkega interpretiranja ter zvočnega slikanja posameznih razpoloženj in vzdušij. Vokalna linija niha med lirično spevnostjo in ekspresivnimi recitativnimi nastavki. Skladatelj torej na ta način v svojem opusu uspešno združuje elemente slovenske melodične tradicije s sodobnimi evropskimi kompozicijskimi tehnikami zgodnjega 20. stoletja. Takole si je, na primer, zamislil priredbo prekmurske ljudske z naslovom Ribice po vodi plavajo. Ob klavirski spremljavi Hilde Dermota poje tenorist Anton Dermota.

Adamič ima prirojeno, izredno globoko intuicijo za vokalni stavek. Njegova največja vrlina je v tem, da zna melodijo povsem zliti z ritmom in duhom slovenskega jezika, ne da bi ob tem žrtvoval modernistično drznost svoje harmonske govorice. Je o kompozicijskem slogu Emila Adamiča zapisal njegov sodobnik, skladatelj Lucijan Marija Škrjanc. Samospev kot iz tihe zabljene kapele je Adamič zložil leta 1910. Navdihnila ga je poezija Josipa Murna Aleksandrova. Iz skladbe tu in tam zavejeta duh in vpliv Franca Schuberta. Z melodijo in preprostejšimi harmonijami pa avtor ustvari mistično in hkrati otožno vzdušje izvirne pesnitve.

Takole je v interpretaciji baritonista Toneta Petroviča in pianista Andreja Jarca zvenel samospev Kot iz tihe zabljene kapele Emila Adamiča. Oddajo Mojstri samospeva pa zaokrožimo s pesmijo Pri Zibeli, ki jo je Emil Adamič ustvaril leta 1906 na istoimensko pesem Simona Gregorčiča. Delo zaznamujeta intimna družinska tematika in spevna vokalna linija, ki skupaj s klavirsko spremljavo poustvarjata nežno vzdušje uspavanke. Sopranistka Tina Debevec bo pela ob klavirski spremljavi pianistke Mojce Lavrenčič.

samospevom pri Zibeli Emila Adamiča v izvedbi sopranistke Tine Debevec in pianistke Mojce Lavrenčič je izzvenela oddaja Mojstri samospeva. Za pozornost se zahvaljuje glasbena urednica Polona Gantar.

0: Glasbeni utrip.
1: Pozdravljeni v oddaji Glasbeni utrip. V njenem središču bo tokrat častitljiva 50-letnica cikla jesenske serenade, ki ga pripravlja Glasbena mladina Ljubljanska. Ozrli se bomo tudi na odmevno gostovanje Londonskega simfoničnega orkestra, ki je na festivalu Ljubljana dvakrat nastopil pod vodstvom svojega šefa dirigenta Antonija Papana, ter se odpravili v Piran, kjer je v cerkvi minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega zazvenel koncert Sanjati Tartinija.
0: V fokusu.
1: Prejšnji teden so v mestni hiši v Ljubljani predstavili cikel jesenske serenade, ki pod pokroviteljstvom Glasbene mladine Ljubljanske zveni ves september po vsej Sloveniji. Letos cikel praznuje visok jubilej, poteka namreč že 50-tič, že od svojih začetkov pa zajema 4 koncerte, ki se ponavljajo v različnih krajih. Več o letošnjih bo povedala Vesna Vrstva.

0: Tomaž Lorenc in Boris Renar sta imeni najtesneje povezani z jesenskimi serenadami. Prvi je med svojim predsednikovanjem glasbeni mladini ljubljanski cikel sploh ustvaril in ga potem oblikoval 20 let. Drugi pa je njegov umetniški vodja letos že 29-tič. Program jesenskih serenad so vsa ta leta poslušalcem ponujali najrazličnejše zvrsti od klasičnih koncertov prek vokalne glasbe v izvedbi pevcev, komornih sestavov ali celo zborov, pa vse do tako rekoč mejnih zvrsti etna, džeza ali swinga. Boris Renar.
1: To je bil ene vrste, kako bi rekel, uvod v sezono, bi temu lahko rekel, ja, potem ko so postale jesenske in največ junijske. Načeloma pa seveda dati mladim čim več zelo dobre glasbe, zelo dobrimi izvajalci. Vedeti treba, da so se serenade seveda rodile še v nekdani Jugoslaviji, a ne? In da so takrat vključevale tudi kar precej glasbenikov iz naše nekdanje skupne države, ki so hodili sem nastopati, no, in da so v štartu bile pač zastavljene posebno, v tem smislu kot posebnost, da so bile vedno povezovane z govoreno besedo.
0: Že vse od prvih koncertov je torej umetniška beseda, ki se izmenjava z glasbo, bistven del jesenskih serenad.
2: Stremimo k temu, da saj jaz poskušam navdušiti glasbenike k temu, da bi na nek način me glasbeno podprli tam, kjer je to potrebno, kjer se nam zdi smiselno in v meri, kakor se nam zdi primerno samemu besedilu. Seveda, besedilo probam nekako začutiti glasbo, o čem mi govori, se pravi, ne zanimajo me naslovi glasbe, kdo izvaja, kdo je avtor in tako naprej, ampak probam samo slišati, probam si neko občutje dobiti in dobim občutek, ali gre brz za neko mogoče lirično glasbo ali mogoče kakšno drugačno. In potem grem v knjižnico, se zakopljam, itak imam že en cel kup nekih besedil, poezije, bi rekel tako malo na rezervi spravljene, če bi slučajno kdaj kaj prav prišlo, se pravi stvar, ki mi je všeč. Dostkrat se mi zgodi, da ko mi neka poezija nekega avtorja paše na nek večer, da potem vzamem več njegovih poezij.
0: Tako Dejan Pevčevič, ki je Stino Uršič, že stalni sodelavec jesenskih serenad. Koncerte so oblikujeta že desetletja. V letošnjem letu sta se jima pridružila še Tadej Pišek in Igor Velše. Serenade se bodo letos ponovile po petkrat. Začnejo se v Ljubljani, potem pa potujejo v Dravograd, Medvode, Vipavski križ in na Kraster v Brkine.
1: Za letošnji program je bilo vodilo, kako pravzaprav ga čim bolj v tej 50. obletnici seveda oplemeniti, hkrati pa ga narediti tudi rekel, dovolj, da bo imel dovolj teže. Tako da sem si zreto zamislil, da bi sestavil program na način, ki kot je seveda tradicionalen za serenade in da bi imel čim več ene take pestre programske usmeritve, da bi pa hkrati seveda tudi bil za naše poslušalce in pravzaprav veliko tudi zvestih obiskovalcev na nek način prijeten, poljuden in seveda dobro zveneči. Naša najmlajša sodelujoča na letošnjih serenadah, tukaj sta Žiga Čopi in Samo Novak, ki nam bosta pričarala en večer, recimo temu, glasbe izpred mnogih stoletij, a ne, znane arije in druge, recimo temu, popevke izpred 300 let. Potem bi nadaljeval pri Petri Vidmar, skupaj s Tadejem Tomšičem, našim vrhunskim saksofonistom, bosta pripravila en večer na novo napisane oziroma avtorske glasbe. Ideja je nastala, ko smo se s Petrom začeli pogovarjati, Petra je namreč že stara znanka serenad, prav tako tudi Tadej, ki je imel solo večer v serenada, ko smo se pogovarjali, kaj bi bilo pametno, se sva ugotovila, da bi bilo najbolj pravzaprav, ne, če bi se Tadej oziroma pravzaprav tudi oba s svojimi idejami mečka združila in je nastal potem program, ki poleg že nekaterih znanih skladb vključuje tudi nekaj prvih izvedb. Slovenski kvartet Harf se ponaša z eno zelo bogato sezono, Že v preteklosti so opozorile, so naše vrhunske grafistke opozorili nase. Za konec, oziroma za tisti, recimo temu, malce lažji večer, ki je na Serenadah že nekaj let stalnica, pa sem povabil našo specialistko za muzikal in kabare, Tjašo Pediga, ki se nam bo ob spremljavi znanega, znamenitega, vrhunskega klaviaturista Anžeta Vrabca predstavila s kar pisanim sporedom najboljših muzikalov in pa kabarejskih skladb. Sem tu pričem, da bo tudi Tjaša v tej konotaciji pač naredila tisto, kar najbolje ve in zna, glede na to, da je ena redkih, ki ima pri nas dejansko vrhunsko izobrazbo prav za ta dva žanra, za kabare in za muzikal, si predstavljam, da bo to zelo, zelo poučen in poseben večer.

0: Jesenske serenade letos torej praznujejo pol stoletja. Jubilej so v glasbeni mladini Ljubljanski proslavili s tako imenovano peto serenado, koncertom, ki poteka le občasno in je namenjen različnim priložnostim. Prvi je potekal leta 2016 v spomin ustanovitelja cikla Tomaža Lorenca. Letošnja peta serenada je bila v četrtek v dvorani Vide Jeraj Hribar na Ljubljanskem konzervatoriju za glasbo in balet, ter je ponudila tudi priložnost za zahvalo najzaslužnejšim sodelavcem in soorganizatorjem serenad. S programom je ustvarila kolaž preteklih serenad. Skoraj vsi nastopajoči na koncertu, in teh je bilo 29, so se v preteklosti predstavili tudi na jesenskih serenadah. Nekateri v zadnjih letih, nekateri v zadnjih desetletjih. Spored koncerta je bil tako opisan, kot so tudi pisane serenade. Slišali smo vse, od sodobne glasbe do klasične in etna, solistične nastope, komorne zasedbe in celo klavir. Pri tem povejmo, da je posebnost cikla jesenske serenade ta, da koncerti večinoma potekajo na lokacijah, kjer ni na voljo koncertnega klavirja. Tako so se organizatori tega instrumenta zvesto izogibali. Pravilo so prelomili lani, ko je na serenadah zaigrala pianistka Meta Fajdiga. Slavnostni, jubilejni koncerti so obenem tudi priložnost, ko pogledamo nazaj in se spominjamo. Na koncertu smo, sedeči v dvorani, recimo izvedeli, da so na prvih serenadah nastopali glasbeniki iz različnih republik Jugoslavije, od osamosvojitve pa so rezervirane za slovenske ustvarjalce. Pa da so serenade do zdaj potekale v več kot 15 krajih po Sloveniji in na veliko več prizoriščih, kajti v različnih občinah potekajo koncerti na več lokacijah. Pa tudi, da prvo leto serenade sploh niso bile jesenske, temveč junijske. Že leto dni pozneje pa so se jih odločili prestaviti na jesenski čas in no takrat jih poznamo pod imenom jesenske serenade. Kaj več o njih bomo na programu Ars povedali v ponedeljek, v oddaji nove glasbene generacije, ko bomo poslušali tudi nekaj arhivskih posnetkov iz različnih obdobij. Podobno kot danes, ko smo za glasbeno ilustracijo uporabili posnetke koncertov trobilnega kvinteta Five Brass, ki je potekal leta 2024. Aleša Kacjana in Jerka Novaka iz leta 1980 ter Maruše Bogataj Turjak in Matjaža Bogataja, ki sta nastopila leta 2022. Z njima je večer z naslovom Slikovito oblikoval še Tadej Pišek. Poslušajmo odlomek.
1: Janez Menard, jesenski akvarel. Megla je siv, svilen, počasi upijajoč papir, ki nanj večer z brezbrižnostjo narisal je jesen. Svežina, hlad, sadovi so na tleh in ptice za gorami, semena v zemlji, po poteh korak tišino drami. In vse, kar je bilo, se zdi, da znova bo. In vse, kar bo, se zdi, kot da je že bilo.

0: V Cankarjevem domu je na festivalu Ljubljana dvakrat nastopil londonski simfonični orkester pod vodstvom šefa dirigenta Antonija Papana. V Beethovnovem tretjem koncertu je nastopil pianist Bruce Liu, zmagovalec 18. mednarodnega Chopinovega pianističnega tekmovanja leta 2021. Na programu prvega večera je bila še Brucknerjeva 9. simfonija. Naslednji dan je v celoti pripadal Gustavu Mahlerju in njegovi drugi simfoniji. Oceno gostovanja je pripravil Primož Trdan.
1: Dvojni obisk londonskih simfonikov s Papanom je sprva sicer deloma spomnil na gostovanje orkestra in njegovega vodje izpred 2 let, na katerem smo prav tako poslušali tako Brucea Liuja kot tudi Mahlerjevo glasbo. Ob tem pa je tokrat na program ska izbira skozi koncertna večera

0: tako zvrsti, kot tudi misli, konceptov, če hočete, sporočil, ki jih je moč izraziti le z glasbo. Postopno naraščanje v treh izvedbah se je začelo že samo prvo interpretacijo z dinamično zamaknjenim betonom. Pianist Bruce Liu je še enkrat pokazal svoje obvladovanje celotnega izraznega spektra, pričakovano za sodobnega mladega zvezdnika. Pianistična tekmovanja osvajajo le tako rekoč popolni izvajalci, kar v glasbeno sceno zgodovinsko gledano prinaša vse bolj uniformirane, podobno vsestransko dodelane izvedbe. Po svoje pa veseli, da Bruce Liu ob tem uspe najti tudi prostor za lastne podarke. Liu seveda obvlada jasen fortissimo, projekcijo gostih akordov, svetlo čiste pasaže, jasno razvidno polifono vodenje, denimo v finalu Beethovna. Ritmično je izjemno odziven, a vendar se je tudi tokrat zdelo, da resnično muzikalno zaživi v iskanju tihega detajla, koncev lepo zaobljenih fraz, v poslušanju tihotnih izvenov. Podobno je izvenela tudi dodana listovala kampanela v iskanju posebne zvočnosti, ki je pospremila sicer skrajno virtuozno igro. Iskanjem v komaj slišnem je pianistu sledil tudi Papano s svojim orkestrom, ki pa je v drugem delu prvega večera z Brucknerjem vendarle nastavil drugačne tone. Deveta simfonija je bila smiselno tonsko gosta, za kar je zaslužen vrhunsko zvočno postavljen orkester. Ta ne izstopa toliko solistično, v izvedbi Brucknerja smo lahko slišali nekaj nezanimivih frazeran v vloških pihal, zato pa je enotno dihal cel korpus. To je Papano vse bolj usmerjal v poudarjeno melodiko. V drugem stavku je Brucknerjevim temam dodajal celo očiten rubato, ob čemer sem pomislil, da dirigent na poslednjo simfonijo nemškega simfonika projicira celo svoje bogate operne izkušnje. A Brucknerja je šef dirigent Londonskega simfoničnega orkestra vendarle v celoti oblikoval tudi primerno obredno in resnobno. Bolj celovito je izvenela naslednji večer Mahlerjeva druga simfonija. Če bi v njegovi mestoma kar belkantistični viziji Brucknerja lahko iskali italijansko genetiko dirigenta, bi ob Mahlerju nasprotno spoznali, da je na delu britansko zadržani Sir Anthony Papano. Za začetek simfonije se je z vihravo odigranim motivom v nizkih godalih še zdel oblikovan bolj odrsko teatralno kot pa glasbeno, a na to je ta motiv dobil primerne vsebinske poudarke in Papano je Mahlerja dirigiral brez iskanja kakšnih skrajnih ekscesnih kontrastov, preudarno je poiskal dramaturške poudarke, jasno izpostavljal viške in zamaknjena nižišča. V drugem in tretjem stavku je Papanovo vodenje delovalo že kar monotono, ko je nekako izravnal kontraste med uglajeno igro in namigi na koračnice ter klecmar muziciranje, čeprav je glasbenik na S klarinetu podal doživete muzikantske vložke. No, Urlicht, torej praluč s kontraltistko No Beinart in njenim naravnim neartificialnim podajanjem je bil na to primerno temen in skrivnosten. Finale z vstopom sopranistke Marije Bengtson je deloval kot dober kontrast tako med pevkama kot v vodenju izvedbe. Papano je usklajeval dober litovski državni zbor iz Kaunasa, solistki orkester, seveda tudi sekcijo v zaodrju, tako da je simfonijo jasno speljal v izjemno učinkovit višek. Morda zaradi preudarne logike izvedbe celovečerne simfonije ta ni ves čas stregla z ganljivimi momenti, a je bila toliko večje doživetje kot celota.
1: Kaj, če bi lahko za en večer vstopili v sanje Giuseppa Tartinija? Se sprašujejo organizatorji večera z naslovom Sanjati Tartinija. V cerkvi minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega v Piranu, kjer je domnevno prvo glasbeno znanje pridobil danes občudovani baročni skladatelj, je ansambl Skaramuča na historičnih glasbilih izvajala Tartinijeva zgodnja dela. Glasba pa je bila pospremljena s kratkimi odlomki iz Tartinijevih pisem, razmišljanj in pesniških misli. Koncert je spremljala Simona Moličnik.

0: Koncerte je organiziralo Združenje skupnosti Italijanov Piran Giuseppe Tartini za voljo raziskovalnega dela muzikologa in violinista Javierja Lupianjeza, člana nastopajočega ansambla Skaramuča, pravi področni svetovalec Andrej Rojec.
1: Javier z Ines je bil v bistvu na študijskem obisku v Piranu, kjer je iskal dokumente v arhivu v Piranu in na to se je prikazal v hiši Tartini, smo se spoznali in seveda ponudil koncert. Povedal pa sem mu, da ne želim navaden koncert. In sem rekel, nekaj si izmislite, da bo zanimivo, da bo drugače. In tako se je rodila ta ideja.

0: posebnost koncerta je bila skrbno zasnovana dramaturgija, ki je, po besedah Rojeca, najprej prepričala na dopoldanskem koncertu za učence.
1: Moram povedati, da so me presenetili obrazi nekaterih učencev, ker so bili popolnoma prepuščeni glasbi. In kako smo to uprizorili danes? Skozi različne anekdote Tartinijevega življenja. In v bistvu glasbeniki so poskusili nekako prikazati tisto glasbo, ki se je rodila ob določenih dogodkih. Seveda smo izpostavili sanje, smo izpostavili tudi tehniko in seveda prijateljstva in spoštovanje do družine.

0: moramo delati na vseh področjih za Tartinija, zato ker ljudje se premalo zavedajo, kakšno dediščino imamo v Piranu.
1: Ansambel Skaramuča sestavljajo violinist Javier Lupjanjas, violončelistka Ines Salinas in čembalistka Patriča Robaina. Člani ansambla prihajajo iz zelo raznolikih glasbenih okolij, skupaj pa se poglabljajo v svet Giuseppeja Tartinija in njegovih sodobnikov z izvajanjem na historičnih glasbilih strunami iz čreves, z dobrim poznavanjem detajlov partitur, kot so izvajanje okraskov, prakse lokovanja in tudi z ohlapno intonacijo, ki nastane in je nastajala zaradi pogojev, hkrati pa z iskreno toplino, prefinjenostjo in muzično intenzivnostjo so dejansko odprli dober vpogled v Tartinijevo razmišljanje na eni strani in v eno od estetik baročnega časa na drugi.

Tokrat torej poročanja samo s treh lokacij, planiranih glasbenih dogodkov in koncertov po Sloveniji v teh dneh pa je kar nekaj.

Začenjamo kar s tole sredo. Filharmonični orkester Baltskega morja bo nocoj ob 20. v Galusovi dvorani Cankarjevega doma nastopil v okviru 74. Ljubljana festivala. Na sklepnem koncertu, kjer bo orkester vodil dirigent Robert Trevinjo, bo nastopila tudi domača solistka, violinistka Lana Trotošek.

V Cankarjevem domu pa bo ta četrtek nastopil tudi legendarni pianist Ivo Pogorelič, ki je neizbrisno zaznamoval klasično glasbeno prizorišče našega časa in si v njem pridobil posebno mesto. Koncert, ki bo v Galusovi dvorani, se bo pričel ob 19.

Na petkov večer vabljeni tudi v Mestni muzej Ljubljana. Ob 19.30 se bo tam namreč odvil koncert cikla Jesenske serenade, na katerem bosta nastopila tolkavka Petra Vidmar in Tadej Tomšič na basovskem klarinetu in saksofonu. Program bo povezoval Igor Velše. Smo pri soboti. V SNG Opera in balet Ljubljana bo ob 19.30 na sporedu opera Gorenjski slavček Antona Fersterja. V baročni dvorani Radovljiške graščine pa bo v sklopu slovenskega mladega abonmaja prav tako ob 19.30 koncert z naslovom Od ene do štirih rok, na katerem bosta nastopila mlada pianista, sestra in brat Zala ter Val Kravanja. V nedeljo vabljeni tudi v Štihovo dvorano Cankarjevega doma. Ob 20.00 bo namreč na sporedu krstna izvedba operne komedije Klic za ljubezen, kjer bo soliste pod vodstvom Iztoka Kocna spremljal ansambel Slovenskega komornega gledališča. Glasba v ozadju pa že napoveduje odpoved tokratne oddaje, ki so jo oblikovali uredniki in sodelavci uredništva za resno glasbo, Vesna Vovk, Primož Trdan in Simona Moličnik. Uredila in vodila sem jo Alma Čelik, v moji družbi je bil še tonski mojster David Lab. Oba vam želiva prijeten preostanek popoldneva še naprej.

V glasbeni poigri, ki je zdaj na vrsti, bomo v naslednje pol ure poslušali godalni kvartet v F-duru Morisa Ravela v zasedbi godalnega kvarteta Feguš, ki igra v zasedbi Robert Feguš, prva violina Simon Feguš, druga violina Andrej Feguš, viola in Jernej Feguš, violončelo.

0: Godalni kvartet Feguš je v zasedbi Filip Feguš, violina, Simon Feguš, violina, Andrej Feguš, viola in Jernej Feguš, violončelo, zaigral godalni kvartet v F-duru Morisa Ravela.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.
3: Za oddajo na temo melodije smo izbrali nekaj skladb, za katere so skladatelji domislili nenavadne melodije. Te živijo še dan danes, ker so našle dotik z naravo. Takšnih melodij je zelo veliko. Beethoven jih je ustvaril za svojo pastoralno simfonijo, veliko poznaje so se Francozu Olivierju Messiaenu o preučevanju ptic pevk porodili eksotični ptiči. Teh dveh skladb danes ne bomo predvajali, našli smo veliko drugih. Nenavadne melodije v dotiku z naravo, v oddaji Čas, prostor in glasba.
2: Nenavadne melodije.

prve melodije so delovale v prostoru. Nastale so za prostor in se v njem tudi zadrževale. Koptska glasba je imela religiozen značaj. Grška je v dotiku z naravo, eolski zvoki, razvijala melodične vzorce, ki učinkujejo še dan danes. Iz zgodnih časov grške kulture poznamo eolsko harfo, kar je pomenilo z vetrom vzbujene napete strune. Tradicija takšne harfe izhaja iz Kitajske in Indije in ima dolgo zgodovino. Grki so inštrument imenovali po bogu vetra Eolu. Ponovno se je približala ljudem okrog leta 1800 in pozneje. Kako deluje? Napete strune različne debeline, vendar uglašene na en sam ton, so se prepuščale vetru. V okenskem okviru so strune odzvanjale in iskale svoje delne ali kvotne tone. To bi se dalo narediti tudi dan danes. Glasba, ki jo vzbuja veter, je šumna, silno nežna, lahko pa je tudi bolj intenzivna, kot piha veter. Stare grške lestvice, jonska, dorska, frigijska, lidijska, miksolidijska, eolska, lokrijska, so postavile temelj moderni melodiji. Modalna tehnika je obudila starogrško glasbo in iz nje črpala navdih. Francoz Olivier Messiaen, ki je v svojih delih razkrival modalnost, je iskal melodije tudi v naravi. Odkril je, da imajo ptiči svoje melodije. Kaj ni o naravi spregovoril že Italijan Antonio Vivaldi? Štirje letni časi. Pomlad. V tem ciklu je Vivaldi izpeljal kontrast med harmonijo in fantazijo. V naslovu je zapisal Il cemento dell'armonia e dell'invenzione, preizkušnja med harmonijo in invencijo. V prvem stavku prvega koncerta za violino in godala v Eduru pozdravljajo čivkajoči ptiči žuberenje potoka in napovedujejo pomlad. Tremolo v godalih prisluškuje nevihti. Iznenada pride do pomirjenja, a v njem polglasno bevska pes ovčar. V tretjem stavku se glasba dotakne žive narave, a ples pastirjev seže v pomladno razpoloženje. Zgodi se dotik z naravo. Glasba pa vendar se stopi v abstraktnost melodičnega navdiha.

Glasba poznega 20. stoletja je šla še dlje. Melodija ni več iskala tonov različnih višin in trajanj, poiskala je prostor. En sam ton, ki ga igra skupina istovrstnih inštrumentov, razvrščenih v polkrogu ali krogu, lahko ustvari melodijo, ki se giblje v prostoru. Takšna melodija v resnici potuje. In čeprav se zdi to izvirna domislica, pa je v resnici samo posnetek narave. Ton, ki potuje, spreminja frekvenco. Če se zvočilo, ki oddaja ton določene višine, pomika proti poslušalcu, tedaj se število valov poveča in poslušalec sliši ton višji, kot je v resnici. To je Dopplerjev efekt, ki, enako kot za zvok, velja tudi za svetlobo. Prostor so izkoriščali mnogi skladatelji. Za določen prostor so posamezniki ustvarjali glasbo, ki jo zdaj poznamo kot koralno. Tehnika coris pezzati, razdeljena zbora, je bila karakteristična za večzborje beneške šole. V cerkvi svetega Marka so odpevanje dveh zborov uporabljali že v zgodnji renesančni dobi. Ta način je omogočila cerkev, ki je imela dvoje orgel. Okrog vsakih se je zbrala polovica zbora. Na drugačen način kot v Benetkah so zbore ločevali na primer v španskem Toledu. Tam je bil zbor v sredini ladje, na obeh straneh pa sta bila dva orgelska inštrumenta obrnjena drug proti drugemu. Središčna oseba je bil dirigent, ki je kontroliral in usmerjal skupni zvok. Koralna glasba ima prastare korenine. Obdržala se je zaradi liturgične vsebine, pa tudi zato, ker je bila ustvarjena za prostor, v katerem je bila višina prilagojena arhitekturnim rešitvam. Zvok pa se je podaljšal z odmevom.

Že na začetku romantičnega obdobja je prostor izkoristil Hector Berlioz v fantastični simfoniji, pa Gustav Mahler v prvi simfoniji. Zdaj se s prostorom ukvarjajo mnogi naši sodobniki. Nekateri celo podobno, kot je to storil Joseph Haydn na koncu svoje poslovilne simfonije. Kaj se je zgodilo? Ko naj bi glasbenikom, ki jih je vodil Joseph Haydn, knez Esterházy odrekel zasluženi dopust, je Haydn na to reagiral na svojstven način. Napisal je simfonijo v fismolu in v vsakem stavku nakazal depresivno razpoloženje. V finalnem stavku sta bila veselje in svežina prekinjena s tumornim adagem. In potem je prišlo do presenečenja. Drugi hornist je sredi igranja ugasnil svečo in utrujeno odkorakal. Potem je to storil še flavtist, za njim prvi hornist, oba oboista, postopno godalci, dokler ni ostal osvetljen en sam pult, ob njem pa dva violinista, ki sta mukoma končala simfonijo. Knez je šalo razumel in glasbenikom odobril dolg in zaslužen dopust.

Vsakdo, ki začuti izziv, bi rad ustvaril bodi si zanimivo ritmično epizodo ali kar melodijo. Za začetek je dobro vedeti nekaj o ritmu, o ritmičnih vzorcih, o ritmičnih figurah. Osnova kompozicijske tehnike je ritem. Ritem seveda ni samo menjava poudarjenih in nepoudarjenih enot, dob. Ritem je še kaj več od tega. Tudi ritmične epizode imajo lahko obliko motiva, ki se ponavlja. Lahko se ponovi enkrat samkrat in se potem spremeni ali dopolni z novimi ritmičnimi idejami. Poznamo veliko ritmičnih sosledij: izoritem, poliritem, ritmični kontrapunkt. Poznamo nepravilne ritme, svobodne ritme, poznamo ritem, ki se razvije v ritmični puls. Ritem, ritmična figura je prva dobra misel, osnova kompozicijske tehnike. Sledi zaporedje vsaj dveh tonov, motiv, ki je temelj dobre melodije. Ta je na začetku zelo pomembna. Poznaje se umakne mnogim drugim, bolj zamotanim prvinam, ki jih obrtniško izurjeni skladatelji dobro poznajo in jih znajo tudi uporabiti. Harmonija, ki pomeni vezavo najmanj dveh akordov, je lahko prikrita, latentna ali navedena, funkcionalna. Kontrapunkt, ki so ga baročni mojstri in tudi mnogi drugi zelo dobro poznali in uporabljali, je tudi za skladatelja, ki šele stopa na svojo pot, ki šele razmišlja, da bi se približal pragu, onkraj katerega stoji hiša umetnosti, zelo pomemben. Latinska beseda contrapunctus je okrajšava za besedno zvezo punctus contra punctum, pika proti piki oziroma nota proti noti. To je kompozicijska tehnika večglasnega, polifonega komponiranja. Ta tehnika omogoča hkratno, samostojno vodenje dveh in več glasov oziroma glasbenih linij. Glasovi, najmanj dva, največ pet, izjemoma več, so ritmično in melodično samostojni, a hkrati medsebojno usklajeni. Skoraj enake so tudi zahteve pri harmonskem stavku, le da so tam glasovi medsebojno bolj odvisni, hkrati pa podrejeni melodični liniji, sopranu oziroma basovski liniji. Kontrapunktično tehniko je do popolnosti razvil italijanski skladatelj Giovanni Pierluigi da Palestrina. Pri njem se na idealen način povežeta melodija in harmonija. V njegovih skladbah se melodična linija postopno osamosvaja. Kontrastno vodeni homofoni odstavki nadgrajujejo polifonijo. Palestrina je veliki mojster moteta. Izčistil je povezavo med besedo in melodijo. Prevzela ga je emocija.

Ko se združijo trije glasovi različne tonske višine, nastane akord. Povezava najmanj dveh akordov je harmonski postopek. Ta povezanost treh tonov z drugimi tremi toni je harmonija. Vsak akord ima v tonskem sistemu določeno funkcijo, pomen, vlogo. Dve različni funkciji, dva pomena, svojo logično povezavo, začneta razvijati postopek, ki ima skupno zakonitost, imenujemo jo harmonija. Harmonija je v osnovi kompozicijska tehnika, ki omogoča osnovni glasbeni misli lebdenje v prostoru. Skladnost povezav je ideal, ki mu sledi večina homofono izpeljane glasbe. Harmonija predstavlja v kompoziciji vertikalno, kontrapunkt pa horizontalno strukturo. Kako nenavadno in impresivno je z malimi intervali in prefinjenim harmonskim tkanjem povezal harmonijo in kontrapunkt madžarski skladatelj George Ligeti, bomo slišali v znameniti skladbi Lux Eterna, večna luč.

Z 22 leti je Mozart napisal simfonijo v D-duru in s tem svojim delom je hotel tudi v Parizu pokazati, kaj zna. S prvim stavkom je prikazal novo tehnično izurjenost, drugi stavek Andante pa je moral zamenjati z Andantinom. 9. julija leta 1778, nekaj tednov po krstni izvedbi simfonije, je pisal svojemu očetu. Andante ni imel sreče. On, naročnik Le Gros, ni bil zadovoljen. Rekel mi je, da je stavek predolg in da je v njem preveč modulacij. Do tega je prišlo zato, je v pismu nadaljeval Mozart, ker so poslušalci pozabili zagnati dovolj dolg aplavz. Pa ni čisto res, stavek ni prav nič predolg. Ampak, da bi ustregel njemu, sem napisal nov stavek. No, ta se mi zdi še boljši. Harmonija in melodija sta pri Mozartu hodili z roko v roki. Tudi v stavku, ki ga je bilo treba zamenjati.

Prva izvajalka Ravelovega koncerta za klavir in orkester v Gedoru je bila Marguerite Long. Krstna izvedba je bila 14. januarja leta 1932 v pariški Pleyelovi dvorani, dirigiral pa je skladatelj sam. Koncert ima tri stavke: Allegramente, Adagio assai in Presto. Po obliki je delo klasično, po vsebini in kompozicijski duhovitosti z vsemi pianističnimi in orkestrskimi virtuoznostmi pa je ta glasba iskriva, polna nenavadnih razpoloženj, svetlobe in tudi intimnih doživetij. Takšen je na primer drugi stavek, ki ima obliko enostavne pesmi in se razvije v neponovljivo lepoto.

V oddaji Čas, prostor in glasba s podnaslovom Nenavadne melodije, dotik z naravo, smo predvajali koncert za violino in godala v E-duru, Pomlad, Antonija Vivaldija. Violinist in dirigent je bil Nigel Kennedy, igral je še angleški komorni orkester. Himno Conditor alme siderum v izvedbi Schole Cantorum Labacensis in dirigenta Toneta Potočnika. Četrti stavek iz simfonije številka 45 v Fis-molu z vzdevkom Poslovilna simfonija Jozefa Haydna. Simfoničnemu orkestru Radio Televizije Slovenija je dirigiral Anton Nanut. Dva moteta Giovannija Pierluigija da Palestrine, pel je vokalni ansambl Hilliard, Lux Eterna Giorgia Ligetija. Slišali smo glasove londonske simfonijete, vodil jih je Terry Edwards, Andantino za simfonijo številka 31, pariško Wolfganga Amadeusa Mozarta, igral je orkester Akademije St. Martin in the Fields, dirigiral je Sir Neville Mariner in Adagio Assai iz Ravelovega koncerta za klavir in orkester v G-duru. Našemu orkestru je dirigiral Ernest Burr, pri klavirju je bil Aci Bertoncel. Oddajo Čas, prostor in glasba je posnel Stane Košmarl, bral je Ivan Lotrič, avtor oddaje je Pavel Mihelčič.

Ura je 19, čas je za odprto knjigo in 10. nadaljevanje biografske zgodbe o Mileni Zupančič. Roman Tadeja Goloba Kot bi luna padla na zemljo je odlična biografija, ki navduši tako po vsebinski kot po slogovni plati. S ponovitvijo knjige o naši priznani umetnici se še enkrat želimo pokloniti Mileni Zupančič, ki se je poslovila 15. avgusta letos. Vabljeni k poslušanju.

Tino Mlakar je bil gospod, ki pa je prišel na vaje zmeraj v gojzarjih. V teh gojzarjih je priskakljal na plesišče, kot bi bil vos. In ker je bilo fantov manj kot punc, za ples pa potrebuješ pare, je največkrat plesal z menoj. Mi smo pa imeli zelo lepo študentsko življenje in velikokrat smo na njegove ure, ki so bile prve ob 8 zjutraj, prišli kar direkt. Takrat je bil v modi pelinkovec. In tako smo nekoč plesali neke salonske plese, ko meni gospod Mlakar pade po tleh. Vsi so otrpnili, jaz najbolj. Tako je bilo, kot bi luna padla na zemljo. Po mojem zaradi hlapov. Hvala Bogu, da sem bila mlada pred toliko in toliko leti, ker smo imeli veliko več svobode, ker smo bili lahko bolj odprti in ne kot danes, ko živimo samo še od prepovedi. Akademija je drugačna fakulteta. Pouk tam traja cel dan, bilo nas je malo, skupina kot kakšna družina. Lepo smo se imeli. Verjetno je na fakultetah z ogromno študenti drugače. Tukaj nas je bilo pa v povprečju po 10 v letniku, 7, ki smo se trudili postati igralci, pa še mogoče eden ali dva režiserja. Peščica. Bili smo mladi in po vsem tem celodnevnem delu na akademiji nismo šli na razen. Šli smo žurat in žurali smo po cele noči in seveda smo na teh žurih pili. Poleg tega to ni bilo tako drago, kot je danes. V kavi na Nazorjevi, ki je bila drugačna kava od te danes, smo se zbirali študentje in vsi drugi, ki so imeli kaj s teatrom, bodi si pisatelji, bodi si glasbeniki. In seveda, ko nas je stalo 15 okrog točilnega pulta, ni bila nobena težava priti do pijače. Enkrat je dal eden za rundo viski, a drugič drugi, pa smo bili študenti. Sama sem prvi 2 leti živela od študentskega posojila. Nismo bili bogati, pa to ni bil problem. Noči smo največkrat preživljali v pen klubu, v katerega so zahajali drugačni ljudje kot danes. Pisatelji in igralci. Odprt je bil sicer do 2 zjutraj, ampak ko je ob tej uri gospa Oli, ki je Nemka in ki zdaj sama vodi klub, takrat ga je pa še s svojim Mikijem rekla: "Spoštovani gostje, mi imamo konc." To seveda ni nič pomenilo, še najmanj, da bomo šli. Podnevi smo zavili v bližnji Smrekarjev hram, kamor smo hodili tudi jest. Sama ponavadi na segedin golaš. Nihče ni stal za teboj in ti govoril: "Tega ne smeš, to se ne spodobi." Bilo je pestro in čudovito življenje. Ampak vse svoje obveznosti smo pa tudi izpolnili. Današnje življenje je neskončno dolgočasno in obenem egoistično. Nihče se več ne druži, nihče več nima časa. Kakšnemu se je kdaj kasneje, ko smo že zapustili akademijo, zgodilo, da je nastopil pijan, tako zelo pijan, da ni znal z odra. Ni bila pa to praksa. Tudi sama sem šla enkrat samkrat na oder s tako hudim mačkom, da res ni bilo za zdržati. Sterjevega pozorja smo šli s Smoletovo predstavo v Zlati čeveljčki še v Subotico. Prejšnji dan smo pa seveda pili in očitno nekaj, česar ne bi smeli. Tako zelo hudo mi je bilo, da sem si rekla, da česa takega v življenju nikoli več nočem doživeti. Bilo je obdobje, ko je mestno gledališče zelo visoko kotiralo v Jugoslaviji. Skoraj vsako leto smo šli v Novi Sad, kjer so na Sterjevem pozorju izbrali samo najboljše predstave na domače tekste. Tja smo šli z vlakom. In mesec dni vnaprej je bilo določeno, kdo bo s kom sedel v kupeju, da ne bi že prispeli pijani. Pa smo kljub temu. V Vojvodini je seveda drugače kot v Sloveniji. Hrana, pijača, muzika, trubači, ni da ni. Ostali smo 2 ali 3 dni in se fletno imeli. Fučkalo se mi je za razne nagrade. Nisem zato hodila tja dol. In mislim, da ni bilo samo enkrat, ko sem zaradi žuranja nastopila zelo slaba,
Pa sem odigrala prizor, šla z odra, bruhala nazaj na oder, pa spet dol in spet bruhala, ampak nagrado so pa vsakič dobila. Med igravci ni bilo nič več alkoholikov kot v kakšnem drugem poklicu. Res pa je, da igravcu, ko konča s predstavo pozno zvečer po žilah, še vedno teče adrenalin in ne more kar takoj domov in spat. Ne more leč v posteljo kot nekdo, ki je v službi prelagal papirje. Tako smo po predstavi vedno sedli, podebatirali in kaj popili. In ko popiješ dva ali tri, bi pa tudi še petega in šestega. Pa še to je. Če jaz sedim, sem sedela, kaj ti zdaj žal premalo, s kakšnimi kolegi in kolegicami v kakšni gostilni in pijem, bodo vsi rekli, glej jih, oni pa pijejo, ker nas pač poznajo. Pri sosednji mizi jih pa lahko sedi nekaj, ki ga prav tako pijejo ali pa še mnogo huje, pa tega nihče ne opazi. Od to ta fama. Nič mi ni sram povedat. Dosti smo ga spili, ampak če bi lahko zavrtela čas nazaj, bi ga pa še več.

Na sprejemne izpite sem šla sama, seveda z avtobusom. In še povsem poln je bil, vso pot sem stala. Tega se dobro spomnim, ker sem bila malo bolna in sem se slabo počutila. Vso pot sem se držala za tiste ročaje in si mislila, o Marija, upam, da bom zdržala. Ko sem vedela, kaj hočem, ni bilo alternative. Verjetno bi šla kam v službo. Naša mama nas ni nikoli v nič silila. Še tega ni storila, da bi rekla, pej ti raj tja in tja, to bo pametnejš, to bo hitrejš, ali kaj takega. Ne, nikoli. Vedno smo se lahko same odločale in to smo tudi počele. Gotovo je v sebi trepetala, ali bom opravila sprejemne, ker je vedela, da bom sicer nesrečna. Srednja sestra Špela, nesrečnica, takrat se nam je tako zdelo, danes ne več, je v zadnjem letniku srednje šole zanosila, tako da je najprej rodila in nato opravila maturo. Kasneje se je s fantom, ko je bila Tina stara že 4 leta, tudi poročila. In ker denarja, da bi lahko študirala, za otroka pa bi poskrbel kdo drug, res nismo imeli, se je zaposlila v banki. Najmlajša Nina je šla študirat, pa ni doštudirala, čeprav je bila zelo talentirana. Če ima človek dovolj denarja, lahko kakšno leto študira neko reč in se, če ugotovi, da mu ne ustreza, odloči za kakšno drugo. Pri nas to ni bilo mogoče. Nina je najprej končala srednjo tekstilno, študirala tekstilno tehnologijo, pa odnehala in hodila v različne službe. Bila je zelo nadarjena za delo s tekstilom in še danes ima velik posluh in občutek zanj. Mislim, da se ji njena primarna želja, kaj postati, ni izpolnila. Sama sem imela, kar se tega tiče, strašansko srečo. Srečo, da sem se lahko v življenju ukvarjala s tem, kar mi je bilo všeč, kar sem imela rada. Koliko ljudi obstaja, ki se morajo vse življenje pečati z nečim, česar pravzaprav ne marajo. Meni se zdi to grozno.

Za sprejemni izpit sem morala pripraviti eno pesem in en monolog. In odločila sem se za Tatjanino pismo o Njeginu in za Menartovo Pri vodnjaku. Ta mi je bila zelo všeč tudi zato, ker je drugačna. Cigu cigu, cigu cig, tam pri štirni vrebr bljanje, zloben smeh in hehetanje. Zdaj začuden vzklik, klokotanje vode v vedru in cvileči cigu cig. Drugačna tudi od poezije, ki sem jo takrat sicer prebirala. Bilo je obdobje v mojem najstniškem življenju, ko sem imela zelo rada rusko poezijo. Od Lermontova, Mandelštama, pa do Tagoreja in Poja, ki je seveda spet nekaj povsem drugega. Kot srednješolka sem nastopila na Sončni uri, nekakšni radijski oddaji Pokaži, kaj znaš. Radijska komisija je hodila po Sloveniji in iskala kandidate za nastop. Tako so prišli tudi na Jeseniško gimnazijo. V tej komisiji je bil Branko Šemen, ki je bil takrat seveda še mlad. Tako kot sem bila tudi jaz, 16 let sem imela. In sem se seveda prijavila. Odrecitirala sem pesem poljske pesnice Danute Gruškovske, ki je bila objavljena v Mladini. Bila mi je zelo všeč in z njo sem se pojavila pred komisijo, jo povedala, na kar se je izkazalo, da je bil njen avtor v resnici Branko Šemen, Danuta Gruškovska pa njegov psevdonim, ker nekaj časa je namreč preživel na Poljskem. Niste mu dovolili, da bi dozorel človeka, mojemu fantu, široko dlanjo in očali. Pohodili ste zgodnjo setev srca, srce človeka. Nastopila sem na tej Sončni uri in kasneje še na zaključni prireditvi, ki jo je celo prenašala televizija. Drugič s pesmijo, ki so mi jo oni izbrali, kar dolga je bila, o Titu, Oda Titu. Svoje interpretacije Tatjaninega pisma o Njeginu se ne spomnim. Kot amater in še mlad povrhu si poln čustev in se čustveno razdajaš do konca. In čeprav se je ne spomnim, si lahko samo mislim, kako zelo čustvena je morala biti. Ko se znajdeš na akademiji poln teh čustev, ki kar bobnijo v tebi, je prva stvar, ki jo moraš storiti, tem čustvom pošteno pristriči krila. Povsem do golega jih moraš uskubiti in se naučiti tehnike. Naučiti se moraš, kako misliti vlogo, in ko to približno zaslutiš, lahko na njo spet pripneš čustva, ki pa so takrat že oblikovana. Zato je pa lepo gledati amaterje, ker je vse, kar počnejo, tako zelo zares, iz srca, iz duše. Če bi danes poslušala svojo interpretacijo pisma Tatjane o Njeginu, bi verjetno umrla od smeha. Jaz pišem vam, je več mogoče, ni s tem povedano že vse. Zdaj vaš pogled me kaznujoče s preziranjem lahko prezre, a če sočutje vaše hoče in vam je moje usode mar, ne zapustite me nikar. S to glavo, ki jo imam danes, tega besedila najbrž ne bi izbrala za sprejemne izpite. Gre za literaturo ruske romantike, pri kateri lahko zelo hitro zapadeš v patetiko. O tem je treba hudičevo razmisliti, zares razmisliti. Besedila se ne smeš lotiti samo s čustvi, pač pa predvsem s pametjo. Žal, moja takratna interpretacija ni nikjer shranjena. Na sprejemnih sem morala opraviti tudi preizkuse giba. Plesti ste mu ne bi mogla reči. Tega ali se znaš postaviti na odru. No, zdaj pa naredite pike, pike, pa pade bure, je rekel Pino Mlakar. V življenju še nikoli nisem slišala ne za pike, ne za pade bure. Ampak po nekem božjem navdihu sem to takoj naredila. Kako mi je uspelo, še danes ne vem. No,
Zdaj pa pojdite od dna odra proti meni in tako. No, in ta tako je govoril tako. Na široko počasi širite roke. Jaz pa nisem mogla razširiti rok, ker je bil kostimček, ki sem ga nosila, narejen tako, da to ni šlo. Ne gre, sem rekla. Ja, potem pa, a lahko to date dol? In jaz, ki sem bila takrat res še sramežljiva tepka, sem pokimala. Ja, lahko. Spodaj sem imela samo kombinežo in še danes jo vidim, travnato zeleno z nekakšnimi sivimi vejicami. Najbrž je bil on tisti, ki je prepričal komisijo, naj me sprejme, in sklepam, da prav zaradi tega mojega poguma. Prav počaščena sem bila, ko sem dobila Prešernovo nagrado za življenjsko delo in je na podelitev prišel tudi gospod Mlakar. Sem prišel, ker ste jo vi dobili, je rekel, ker res ni prišel kamorkoli. Gospod profesor, če ne bi bilo vas, tudi jaz danes ne bi stala tukaj, sem mu rekla. Zanesljivo ne bi. Pa na njegovih urah ni bilo milosti. Ni šlo samo za baletne prvine in salonske plese, ki smo jih morali obvladati. Seveda tudi. Ampak v resnici nas je naučil stati na odru. Biti na odru. Ob teh izpitih so nas čakali še preizkus znanja angleščine, ker moraš kdaj kakšno stvar prebrati tudi v originalu, in izpiti iz slovenščine, literature. Vse skupaj je trajalo kar nekaj dni. Zaradi treme in negotovosti zelo napornih dni. Med sprejemnimi izpiti sem stanovala pri prijateljici iz vasi, ki je bila 2 leti starejša in je že imela sobo v študentskem naselju. Kasneje sem tudi sama stanovala pod Rožnikom. Drugih študentskih domov takrat v Ljubljani tako ali tako ni bilo. Sama težko presodim, kako mi je šlo, čeprav domnevam, da prav dobro najbrž ne. Drugi so bili na treniranju, jaz sem bila paštor in polna kompleksov. Tega je pripravil ta režiser, onega oni igralec, jaz pa... Mislim, da profesorji v sprejemni komisiji Mile Korun, Pino Mlakar, Vida Juvan, Vika Gre,

ki ti pomeni zelo veliko življenjsko odločitev, je pa ta trema seveda neizmerna. Ko sem hodila na akademijo, je bilo prvo leto še izbirno leto, vrgli so jih še po prvem letniku. Sprejemni izpit se lahko zelo napačno konča, v pozitivno ali v negativno smer. Ne vedno, pri marsikom pa. Kakšen od same treme in strahu ne spravi nič iz sebe, in to ni merodajno. Je pa nekaj, kar se pa vidi, pa če je še takšna trema in še tako velik strah, pa če je še tako hud dialekt, če so šprahfelerji in ne vem kaj še vse, vidi se, ali ta, ki stoji na odru, izžareva fluid. Ima zametke nekakšne karizme. To se vidi. Tega se ne da zgoljofat. Sama sem vse izpeljala in to gladko. Zelo korajžna sem bila, ker sem si to tako zelo želela. Pogumna sem bila, kar je bilo v nasprotju z vsem mojim takratnim obnašanjem. Govornih napak nisem imela, dialekt se je pri meni slišal pa neizrazito. Marsikdo pride na izpit in zavija, da se bo kosmili. Imela sem kolegico, ki je izrazito se sljala, a se je Vera Adlešičeva, izvrstna profesorica za govorno dikcijo, tako zelo potrudila z njo, da ji je se sljanje popolnoma odpravila.

Končana je oddaja Odprta knjiga in deseto nadaljevanje biografskega romana Tadeja Goloba Kot bi luna padla na zemljo. Brala je Milena Zupančič. Novemu nadaljevanju prisluhnite znova jutri ob 19. ali poiščite oddajo Odprta knjiga na spletnih straneh programa Ars in na portalu RTV 365.

To je bil prvi stavek Fluido iz kristalov za klarinet in klavir Črta Sojerja Voglarja. Zaigrala sta ga glasbenika klarinetist Jože Kotar in pianist Luka Ferini. Zdaj pa sledi nekaj povabil k spremljanju večernega sporeda na našem programu, na programu Ars.

Matija Krečič in Leja Likar Praznik sta v glasbo utkala poezijo Lojzeta Krakarja. Več o tem vam izdamo v oddaji Srce šansona, kar kmalu, čez približno 6 minut, torej ob 19.30. Muzikologinja doktorica Sonja Kralj že vrsto let raziskuje razvoj, poslanstvo, koncertno in založniško ter druge različne dejavnosti Društva slovenskih skladateljev. V Arsovem art ateljeju ob 20. boste v pogovoru z doktorico Kralj izvedeli nekaj več podrobnosti o vsem tem. Ob 22:07 oziroma takoj po poročilih prihaja na spored programa Ars oddaja Glasni novi svet s tokratnim naslovom Pesmi, vzkliki in rifi. Poslušali bomo novo glasbo divjih ustvarjalnih sodelovanj. Beat Keller in Jock Lance v duo Two Dogs predstavljata drugo ploščo People Do Strange Things. Išla je tudi prva skupna plošča saksofonista Matsa Gustafsona in harmonikarja Kima Pohjonana Two Balls Are Enough, singl domačega trija Svojat, norveški kvartet Möster, pa je izdal ploščo Bolts. Prisluhnite torej omenjeni glasbi po 22. uri. Ob 23. pa prihaja na spored še literarni nokturno. Ana Vambrecht-Zammer, slovenska pisateljica, rojena na planini pri Sevnici, je napisala med vsemi ostalimi tudi najbolj obsežen in spretno napisan zgodovinski roman Danes grofje celjski in nikdar več, ki je šel v Gradcu leta 1933 v letu avtoričine smrti. V njem je popisala vzpon dinastije celjskih in njen propad smrtjo Ulrika Celskega v Biogradu. V ospredju so značaji posameznikov, pripovedovalec je oproda Celskega Friderika Jošt Soteški. Torej ob 23:05 za literarni nokturno smo izbrali odlomek z konca romana. Ob 23:15 pa še Jazz Session, vodilni švedski džezovski orkester, je tokrat gostil ameriškega vokalista, ki je v svoji karieri sodeloval že s takšnimi zvezdami, kot so Herbie Hancock, Jacob Collier in Gretchen Parlato, Michael Mayo in Norbotten Big Band v EBU koncertu v oddaji Jazz Session ob 23:15. Vabljeni k poslušanju programa Ars.

Leto 2026 je posvečeno spominu na pesnika, prevajalca in esejista Lojzeta Krakarja, enega najpomembnejših glasov slovenske književnosti 20. stoletja. Projekt Proda se pesnik skozi preplet glasbe in poezije odpira prostor srečanju med njegovo literarno dediščino in sodobno umetniško interpretacijo. Matija Krečič je za izbrana Krakarjeva besedila ustvaril avtorsko glasbo, ki pesmim daje novo zvočno dimenzijo in jih umešča v današnji čas. Lea Likar Praznik pa z izrazito odrsko prezenco in občutljivo interpretacijo udarja njihovo pripovedno in čustveno moč. Celotna zasedba tako z raznoliko glasbeno govorico ustvarja dinamičen dialog med besedo, melodijo in improvizacijo. Predstava se giblja med koncertom, kabarejem in poetičnim gledališčem ter občinstvu ponuja večplastno umetniško izkušnjo, ki Krakarjevo ustvarjanje približuje sodobnemu poslušalcu. V tokratni oddaji bosta gosta Matija Krečič in Lea Likar Praznik spregovorila o samih začetkih projekta, o ideji, ki ga je spodbudila, ter o ustvarjalnem procesu, skozi katerega sta poezijo Lojzeta Krakarja skupaj preoblikovala v glasbeno odrsko pripoved.

0: Leja in Matija, lepo pozdravljena. Matija, tebe ne bom posebej predstavljala, midva se že poznava. Nova gostja, Leja. Tokrat ne bom preveč dolga v uvodu. Povedala bom samo tole, da bomo govorili o posebnem projektu. In sicer leto 2026 je leto Lojzeta Krakarja. Stota obletnica rojstva in Matija, predvidevam, da si najbrž ti najprej v roke vzel njegovo poezijo, jo podprl glasbo, vidva z Lejo pa tako ali tako že sodelujeta. In zelo lepa besedila, lepa glasba, nekaj smo slišali že v uvodu. In ja, Matija, najprej predajam besedo tebi. Začela bi pa recimo v Semiču, zakaj boš pa povedal sam?
1: Ja, se pravi, Semič je rojstni kraj moje mame in ja, mi smo nekako cela poletja preživljali dol z družino in tako. Družina moje mame je bila zelo velika, tako da imam veliko sorodnikov dol, ki še vedno tam živijo in tako. Tako da v bistvu je Bela krajina nekako en moj drugi dom in sva na nek način v bistvu sorojaka z Lojzetom Krakarjem. No. In tako so se tudi name spomnili v kulturnem centru Semič, ki je nekako nosilec tega Krakarjevega leta 2026. In direktor Jaka Jarc je prišel na idejo, da bi naredili projekt šansonov, se pravi uglasbene poezije na Krakarjeva besedila. In so, ja, so se spomnili name kot na pač domačina na nek način. In potem smo pa februarja ob otvoritvi Krakarjevih dnev z Lejo in z Leonom Firštom predstavili prvi dve skladbi, tako kot nek tak pilotni nastop. Potem sem pa do aprila pa napisal še ostale, tako da je zaenkrat je 10 pesmi nastalo. Razšili smo zasedbo, tako da poleg nas treh smo nastopala še Jaka Krušič na kontrabasu in Gregor Hrovat na bobnih, tako da je to zdaj en tak kvintet. V glavni vlogi pa seveda Leja Likar kot interpretka teh besedil in te glasbe nove.
0: Leja je vaš ogen, ne? Ne samo v laseh, ampak tudi drugače. Ja, in začeli smo ognjeno, z ljubeznjo, tako je naslov prve skladbe, uvodne. In zdaj bom prosila za besedo Lejo, poješ pa takole, od tebe dalje štejem svoje dni. In potem začutimo metulja, tako sem si jaz predstavljala, radostno, prostrano, borvito, lahkotno. Takšno je tudi besedilo in Matija je poskrbel tudi za lahkotnost na klavirju, bobnih in violini. Kaj si ti pod to pesmijo predstavljaš, kaj ti ljubezni praktično ne izgovoriš in tako?
2: Ja, niso stvari in besede na prvo žogo, ampak nek širši opis doživljanja in rada imam na tak način povedane stvari. Tako da všeč mi je bilo pa tudi ta izbor skladb, pa ne, strani Matije, ker je res iz velikega opusa moral narediti tale ožji izbor, da nisem nikoli imela težave, da je v bistvu avtor besedil moški in pripovedovalec moški, a ne? Da jaz kot vokalistka sem lahko odinterpretirala te stvari. No. Tudi sicer jaz nisem avtorica nikoli besedilne te glasbe, ampak vedno samo izvajalka in se mi zdi, no, da ta del mi gre, tako da super, da tisti, ki pa obvladajo muziko in besedilo, da pa to naredijo tudi odlično, tako da je bil pa tudi dober urednik Matija, dajmo se malo hvaliti.
0: No, večkrat, ko imam goste v studiju, pride do tega spoznanja, kako različno doživljamo besedila. Se pravi, bili smo trije v studiju, jaz sem besedilo različno dojemala, recimo pevec, pevka na nek svoj način, inštrumentalist spet čisto tretje. Ne? In naslednja, Proda se pesnik, je Matija šel malo bolj blues vode, vmes se malo poigraš in narediš nek presek z zanimivim vložkom, bomo slišali, ne? Ampak tu si pa tudi nekakšno vlogo Lojzeta Krakarja mogla odigrati, ne? Si navaden revež. In zakaj bi pisal pesmi? Ker od tega nimaš nič, ne? In če nimaš avta, pri ženskah nimaš nekega statusa, 15 let tale revež išče stanovanje in nažalost pride do spoznanja, da je v Sloveniji vsak umetnik pač revež. Matija, ti potem udariš z nekim takim vložkom, ne, s čisto kratkim namigom na pogrebno koračnico, kaj ti umetnik svojo slavo doživi šele, ko ima v bistvu nagrobnik, ko je pod rušo. Ampak ni tako hudo, ne? Tale vložek, ki ni več blues, jaz dojemam kot nekakšno burlesko in to v bistvu pesmi tudi doda to kabarejskost, ne? Ti si to čudovito odigrala, kaj ti ponavadi, kakor jaz poslušam in sledim tem šansonom, se v teh vlogah dosti bolje znajdejo igralci kot pa pevci, ker so absolutno preveč obremenjeni s tem, kako bodo pravilno zapeli, ne pa da se bodo dejansko skozi besedilo sprostili. Ti s tem nimaš težav.
2: Ja, mogoče je krivo tudi to, da jaz nisem šolana pevka, ne, in da v bistvu od začetka, no, sem se mogla naučiti, da moj glas ni samo glasen in velik in vse, a ne, tako da to je tako iz nekega otroškega zborčka iz prevelike kočevske cerkve, a ne. Potem prideš do tega, da obstajajo odtenki različne barve, vse, a ne, in ja, tudi znotraj tega projekta je treba se lotati vsakega komada drugače, ne, ker ima drugačno sporočilo, tako da jaz upam, da smo v tem kratkem času, ki smo ga imeli, ne, do konca pripraviti ta projekt, da je uspelo, verjam pa, da bo tudi v vsaki naslednji ponovitvi, a ne, da se bo še kakšen detalj tak brusil, a ne, ja.

0: Tretja vloga je pa baladna. Tukaj je v bistvu besedilo zelo, ne bom rekla, oskrunjeno, malo ga je. Sporočilo je sicer na nek način zelo jasno, po drugi strani nas pa pusti v razmišljanju. Imamo žalostno osebo za mizo, pač nek klasičen prizor, ki ga prevečkrat vidimo, se mi zdi, v slovenskih zakotnih pivnicah. Vince je naredilo svoje, noge so odtujene od telesa, prav tako srce, glava pa še vedno melje. Ne vemo pa, kaj ta glava melje in zakaj je ta oseba tako otožna.
1: To je spet ista stvar, kot si jo prej omenila, ne, se pravi, vsak v vsakem besedilu sliši eno svoje sporočilo in so besedila so tako odprta, da res lahko vsak svojo interpretacijo iz svojega življenja in izkušenja ne potegne ven, tako da fajn je, da različno dojemamo stvari. Mislim, da pa vsak pa začuti težo in bolečino te izpovedi, tako da...
0: Matija, ti pa kar velik prostor puščaš inštrumentalni improvizaciji.
2: Zdaj ti posnetki, ki jih poslušamo, so koncertni posnetki, kjer so pač tudi nekak te solo sekcije oziroma uvodi so bolj odprti in tako. Skratka, vse je bolj, ima več prostora v bistvu za inštrumentale, tudi vmes med lejnimi, se pravi med kiticami in refreni. Tako da ja, najbrž predvidevam, da za ploščo bomo kakšne stvari tudi malenkost bolj kompaktne naredili. Ampak ja, po drugi strani pa izbral sem pač take glasbenike, ki imajo pač to kapaciteto, da se zelo dobro izražajo. In je, se mi zdi, da v bistvu dodajo v bistvu to še eno plast k tej muziki, recimo k moji osnovni muziki, pa potem k lejni interpretaciji je tukaj potem še ena plast, ki je zelo bogata. No? Tako da se mi zdi v redu to, mogoče po svoje netipično za šanson, da so recimo taki soli, ali pa da so toliko veliki, ali pa tako, ampak se mi zdi prav, ker so ljudje na odru, ki imajo kaj povedati.

0: Netipična je pa ta četrta, ki jo bomo slišali. Prej si govoril o dolžini, zdaj bomo prišli zelo na kratko. Usedli se bomo na vlak, še ena osamljena dušica. Usede se na vlak in ta postaja je sicer na vlaku zelo kratka. V duši tega žalostnega bitja pa naj bi bila to dolga pot, ko na vlaku ni nikogar več in potem moraš izstopiti. In začutila sem, kot da ta oseba, ki sedi na vlaku, si ne želi v nek domač kraj, ki je preveč odtujen, preveč osamljen, ni ljudi. Mogoče je to napačno razmišljanje, ker včasih se počutimo v množici še kako osamljene. 2 minuti traja in ja, povemo veliko in malo.
1: Ja, mislim, jaz sem to pesem nekako razumel kot njegovo nekako slutnjo oziroma ja, slutne smrti, se pravi, izstopili so vsi njegovi prijatelji že, ne, jih ni več tu. In sem v bistvu, se mi je zdela tako nekako čista ta pesem in tako nekako globoka pač sama po sebi in tako, da je nisem, načrtno nisem šel raztegovati. Mislim, ne vem, če ni ta celo zadnja nastala, predzadnja. Skratka, sem jih že veliko prej naredil, pa tako, pa sem potem rekel, mislim, bi prav prišla minutaža, ampak sem rekel,
0: ne ostane, ne?
1: Ne rabi. In nisem je hotel narediti bolj žalostne, kot je, sem mogoče bolj...
2: Taka sprijazne.
1: Tako.
2: Jaz probam ja. Pričarati.
1: Probal sem ciljati na to, da bi v bistvu bilo, da bi bil nekdo v bistvu pomirjen s tem.
0: No, vidiš, pa smo spet različno dojemali. Ja.

0: Malo bomo dali besedo še dami. Zrelost, po to besedo si lahko ljudje predstavljamo različne stvari, lahko je otrok zrel, lahko je odrasel nezrel. Tu gre za nekaj drugega. Zanimiva pa je glasba, pizzicatov vod na violini in potem celotna igra inštrumentov, v bistvu gre za neko repetitivnost. Če bi poslušal samo glasbo, bi lahko rekel, da je kot neka igra nekih žužkov z drobcenimi nogamicami, ki drobencljajo, lahko bi bila igra dveh teles. V bistvu pa besedilo pripoveduje, kako ne rečem, da se človek pomiri, ko se najde v sebi. In takrat mislim, da kot tudi ti z besedilom se najdeš, se dejansko inštrumenti povežejo in slišimo melodijo. Zdaj pa res ne vem, je to ljubezensko spoznanje? O čem govoriš tu?
1: Ja, sva o tem tudi debatirala z Matijo, se pravi, besedilo govori res o neki ljubezni, globoki povezanosti, o miru, ki ga lahko doživljaš tudi znotraj doma in skupaj s partnerjem. Ves ta šum in te žužki, okrog pa naj bi bil šum sveta in vse galame in džumbusa in motivcev okoli tebe in je tako res en zanimiv kontrast, no. Tako da potem v refrenu pa vseeno stečejo in ker si prej tudi omenila otroke, to je najljubši refren mojih treh fantov. Pojajo z mano, ko vadim, ker ne morem vadati sama.
2: Mislim, čist glasbeno je ta skladba narejena tako, da imamo mi dejansko izpisan na samo dva motiva. Potem v bistvu ves čas improviziram, se pravi v refrenu. Ostalo pa mi v bistvu njo lovimo oziroma ona neodvisno glede na nas in na naš ritem prepeva tiste melodije v...
0: Ona se more malce izklopiti, ne, da gre v svoj svet, ona je druge. Ja, sliši se, da se v bistvu nekako dopolnjujete, pa vseeno greste po svoje in potem se kar naenkrat najde. Tu mora biti najbrž trenutek pozornosti, če ne, pesem razpade, ne?
1: Prvič dobila pred sabo note, ki nimajo trajanja, ne? Se pravi črne pike z besedilom spade, okej. Nekaj bomo,
0: ne? Super.
1: Ampak, tri dni je koncert.
2: No, ampak ta skladba je eno teh skladb, da pač, okej, si se dogovorimo za koncept, potem pa...
0: Nikoli ni ista, ne?
2: Ja, in je v bistvu tudi, smo jo najmanj vadili, ker v bistvu to
0: ne rabite.
2: Ni te vrste skladba. Tukaj v bistvu je bolj to ta interakcija in pogovor v momentu.
0: S takimi stvarmi se človek lahko igra, kadar ima ob sebi prekaljene glasbenike, drugače je to potem seveda kolaps. Ja, čez pet pesmi smo šli, zadnje bomo sicer slišali na koncu, torej rekel si, da jih je nekako 10, ki bodo najbrž pristale tudi na plošči, mogoče na mik. Kdaj bomo tega deležni?
2: Ja, ne moram verjeti, da smo se zadnjič dogovorili in našli datum, kdaj bomo to snemali. Upam, da bom kar rekel za to, da bomo 1. julija v Semiču to posneli.
0: To je hitro.
2: Tako da se bodo še malo sedle te skladbe. Zelo možno je, da bo prišla še kakšna zraven, ena ali mogoče dve.
1: Si povedal?
2: Ja, to sem povedal zdaj. Ampak ja, no, je načrt seveda, da se to posname. Če ne druzga za arhiv, no, bomo pa povedali tudi, če kaj druzga z tega navesti.
0: Mogoče, če malo namigneta, v katero smer, še tista polovička, bolj otožnost ali bolj lahkotnost. Tisti, ki ne poznajo, recimo, nasplošno, ne, ki ne poznajo pesmi Lojzeta Krakarja, v katero smer je on bolj šel? V grenkobo, v žalost, v samo refleksijo?
2: Jaz sem lahko rečem večino njegovih pesmi prebral, no, med tem raziskovanjem in zaradi njegove taboriščne izkušnje je velik del precej temen, no, in temačen. Tako da tudi vključil sem eno od teh skladb med teh 10 čansonov, ker se mi je zdelo prav, da se to tudi pokaže. Jih je pa tam nebroj pač teh res izjemno temačnih in pač ja, to so bestrašne izkušnje, ki jih je doživel v mladih letih. tudi za ti dve zadnji bom še vedno poskušal najti kakšne malo bolj svetle. No. Se mi zdi, da je tudi tega je imel kar nekaj, pa tudi nekaj teh družbeno-kritičnih, sarkastičnih, proda se pesnik, pa potem kolodvorska restauracija, pa muši oče naš. To so tako zabavne skladbe tudi in malo družbeno-kritične in tako. Tako da kaj tazga, no, ampak moram reči, da sem kar velik že, se mi zdi, no, da sem mal izčrpil, ker v bistvu teh parametrov za napisati glasbo, za šansone je kar nekaj in se mora poklopiti. Enega od teh je tudi Leja že prej omenila, se pravi, pesmi, ki jih on nekako v prvi osebi piše, ali pa sploh ljubezenskih do žene ali pa nekaj, se mi zdi, da jih ne more Leja peti, ne.
0: Jih mogo moški, je.
2: Tako, tukaj že odpade nekaj in potem še drugi ritem in ne vem, tako naprej. Tako da, čeprav je opus ogromen, se mi zdi, da vse ni nešteto teh pesmi, ki so primerne za oglasbitev, no. Tako da zdaj moram še, imam dve ogledanje, no.
0: No, jaz mislim, da si lepo požgičkal poslušalce in jih spodbudil k temu, da vama bodo sledili tisti, ki še niso. Tako da ja, pred nami je torej še zadnja, preden jo slišimo, pa se vama res še enkrat najlepše zahvaljujem. Seveda veliko uspehov in, kako ne rečem, brez kakšnih zatikanj, da bo plošča lepo uspela.
2: Ja, hvala lepa.
0: In čim več lepih koncertov na kar se da lepih prizoriščih.
2: Hvala za to vabilo.

0: Arsov Art Atelier.
1: Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Arsov Art Atelier. Nocoj bomo predstavili koncertno dejavnost Društva slovenskih skladateljev ob 80-letnici umetniškega delovanja in 60-letnici redne dejavnosti koncertnega ateljeja z muzikologinjo doktorico Sonjo Kralj, ki že vrsto let raziskuje razvoj, poslanstvo, koncertno, založniško in druge dejavnosti Društva slovenskih skladateljev. V Arsovem ateljeju v pogovoru z doktorico Sonjo Kralj odstiramo podrobnosti od ustanovitve Društva slovenskih skladateljev v letu 1945, o ustanoviteljih in začetku delovanja 22. decembra 1945 ter prvem koncertu društva 12. maja 1947. Podrobneje bomo spoznali predhodnice koncertnega ateljeja in sodelovanje s koncertno poslovalnico Slovenije od oktobra 1952 ter drznejšo programsko pobudo in predhodnico samostojne koncertne dejavnosti društva v zasedbi ansambla Collegium Musicum. V pogovoru urednice Tjaše Krajnc bomo poslušali tudi o izmenjalnih koncertih z avstrijskim skladateljskim društvom med marcem in majem 1954 in o začetkih razvoja dejavnosti koncertnega ateljeja od prvega koncerta 21. novembra 1966 in o njegovem 60-letnem neprekinjenem delovanju. Predstavimo strokovno pot gostje. Sonja Kralj je diplomirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani in tam tudi magistrirala. Leta 2011 je na oddelku za muzikologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Sobivanje družbenega, stanovskega in umetniškega v zgodovini Društva slovenskih skladateljev. Kot sopranistka je pela v Slovenskem komornem zboru, danes zboru Slovenske filharmonije. Bila je vodja glasbenih projektov v Cankarjevem domu v Ljubljani, nato pa je na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije delala v različnih vlogah na področju glasbe, kulturne politike ter zadev Evropske unije in mednarodnega sodelovanja. Skoraj desetletje je bila tudi svetovalka za kulturo in audiovizualne zadeve na stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Evropski uniji in svetovalka za kulturo na veleposlaništvu Republike Slovenije v Bruslju. Po vrnitvi v Slovenijo je 3 leta vodila službo za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje na Ministrstvu za kulturo in še naprej delovala kot nacionalna predstavnica v odboru za kulturo Sveta Evropske unije, ki mu je kot prva Slovenka v letu 2008 tudi predsedovala. Poslušajmo prvi del pogovora urednice Tjaše Krajnc z doktorico Sonjo Kralj o raznovrstni koncertni dejavnosti Društva slovenskih skladateljev in začetkih delovanja društva.
2: Lepo pozdravljeni, doktorica Sonja Kralj. Zelo me veseli, da boste lahko našim poslušalcem programa Ars predstavili podrobnosti o razvoju Društva slovenskih skladateljev ob njegovi 80-letnici in tudi o koncertni dejavnosti društva. Pa bi prosila, če nam lahko predstavite nekaj iz vašega dolgoletnega raziskovalnega dela.
3: Najprej hvala lepa za povabilo. Jaz začela sem z Društvom slovenskih skladateljev sodelovati v bistvu ob začetku prenosa novega tisočletja. Takrat smo se skupaj dogovorili, da bi bil čas, da bi nekdo preučil njihovo celotno zgodovino. Sami so imeli bogat arhiv, ki ga pravzaprav še nihče ni resno raziskoval in bili so pripravljeni, da mi ga ponudijo v celoti, vsak list papirja, da ga preučim, da pripravim neke vrste zgodovino Društva slovenskih skladateljev. In sama sem potem začela v sodelovanju z Filozofsko fakulteto pripravljati doktorsko disertacijo na to temo v sodelovanju z doktorjem Matjažem Barbom in tam sem potem leta 2011 tudi promovirala s to temo, ki je na nek način povezovala sooblikovanje in sovplivanje vseh družbenih dejavnikov, se pravi tako političnih kot kulturno-političnih, ki so vplivali na nastanek delovanja in potem tudi na same dejavnosti Društva slovenskih skladateljev, seveda pa tudi nasilnice znotraj Društva slovenskih skladateljev, ki so oblikovale posamezne dejavnosti in so potem seveda pomembno prispevale k razvoju slovenskega glasbenega življenja.
2: V sami disertaciji se torej ukvarjate z različnimi vidiki razvoja ustanovitve Društva slovenskih skladateljev od konca druge svetovne vojne, vendarle pa je bila dejavnost nekako, sploh koncertna dejavnost, vendarle verjetno že nekako v zametkih že pred tem. Kaj ste vse ugotovili v tem vašem raziskovalnem delu?
3: Res je, težišče mojega raziskovalnega dela je bila dejansko dejavnost Društva slovenskih skladateljev od ustanovitve v letu 1945, seveda pa se ni zgodila v praznem prostoru. In slovenski skladatelji so se seveda povezovali že v prejšnji Jugoslaviji, neke vrste sodelovanja so bila v glasbenih publikacijah z izdajami njihovih del. Še pomembnejša za naravo in za vsebino moje raziskave pa je seveda sodelovanje v Združenju za sodobno glasbo, ki ga je v začetku 30-ih spodbudil Slavko Ostrc, ki se je potem povezal tudi z mlajšimi predstavniki skladateljske generacije, zlasti tistimi, ki so študirali v tujini. Pomembno pa je tudi Združenje Ujma, to je bilo združenje takratnih jugoslovanskih skladateljev, ki so se tudi v 30-ih letih organizirali, da bi zaščitili avtorske pravice. In ko sledimo priprave na ustanovitev Društva slovenskih skladateljev, lahko ugotovimo, da se je van potem po vojni vključila večina predstavnikov predvojne ujme.
2: No in morda zdaj predstavite tako, kot ste nekako zasnovali, samo ustanovitev Društva slovenskih skladateljev v letu 1945 do prvega koncerta in katere so bile predhodnice koncertnega ateljeja, ki ga nekako letos obeležujemo ob 60-letnici koncertne dejavnosti.
3: Tako je. No, v razmerah komaj da ustanovljene države se je 22. decembra 1945 na Akademiji za glasbo v Ljubljani zgodil občni zbor Društva slovenskih skladateljev, na katerem so ustanovili Društvo skladateljev Slovenije takrat pod vodstvom predsednika dr. Danile Švara. In priprave na to pa je vodil akcijski odbor za ustanovitev Društva slovenskih skladateljev, kjer imena vseh sodelujočih niso znana, je pa znano, da je kar nekaj od njih sodelovalo v skupini skladateljev različnih svetovno-nazorskih opredelitev in estetskih prepričanj, ki so v imenu Osvobodilne fronte mesec dni pred ustanovitvijo društva vse državljane pozvali, da se udeležijo volitev. In lahko ugotovimo, da so v tem akcijskem odboru dejansko sodelovali skladatelji, ki so bili pozneje pomembni skladatelji za različne posamezne dejavnosti društva, med njimi dr. Danilo Švara, Tija Bravničar, Blaž Arnič, Demetri Ježebre, Samo Hubat, Dragotin Cvetko, Janko Ravnik in še drugi. In prvi tak dokument, ki je ohranjen, je pravzaprav dokument iz 3. decembra istega leta, ko je potem na podlagi dopisovanja med Ministrstvom za prosveto, ki je takrat skrbelo tudi za kulturo, in pa Ministrstvom za notranje zadeve, dejansko bilo pač ugotovljeno, da predložena pravila Društva skladateljev ustrezajo in da se Društvo skladateljev lahko ustanovi. In po tem prvem zboru je pravzaprav dejavnost društva precej skromna. Niso imeli svojih prostorov, niso imeli dejansko možnosti za zelo aktivno sodelovanje, tako da se v prvih dveh letih do naslednjega občnega zbora dejansko van vključi večina iz te predvojne ujme, ki smo jo že imenovali. In društveno življenje je še zelo skromno in tako skladatelj, ki Radoslav Hrovat in ki je pisal o tem prvem občnem zboru, z obžalovanjem ugotavlja, da je pač sodelovanje društva še vedno zelo, zelo skromno, medtem ko njihovi srbski kolegi, ki so ustanovili društvo že prej, so v tem letu organizirali že 6 koncertov. Tako da slovenski skladatelji so pa potem v letu 1947 začeli organizirati najprej svojo avtorsko zaščito, se pravi neke vrste spet nadaljevanje tega, kar se je dogajalo že v predvojni Jugoslaviji. Ustanovili so zavod za zaščito avtorskih pravic v okrilju društva. Vodil ga je pravnik dr. Martin Briški. Za uveljavljanje pravic pa je izjemno aktivno in dejansko zelo poglobljeno skrbel tudi skladatelj Karol Pahor, ki jih je vodil na tem področju. Seveda pa so ves čas skladatelji že želeli svoje delo predstavljati javnosti. To, kar ste me vprašali, razvoj koncertne dejavnosti pa je bil seveda utemeljen na možnostih takratnega časa. In tako lahko ugotovimo, da je bil prvi koncert, ki ga je društvo organiziralo v sodelovanju z društvom reproduktivnih umetnikov, se pravi poustvarjalcev, je bil organiziran 12. maja 1947, se pravi leto in pol po ustanovitvi društva. In na tem koncertu so uveljavljeni slovenski operni umetniki, predstavljali dela slovenskih skladateljev, nekateri uveljavljeni instrumentalni izvajalci, pa tudi še nekatere njihova instrumentalna dela. Od takrat naprej je seveda vsa koncertna dejavnost društva v prvem desetletju nekako posledica možnosti in pa priložnosti, če tako rečemo. In prva se je pokazala z ustanovitvijo koncertne poslovalnice Slovenije, ki je bila predel Slovenske filharmonije. V letu 1952 pa se je osamosvojila in takrat je društvo stopilo tudi v njen upravni odbor. Obetali so si, da bodo znatno razširili svojo dejavnost v sodelovanju s poslovalnico, ampak na začetku se je že pokazalo, da so bila pričakovanja obeh strani pravzaprav nasprotna. Koncertna poslovalnica je pričakovala, da bo društvo financiralo in organiziralo vse dejavnosti, društvo pa je pričakovalo, da bo koncertna poslovalnica Slovenije vendarle dala največ priložnosti domačim skladateljem in poustvarjalcem, in kar nekaj časa je trajalo, da so se ta medsebojna pričakovanja izkristalizirala in se nekako udejanila v prvem koncertu, kjer so predstavljali avtorska dela Marjana Lipoška, tudi uveljavljeni slovenski izvajalci, in tako so se takrat dogovorili, da bo koncertna agencija dejansko krila režijske stroške in pripravila organizacijo, društvo slovenskih skladateljev pa je poskrbelo za honorarje izvajalcem.
1: Najprej poslušajmo samospeve Dekliška, Na trgu, Mladostna in Drevo iz poslednjih spevov Marija Kogoja, ki jih izvajata mezzosopranistka Eva Novšak-Hovška in pianist Ljubo Rančigaj.

0: Poslušali smo štiri samospeve iz poslednjih spevov Marija Kogoja z naslovi Dekliška, na trgu, mladostna in drevo. Izvedla sta jih mezzosopranistka Eva Novšak-Hovška in pianist Ljubo Rančigaj, izvajalca prvega koncerta v ciklu Koncertni atelje 21. novembra 1966. Njun posnetek je nastal leta 1968 v studiu 13 Radia Ljubljana.
1: No in potem, ko so se leta 1950 vključili v takrat nastalo Zvezo skladateljev Jugoslavije, so se preimenovali v Društvo slovenskih skladateljev, kakor jih poznamo danes, in potem so prihajale pobude tudi od drugod. Recimo, zelo zanimiva pobuda je bila pobuda direktorja Festivala Ljubljana, ki je bil tudi skladatelj Radovan Gobec, ki je predlagal

0: koncert sodobne slovenske simfonične glasbe. Potem so prihajale pobude tudi od drugih glasbenih inštitucij, med njimi Slovenska filharmonija, ki se je ponavadi oddolžila jubilantom ob njihovih obletnicah življenjskih in je takrat v sodelovanju z Društvom skladateljev pripravila kakšno pač delo. Zlasti pomembna in prva sistemska predhodnica društvene dejavnosti pa je delovanje Collegium Musicum. Collegium Musicum, se pravi glasbena tovarišija, je pa pod vodstvom izjemno agilnega Pavla Šivica nastala v letu 1957 in sicer kot neke vrste skupna oblika, tako delovno sodelovanje med Društvom slovenskih skladateljev in Društvom glasbenih reproduktivcev. In Pavel Šivic je bil takrat slovenski predstavnik v Mednarodnem združenju za sodobno glasbo in je hitro ugotovil, da pravzaprav slovenski glasbi, slovenskim poslušalcem dejansko manjka stika s sodobnimi glasbenimi iskanji. In v tistih časih, ko je bilo zaradi pomankanja deviz vsega še zelo težko priti do izvedbenih materialov, je ravno s svojimi povezavami znotraj tega mednarodnega združenja, pa tudi z dobrim sodelovanjem z diplomatskimi predstavništvi drugih držav, ki so takrat delovale na slovenskih tleh, uspel pridobiti materiale za zelo zanimive koncerte, ki jih je izvajal dobro desetletje. Desetletje jih je izvajal dejansko z avtorskimi večeri angleške, nemške, nizozemske in drugih glasb. Vmes pa je 6 koncertov posvetil prav slovenski glasbi. In posebna dodana vrednost koncertov, ki jih je pripravljal Collegium Musicum, je bila, da so bili vsi komentirani. Tako da so pripravljali poslušalstvo na sodobna glasbena iskanja in da so vedno skušali slovensko sodobno ustvarjalnost nekako postaviti ob bok mednarodnim iskanjem. In v poznejših letih se je znotraj tega Collegium Musicum sodelovanja vzpostavilo tudi sodelovanje Zvezo Svobod, ki je takrat delovala po celotnem slovenskem ozemlju in so potem del teh koncertov prenašali tudi drugam, da niso bili samo v Ljubljani in so dejansko zainteresirano publiko seznanjali s sodobnimi glasbenimi iskanji. No in po 10 letih, ko je pač Pavel Šivic ugotovil, da dejansko sodelujejo že drugi ansambli na tem polju, ustanovil se ansambl Slavka Ostrca, potem Marjana Lipoška skupina in začel se že pripravljati koncertni atelje Društva slovenskih skladateljev. Takrat je pač Pavel Šivic ugotovil, da je Collegium Musicum svoje poslanstvo opravil in je prenehal sodelovati z njim.
1: Zanima me, kakšne zvrsti so predstavljali na teh koncertih Collegium Musicum, je šlo predvsem za komorne koncerte ali tudi za simfonične in so tudi poleg teh koncertov, ki ste jih omenili, že ponudili te koncerte morda širše v regiji, ko ste omenili tudi že po nekdanji Jugoslaviji oziroma je prišlo že do prvih izmenjav koncertov?
0: V bistvu so bili ti koncerti, kot sem že rekla, na neke vrste povezava med tem, kar je bilo mogoče in kar je bilo zaželeno. In tiste materiale, ki jih je Pavel Šivec pridobil, je skušal zasnovati v neke smiselne programske cikle. Ponavadi so bili to zaključeni večeri angleške, švicarske, nemške, češke, madžarske sodobne glasbe, vedno pa seveda tudi slovenski večeri, 6 je bilo v teh 10 letih. In v bistvu so bili vsi komorni. Različni sestavi komorni so glede na pač potrebe takratnih materialov izvajali to glasbo. V njih so sodelovali najboljši slovenski glasbeniki iz orkestrov, ki so bili tudi zavezani slovenski glasbi, tudi sodobni glasbi. Mogoče je ugotoviti tudi pozneje skozi društveno zgodovino, da se vedno eni in isti posamezniki znajdejo kot nosilci zelo, zelo pomembnih iskanj in tudi tukaj je bilo tako. Tako da številni glasbeniki, ki so sodelovali tudi pri dejavnosti kolegi v Musicum se potem tudi v društveni dejavnosti pozneje pojavljajo. In se mi zdi, da se je prav izkristaliziralo, da so imeli izjemen pomen za promocijo sodobne ustvarjalnosti in da se jim je društvo na nek način znalo tudi primerno zahvaliti za njihovo sodelovanje.
2: Trio Lorenz bo zdaj zaigral prvi stavek iz klavirskega tria Posavje 1941.

Danila Švare, prvega predsednika Društva slovenskih skladateljev. Oznaka za izvajanje je Allegro Moderato. Igrajo pianist Primož, violinist Tomaš in violončelist Matija Lorenc.

0: Poslušali smo prvi stavek klavirskega tria Posavje 1941 Danila Švare, ki ga je zaigral trio Lorenz na koncertu cikla Koncertni atelje 22. aprila 1985. Gostja oddaje Sonja Kralj se je leta 2025 ponovno vrnila na stalno predstavništvo Republike Slovenije pri Evropski uniji, kjer je svetovalka za kulturo in audiovizualne zadeve. Bila je tudi članica svetov SNG Opera in Balet Ljubljana in Slovenskega narodnega gledališča Maribor ter v Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO. V nadaljevanju pogovora bo osvetlila koncertno dejavnost Društva slovenskih skladateljev v 60-ih letih 20. stoletja, začetek koncertnega ateljeja in prve koncerte zasedbe društva Collegium Musicum.
1: In kje so bili ti prvi koncerti Collegium Musicum?
2: Najprej so bili po Ljubljani, kjer je bilo pač mogoče. Pozneje so se pa v sodelovanju z Zvezo Svobod, ki je imela pravzaprav izpostave po vseh krajih v Sloveniji, so se pa pojavili tudi drugje, in sicer tam, kjer so bile dvoranice pač dovolj primerne za take vrste dejavnost. Skušali so jih razširjati, kolikor se je dalo mogoče, ker se jim je zdelo pomembno, da publiko zgajajo tudi k sodobni umetnosti.
1: Torej ni bilo, recimo, v Slovenski filharmoniji, tam še ni bilo. Kako pa zdaj v 60-ih letih se pa zdaj že kar precej spremenilo oziroma razvilo in smo nekako prišli do tega leta 65, 66 in dejansko že prvih koncertov koncertnega ateljeja. Kako je prišlo do te nekako zamisli, zasnove v samem društvu in kako so ga zasnovali?
2: Ja, prva srečna okoliščina, ki je to sploh omogočila, je bila pridobitev lastnih prostorov. Društvo je leto poprej, se pravi 1965, da ga končno pridobilo svoje prostore po dolgoletnih iskanjih. Te prostore je pridobilo na trgu Francoske revolucije 6, kjer deluje še danes. In ker so ti prostori imeli srečno okoliščino, majhno društveno dvoranico, se je potem že v prvem letu po pridobitvi prostorov pojavila ideja, da bi mogoče tokrat v lastnem prostoru zasnovali koncertni atelije Društva slovenskih skladateljev. Idejo je podal takratni tajnik Darjan Božič, pomemben skladatelj, tudi poznejši direktor Slovenske filharmonije, Slovenskega narodnega gledališča Opera in Balet Ljubljana, in svojo idejo je predstavil upravnemu odboru. Ideja je bila v bistvu preprosta, ampak zelo pomembna, vizionarska in dolgosežna v bistvu. Predlagal je, da bi društvo v svojih nedrih zasnovalo koncertni cikel, ki bi bil predvsem komorni koncertni cikel, ki bi predstavljal sodobno ustvarjalnost, kjer bi bilo vsaj dve tretjini slovenskih del, izvajali naj bi jih mladi slovenski ustvarjalci, tudi tisti, ki še niso imeli svojih celovečernih koncertov na slovenskih koncertnih odrih, in zdelo se mu je, da bi bilo sijajno, če bi se glasbena umetnost na teh koncertih družila tudi z razstavno, literarno ali še kako drugo dejavnostjo. In upravni odbor je njegovo idejo takoj podprl in mu naložil, naj pripravi zasnovo prvega koncertnega cikla, ki je zaživel potem pod njegovo programsko vizijo. To je bilo prvi štirje koncerti, so se zvrstili v prvem letu, ampak pomembno je seveda omeniti prvega. Ta je bil 21. novembra 1966. Na njem sta se predstavila mezosopranistka Eva Novšak in pianist Ljubo Rančigaj. Predstavila sta Polonkova dela, dela Bele Bartoka, ampak še zlasti pa je publika zelo, zelo intenzivno prisluhnila delom Marija Kogoja, njegovim trem samospevom in pa krstnim izvedbi poslednjih spevov. To je bilo takrat še posebej aktualno, ker so bili predstavljeni prvič, ker jih je Jakob Jež takrat preučeval, celotno njegovo glasbeno zapuščino je preučeval in je tudi v uvodu v ta prvi koncert predstavil, kako je skladateljeva glasbena dejavnost na tem področju, kako se je razvijala. In kar je pomembno povedati je, da je ta koncert potekal ob razstavi, ki se je zgodila prej, in sicer je bila to razstava kiparja Petra Černeta in grafika Janeza Bolke. Dvorana je bila polno zasedena, publika je bila navdušena in potem so bili še v nadaljevanju tisti štirje koncerti, o katerih sem govorila, še koncerti Tria Lorenz, Acija Bertonsla, Igorja Karlina, in dejansko je zanimivo, da so to sopotniki društva potem v celotnem nadaljevanju njihove dejavnosti. Pa mogoče še ena zanimivost, da je ob prvih koncertih bila društvena dvoranica tako prenapolnjena, da je enkrat moral upravni odbor društva celo sprejeti sklep, da morajo skladatelji stopnice za koncerte kupiti prej, če hočejo na nje res priti, in jih dodatno poučil, da sicer imajo pa prednost pri poslušanju drugi, tisti, ki pač bi radi se seznanili s slovensko glasbeno ustvarjalnostjo, ker je pač že ob enem od prvih koncertov nastopilo prerivanje pred vrati, ker vsi zainteresirani niso mogli v to dvoranico. No in potem se je pač ta društvena dejavnost razvijala tako, da je Darjan Božič že po prvem letu delovanja predlagal, da bi ta koncertni atelje naprej snovala komisija vsaj treh članov društva, in tako se je tudi zgodilo. V leta 67 so potem ustanovili komisijo, v kateri so poleg njega delovali še Jakob Ješ, Igor Karlin, Ivo Petrič in Primož Ramovš. Je pa že po prvem sestanku te komisije Darjan Božič odstopil. In sicer v društveni zgodovini ni razvidno, zakaj se je tako odločil, je pa mogoče sklepati, da je to povezano s pravili, ki so jih sprejeli za izvajanje koncertnega ateljeja, ker namreč takrat se je poleg vseh ostalih določil, kako se bodo koncerti organizirali, koliko sredstev bodo pridobili zanje, se je porodila nova ideja strokovni komisiji, in sicer, da naj bi društvo napravilo razpis v časniku Delo, na katerega bi se prijavili zainteresirani izvajalci, ki bi potem sami izbrali program. In ker je bila osnovna Božičeva ideja, da naj bi dela izvajali mladi poustvarjalci, je mogoče sklepati, da se mu je mogoče zdelo, da bi se potem nekoliko porazgobila neka celostna programska nit tega koncertnega ateljeja, da bi bila mogoče bolj skromna, kot si je želel. In takrat potem v tisti situaciji je upravni odbor pooblastil doktorja Danilo Švara, da nadaljuje s to dejavnostjo, Jakob Ješ kot tajnik društva naj bi mu pomagal, je pa dejansko prevzel večino dejavnosti na svoje ramena prav Jakob Ješ. Pomagala sta mu potem takrat tudi zelo mlada in aktivna Primož Ramovš in pa Ivo Petrič, ki se jim je potem upravni odbor nadaljevanju tudi zahvalil za njihovo delo. In potem v nadaljevanju so dejansko take trojke društvenih članov in tudi recimo zunanjih, včasih muzikologov, včasih poustvarjalcev, pripravljale te koncertne ateljeje. In v bistvu je tako, da se je v prvem desetletju njihova bera nekako od štirih koncertov ustalila med 10, 11 na sezono. Bilo je še vedno zelo veliko zanimanja za nje. Med njimi mogoče je vredno tudi izpostaviti koncerte, ki so že bili malo drugačni, recimo koncert, kjer so prvič sodelovali tudi z društvom igralcev, kjer so ob jubileju Miška Kranca predstavili dejansko skupen glasbeno-literar program. Pomembno pa je tudi, da je v letu 1969 društvo prvič tudi naročilo nova glasbena dela. Naročilo je 8 novitet, vsa so bila izvedena v tisti sezoni, in od takrat naprej je, kolikor je bilo mogoče, društvo ves čas povezovalo koncertni atelje tudi s tem, da je naročalo nova slovenska glasbena dela in jih tudi tam pač promoviralo.
0: Poslušajmo zdaj Trois pièces de concert, tri koncertne skladbe Pavla Šivica, ki je pri Društvu slovenskih skladateljev vodil glasbeno tovarišijo Collegium Musicum. Skladbe bosta predstavila trobentač Stanko Arnold in pianist Andrej Jarc.

0: V izvedbi trobentača Stanka Arnolda in pianista Andreja Jarca smo poslušali tri koncertne skladbe Pavla Šivica. Posnetek je nastal v koncertnem ateljeju 10. junija 1981. Sonja Kralj je avtorica knjige Slava slovenstva vam ne izostane, s pregledom delovanja ljubljanskih delavskih pevskih društev od časa pomladi narodov do prve svetovne vojne, monografije Moje izrazno sredstvo so roke o umetniški poti dirigenta Marka Muniha ter številnih člankov o kulturi in glasbeni umetnosti. V sodelovanju z RTV Slovenija je pripravila scenarij za dokumentarni film o zgodovini Društva slovenskih skladateljev, v sodelovanju s tem društvom pa je zasnovala in 7 let tudi vodila cikel pogovorov z naslovom Pogovori s skladatelji, člani Društva slovenskih skladateljev.
1: Mogoče je zanimivo za nek pogled, kako je dejansko koncertni atelje v prvem desetletju prispeval k slovenskemu koncertnemu življenju, povedati, da se je recimo v prvem obdobju delovanja, v prvi desetletju, predstavil v javnosti 75 koncertov, na njih je nastopilo 127 slovenskih, 5 gostujočih solistov, 16 domačih, 5 gostujočih komornih skupin in da je bilo na teh koncertih v prvem desetletju izvedenih 443 skladb, od tega 262 slovenskih, med njimi 84 praizvedb slovenskih del, poleg 3 krstnih izvedb v ateljeju pa še 87 prvih izvedb del tujih skladateljev. To se mi zdi zelo impresivna bera prvega desetletja.
2: Vse do leta 75.
1: Tako.
2: In zelo bogato.
1: Zelo bogato. In dejansko je pripomogel k novim delom, pa tudi vzpostavil je to društveno dvoranico kot neko novo prizorišče, tako za razstavno, kot za koncertno dejavnost. In njeno intimno atmosfero nekako pripomogel k tesnejšemu povezovanju ustvarjalcev, poustvarjalcev in publike.
2: Če se nekako ozremo po teh 10 letih prvega desetletja, koliko koncertov je bilo, tako kot recimo, zdaj jih je recimo 5-6 recimo v zadnjih letih, koliko so jih takrat prirejali in so bili v glavnem ali izključno komorni koncerti, ali so bili kdaj tudi vokalni, ali morda tudi zborovski, kaj takega, kar je recimo pozneje se pojavilo.
1: Ja, v prvem desetletju je šlo po prvem letu, ko so izvedli 4 koncerte, je šlo po večini za koncertno sezono 8 do 11 koncertov. Se pravi, kar zelo obsežno, na njih so bili večinoma skromni, pač kakor je dvoranica omogočala, skromni sestavi, šlo je za trio, duo, ne, kvartet še največ, ker takrat, ko so v dvoranici nastopili že zaradi akustike, ni bilo mogoče kaj drugega. Je bilo pa tudi veliko vokalnih koncertov, zelo radi so skladatelji v goste bili operne poustvarjalce, tako da tega je precej, tudi slovenskega samospeva iz tega obdobja je precej, tako da pa seveda sodobne glasbe, ki je nastajala za zanimive sestave, včasih tudi za tiste poustvarjalce, ki so se takrat najbolj izkazali na odru, tako da ni nobene druge razširitve v tem obdobju še na zborovsko glasbo ali na simfonično in tako naprej. Čeprav so pa z naročili že od leta 69 želeli skladatelji podpirati pa tudi vse vrste in tudi simfonično glasbo, tudi zborovsko glasbo, ampak to so potem pa izvajali v sodelovanju z glasbenimi inštitucijami. Nekaj so posneli za arhiv Radia Slovenija, takrat Radia Ljubljana, nekaj so posneli v sodelovanju s Slovensko filharmonijo, drugič z zbori, z vokalnimi sestavi in pa nekaj del za zbore, ki pa so jih naročili, pa niso mogli izvesti v svojem okviru, pač pa so jih potem objavili v reviji zbori.
2: Koncertno izvajanje z novimi deli, naročili novih del je bila to stalnica vse od tega prvega desetletja, da so vedno naročali nova dela skladateljem, ki so bili njihovi člani, seveda tudi za določene izvajalce, ki so pokazali afiniteto do izvajanja sodobne glasbe.
1: Tako je. Tako je. V bistvu so vedno v skladu seveda s finančnimi možnostmi, ki so se zelo razlikovale od obdobja do obdobja, ampak lahko rečemo, da je ta dejavnost naročanja novih del ves čas doživela pozornost republiških oblasti, pozneje državnih oblasti, da so oblasti tudi razumele, da je pomembno podpirati slovensko ustvarjalnost, tako da so ves čas v okviru ateljeja so ta dela podpirali. Je bila pa ta zelo velika razlika, kakšno število so lahko kdaj omogočili in pozneje so tudi ugotovili, v prvih letih recimo so podpirali tudi sofinanciranje vseh naročil simfoničnih večjih glasbenih del, pozneje pa so se omejili predvsem na tiste, ki so jih lahko sami izvedli, ali v okviru ateljeja, ali v okviru edicij, da so bile pač dostopne javnosti, ali v ediciji, ali tudi v okviru arhivskih posnetkov, če so dosegli sodelovanje z radijem.
2: No, zdaj ste omenili pomembni povezavi in sicer Radio Ljubljana, ki je začel snemati društvene koncerte in po drugi strani edicije. To se pravi, začelo se je tudi razvijati založništvo Društva slovenskih skladateljev. Kako je to nekako nastajalo usporedno s koncertno dejavnostjo?
1: No, založništvo je dejansko sodi od samega začetka med najpomembnejše dejavnosti Društva slovenskih skladateljev in pozneje, ko se je razvilo tudi v posredništvo drugih notnih materialov, je dejansko postalo tudi dejavnost, ki jim dodatno omogoča sofinanciranje njihovih dejavnosti, ker iz tega lahko pač društvo pridobi prihodek, ki ga potem vloži v svoje nadaljne akcije. Takoj po ustanovitvi Zavoda za zaščito avtorskih pravic, se pravi prvega tega mejnika, ki so ga vzpostavili, naslednji prvi korak je bilo ustanovitev lastne založniške dejavnosti. Prej so sodelovali že nekoliko pri Slovenski glasbeni reviji z Državno založbo Slovenije. Tam sta bila urednika Marjan Lipovšek in pa Matija Bravničar in pozneje so se nekako odločili, ker so bile ves čas neke težave pri skupnih izdajah, da bi bilo pa treba ustanoviti tudi edicije v društvenem okviru. In že septembra 1954 se začne založniška dejavnost v pridruštvu, ki jo je vodil vrsto let do 1970 izjemno prizadevni Marjan Lipovšek, ki je dejansko pravil vse delo pri založništvu, od vseh korektur, sam je na kolesu prevažal vsa dela k tistim, ki so jih vezali, pripravljal, pisal potem članke o tem, skratka zelo, zelo se je zavzel in dejansko to dejavnost v okviru društva pripeljal, kolikor se je dalo daleč, brez da bi jo dodatno financirala država. Podpirala jo je Zveza skladateljev Jugoslavije, kot tudi založniške dejavnosti pri drugih, ampak dejansko kar nekaj let, ker je društvo tudi ni formalno ustanovilo v svojem okviru, ta založniška dejavnost ni zaživela kot neke vrste podjetniški del Društva slovenskih skladateljev in vse do takrat, ko je pač svoje delo moral odložiti. Marjan Lipovšek zaradi bolezni je po 70. letu to dejavnost prevzel potem Ivo Petrič, ki jo je vodil dvakratno obdobje svojega predhodnika in je dejansko oče založniške dejavnosti Društva slovenskih skladateljev v profesionalnem pomenu te dejavnosti, ker takrat pod njegovim vodstvom se je ta založba ustanovila kot profesionalna glasbena založba. Uradno so jo registrirali pri državi 6.1.1971 in ne samo, da se je takrat zagnala kot prava založniška hiša v okviru društva, pač pa so leto pozneje že podpisali prvo mednarodno pogodbo, pogodbo za zastopanje notnih materialov založba Hans Gerig in pozneje s Petersom in potem se je ta tudi edicijo Budapest, se je ta krog sodelovanja razširil in društvo je na ta način potem lahko dejansko na eni strani promoviralo dela slovenskih skladateljev v tujino, na drugi strani pa je lahko zastopalo pravice tujih skladateljev na jugoslovanskih tleh, s čimer je pridobilo tudi sredstva za svoje delovanje. In čeprav je bila recimo prva pogodba o založništvu, založbo Hans Gerig, v javnosti predstavljena kot izjemno dejanje. Naletela je na velik posluh tiska, tudi ostalih sestrskih druženj v okviru Zveze skladateljev Jugoslavije. Je dejansko, ko ugotovimo, kakšne so bile posledice, moč ugotoviti, da je v bistvu v finančnem pogledu ni bila tako zelo uspešna za Društvo slovenskih skladateljev, ker so morali sami natisniti vse izdaje, ki so bile potem v tujini predstavljene. Tuja založba jih je samo svoje platnice vložila in jih predstavljala in prodajala pod svojim imenom. Ampak pod črto se je sodelovanje išlo, ker namreč takrat so potem pridobili možnost sodelovanja in predstavitve v mednarodnem prostoru, kar zato niso imeli ne znanja, ne možnosti in dejansko jim je tako sodelovanje odpiralo vrata svet. Se pravi, po črto se je išlo. In potem se je ta založba edicije izjemno profesionalizirala, danes tako ali tako predstavlja izjemno močen steber društvene dejavnosti. Zelo se je razširila, dodatno pridobila še muzicije, ki to so digitalne izdaje del, ki omogočajo, da pač glede na potrebe izvajalcev skladatelji natisnejo oziroma jim omogočijo dostop do digitalnih edicij, kadar je potrebno, kar je hitreje, kar je ceneje, kar je bolj uspešno. Tako da dejansko ob podpori države, najprej v Jugoslaviji kulturnih skupnosti Slovenije, pozneje v samostojni Sloveniji pa Ministrstva za kulturo, dejansko ves čas ta dejavnost zelo aktivno živi in podpira vse ostale dejavnosti Društva slovenskih skladateljev.
0: Pobudnik koncertnega ateljeja je bil skladatelj Darjan Božič, ki je v prvem letu pripravil 4 koncerte. Na koncertu v ciklu Koncertni atelje leta 2015 je godalni kvartet Disonans predstavil Božičevo skladbo Pop Art 3 s stavkoma Forma 5 in Forma 6.

0: V izvedbi godalnega kvarteta Dissonance smo poslušali skladbo Pop Art 3 za godalni kvartet Darjana Božiča. Igrali so violinista Matjaž Porovne in Janez Podlesek, violist Oliver Dizdarević in violončelist Klemen Hvala. Posnetek je nastal na koncertu v ciklu Koncertni atelje 5. februarja 2015 v Kogojevi dvorani Društva slovenskih skladateljev. Gostja Arsovega art ateljeja, doktorica Sonja Kralj, je bila na področju kulturne politike glavna urednica elektronske knjige Ministrstva za kulturo, ki prinaša analizo stanja na področju kulture v Sloveniji. Pogosto pa je tudi vabljena govorka ali moderatorka na mednarodnih posvetih o kulturni politiki. V pogovoru pripoveduje o novih izdajah Društva slovenskih skladateljev.
1: In ob tem, kar ste omenili muzicije, seveda je to povezano z samim snemanjem koncertov, snemanjem Radia Ljubljana oziroma Radia Slovenija od leta 1994 kot Radio Slovenija in potem tudi z izdajami zbirke Ars Slovenica.
2: Tako,
1: ne?
2: Ja.
1: Skratka, tudi z izdajami različnih nosilcev zvoka tako. S temi deli. Kaj ste pri vašem raziskovanju odkrili, kdaj je recimo radio pristopil k sodelovanju s snemanji? Recimo?
2: Radio je pristopil leta 1977, so začeli snemati koncerte koncertnega ateljeja. In to je bilo tako srečno sodelovanje, društvo je pridobilo večji doseg, ne, publike, radio pa pomembne arhivske posnetke sodobnih glasbenih del. In to sodelovanje je odlično trajalo skoraj desetletje, dokler da je radio ugotovil, da društvena dvoranica povzroča preveč hrupa. Zlasti tla, parket, škripanje parketa je onemogočalo kakovostne posnetke, tako da so ugotovili, da za radijske potrebe pač to sodelovanje ni več primerno. Tako da se je za nekaj let, dokler da ni društvo potem v svojem lastnem okviru na pobudo Bora Turela vzpostavilo svoj lastni snemalni studio, takrat v mestnem obdobju potem snemanja ni bilo. In dejansko društvo je potem svoje pač za svoje potrebe zadeve posnelo, ampak radio jih je uporabilo, kolikor je lahko, glede na pač kakovost posnetkov. Mogoče je pomembno povedati, da je leta 1970 bila izdana prva gramofonska plošča v sodelovanju radija, Založbe Slovenija in Društva slovenskih skladateljev. To je bila nova serija, Muzika Slovenika, ampak ta zbirka je bila ves čas pospremljena s ogromnimi težavami. Ne. Nastajale so zaradi pomankanja granulata, kakovostnega za plošče, na drugi strani zaradi tega, ker ni bilo dovolj kakovostnih posnetkov, da bi omogočali tudi dejansko en smiseln programski izbor in za uvrstitve na gramofonske plošče. Poleg tega je založba Obzorja takrat, kadar je bilo le mogoče, raje izdajala dela zabavne glasbe, ki jih je lažje tržila. Tako da je bilo to obdobje srečnih in nesrečnih okoliščin, nezadovoljstva vsestranskega, ker so vsi sodelujoči želeli več od te zbirke, kolikor dejansko so lahko udejanili v takratnih razmerah. In še vse do leta 96, ko je pod okriljem društva nastala prva digitalna zbirka Ars Slovenica, takrat spet sodelovanje z založbo RTV Slovenija. Do takrat v bistvu je bilo to vse oteženo, potem pa se je to sodelovanje dejansko razvilo in je postalo cvetočeno in je dejansko pripomoglo tako k dodatnemu spodbujanju snemanja, naročil novih del in tudi znatno obogatilo tudi arhiv RTV Slovenija.
1: Ja, in tudi sedaj izhajajo vse te plošče v sodelovanju z uredništvom za resno glasbo programa Ars in seveda celotne RTV hiše. Nekako to oboje stransko ne obogati.
2: To je opravljanje zelo pomembnega poslanstva za celotno slovensko kulturno življenje in je zelo dobro, da se tako Društvo slovenskih skladateljev kot Radio Slovenije kot uredništvo zavedajo, kako pomembno je ohranjati današnji utrip koncertnega življenja tudi za naše zanamce.
1: Samo koncertno prizorišče, torej Kogojeva dvorana, še vedno ostaja kot koncertni prostor, vendarle se pa dodajo tudi druga koncertna prizorišča, recimo tudi v Ostrčevi dvorani Slovenske filharmonije, pa v Viteški dvorani Križank, recimo tam so tudi koncerti koncertnega atelija, pa tudi še drugota. Ne?
2: Tako je, tudi že v 70-ih so že bili po trije koncerti v Moderni galeriji, ko se je društvo prenavljalo, so tudi iskali druge prostore, vedno je bilo pač to krmarjenje med tem, kar je bilo mogoče in med tem, kar je bilo na voljo. Seveda osnovno prizorišče ostaja društvena dvoranica, se pa seveda tudi vsi programski snovalci zavedajo omejitev te dvoranice, ki je majhna in dejansko tudi z ceste prihaja včasih hrup, tako da je potrebno pač dejansko poskrbeti za čim bolj kakovostno izkušnjo, tako poslušalcev, še zlasti pa tistih, ki poslušalce, ki poslušajo potem posnete koncerte.
0: Začetnik založništva pri Društvu slovenskih skladateljev od septembra 1954 je bil skladatelj in pianist Marjan Lipovšek, tudi sicer zelo prizadeven član društva. Poslušali bomo Lipovškove tri sonete na besedila Kajeta Nakoviča, ki so zveneli na koncertu zborovske glasbe v koncertnem ateljeju leta 2013. Naslovi sonetov so Je, Pan in Oznanjenje. Pel bo Slovenski komorni zbor pod vodstvom dirigentke Martine Batič.

0: V izvedbi pevcev Slovenskega komornega zbora pod dirigentskim vodstvom Martine Batič smo poslušali tri sonete Marjana Lipovška na besedila Kajeta Nakoviča z naslovi Je, Pan in Oznanjenje. Izvedli so jih na koncertu zborovske glasbe v koncertnem ateljeju v okviru 28. slovenskih glasbenih dni 12. marca 2013 v Slovenski filharmoniji v Ljubljani.
1: Zdaj morda, če se nekako, da ne greva preveč podrobnost, ampak vendar le sprehodiva nekoliko po naslednjih desetletjih koncertnega ateljeja. Če so bile kakšne spremembe v smislu obogatitve programa ali pa kakšnih dodatnih značilnosti, ko so začeli sodelovati tudi drugi skladatelji, ko so nekako tudi drugi začeli usmerjati program teh koncertov, torej v 70-ih, 80-ih letih, pa vse do danes, če so bile kakšne spremembe tudi glede izmenjav med društvi v drugih državah, torej izmenjevalni koncerti, recimo mednarodna dejavnost se je verjetno tudi krepila ob tem.
2: Ja, začetki mednarodne dejavnosti, če tako začnem, so bili pač pogojeni z jugoslovanskim političnim okvirom. In takrat je Jugoslavija pač sklepala sporazume o sodelovanju predvsem socialističnimi državami in znotraj tega tudi Zveza skladateljev Jugoslavije. Tako da so imeli zanimiv način sodelovanja na podlagi kvot. Naprimer, podpisali so kvote izmenjave z Madžarsko, da se bo, ne vem, 30 skladateljev iz Jugoslavije odpravilo tja in obratno in potem so te kvote izpolnjevali. Nekaj je bilo predstavitev, ki jih je država sama zasnovala in jih skušala že takrat izmenjalno izvajati z drugimi. Prvi taki izmenjalni koncerti so bili z Avstrijo. Ampak, če se premaknemo na koncertni atelje, lahko ugotovimo, da je nekako do praznovanja 100. koncertnega ateljeja dejansko dejavnost tekla, kakor smo že opisali. Potem pa je takratni predstavnik društva Pavel Mihelčič ob nagovoru, ob tej slavnostni priložnosti praznovanja 100. koncerta, najprej navedel, koliko del je bilo v tem času že izvedenih, potem pa je predlagal neke posodobitve tudi koncertnega ateljeja, zlasti pač v sodelovanju z Radijem Slovenija, ki je začel takrat pač snemati materiale. Takrat je bil izjemno naklonjen urednik programa Marjan Vodopivec na radiju, ki je dejansko odprl vrata temu sodelovanju. Mihelčič je potem ponudil še nekaj zamisli za obogatitev programa na način, da bi bilo v njem več pogovorov med ustvarjalci, med poustvarjalci, da bi bile na njih tudi javna predstavitev gramofonskih plošč, ki so takrat že začele vzniknile kot neko sodelovanje med vsemi in da bi mogoče koncertne liste malo bolj muzikološko opremili z več informacijami o skladateljih in njihovih delih. In dejansko se je Društvo slovenskih skladateljev te ideje sprejelo. V nadaljevanju so še povečali obseg del domačih skladateljev, so razširili sodelovanje s poustvarjalci tudi na način, da so uvedli te pogovore med predkoncerti in med koncerti. In program je še vedno pripravljala vedno skupina skladateljev. Običajno so bili po trije, v tistem obdobju, ko je Pavel Mihelčič predstavil to idejo, so bili to samo Hubat, Lojza Lebič in Ivo Petrič. Potem je pa Darjan Božič, ki se je ponovno nekako vrnil v orbito koncertnega ateljeja, predlagal, da bi pa veljalo vrata odpreti tudi mlajšim glasbenim ustvarjalcem in takrat dejansko lahko pridejo tudi mlajši skladatelji do svojih izvedb v koncertnem ateljeju. Pomembno je mogoče tudi to, da je v letu 78 društvo spodbudilo sodelovanje, ki si ga tudi danes želimo, namreč med prireditelji koncertov, da bi se nekoliko bolj usklajevali, kar se tiče terminov koncertov in dejansko tudi programov. Tako da so pripravili sodelovanje v sodelovanju s Festivalom Ljubljano, Glasbeno mladino Ljubljane, Društvom glasbenih umetnikov in nekako uskladili termine in programe. In dejansko je to bilo v koncertnem življenju tudi strani publike pač kot primer dobre prakse razumljeno. Potem je bilo zanimivo, da se je pravzaprav takrat in tudi pozneje še večkrat se je upravni odbor društva ali pa njegovi nekateri člani so se vedno zelo intenzivno ukvarjali s tem, kako bi čim bolj smiselno predstavili nove vizije koncertnega delja. Zelo veliko so se s tem ukvarjali in nova komisija, ki so jo sestavljali Darjan Božič, Lojze Lebič in Pavel Mihelčico, vsak izmed njih je pripravil svoj pisni koncept o tem, kako bi morali razvijati potem ta koncertni atelje v prihodnje. In zanimivo je, da so dejansko prišli do podobnih zaključkov. Vsi so želeli več sodelovanja oziroma predstavitve ob bok mednarodnim glasbenim tokovom. Vsi so želeli še več sodelovanja z poustvarjalci, poglobitev tega sodelovanja. Želeli so še več intermedijskega sodelovanja z literarnimi ustvarjalci, še vedno z razstavnimi razstavljavci. Potem še vedno so razmišljali o 8 do 10 koncertih na leto in že o tem, da bi mogoče sestavljali tudi bolj avtorske večere, kjer bi predstavili posameznega skladatelja, mogoče kakega njegovega sodobnika, kjer bi bilo zanimivo. In tudi že, da bi, tako kot ste sami povedali, da bi že vabili v goste tudi tuje poustvarjalce, ki bi, s katerimi bi sodelovali na način izmenjav. Se pravi, pripeljamo tudi glasbo sodobnikov k nam, ampak tudi našo predstavimo v mednarodnem prostoru. Zelo zanimivi so te njihove vizije in še danes lahko služijo kot navdih naprej drugim.
0: Poslušali bomo komorno skladbo Preludijo, Ariozo in Finale za obo in harfo skladatelja Iva Petriča, ki je leta 1970 prevzel vodenje založbe Društva slovenskih skladateljev in jo v 32 letih profesionaliziral kot mednarodno pomembno založbo edicije DSS. Poslušali bomo Ariozo in Finale za obo in harfo, ki jo bosta predstavila oboist Božo Rogelja in harfistka Ruda Ravnik-Kosi.

0: Poslušali smo Arioza in finale za obo in harfo Iva Petriča, ki sta jo predstavila oboist Božo Rogelja in harfistka Ruda Ravnik-Kosi. Posnetek je nastal v koncertnem ateljeju Društva slovenskih skladateljev 14. februarja 1982.
1: Potem ob koncu 20. stoletja se potem že pojavijo nekako odločitve, da prevzamejo za nekaj let vodenje programski vodje koncertnega ateljeja. Jih tukaj bomo nekako predstavili tudi v naših oddajah, poglede recimo nekaterih programskih vodij. Zdaj ob veliki obletnici, ob 80-letnici pa so nekako spet našli nov način predstavljanja koncertnih sporedov z dvojico nekako povezanih skladateljev in to tudi v tej sezoni je recimo nekako nov pristop, nekako spet povezovalno med dvema skladateljema, ki sta na nek način povezana.
2: Ja, zelo zanimivo, no? Da se je takoj po teh trojkah, ne, se je najprej vzpostavil zelo zanimiv avtorski koncept in sicer leta 1999 je Nenad Firšt postavil avtorsko sezono, ki je bila izjemno zanimiva in ko smo govorili o koncertih v vmesnem obdobju do vodenja Nenada Firšta, pred tem je bilo pravzaprav obdobje suhih krav pri Društvu slovenskih skladateljev, namreč takrat je treba upoštevati celotno zunanjo situacijo, takrat se je Slovenija osamosvajala, prve, potem tudi prva leta po osamosvojitvi, ki so dramatično vplivala na višino podpore financiranja društva in se je v posameznih letih izkazalo, da je dejavnost bila znatno okrnjena, izvedena sta bila dva ali pa štirje koncerti na leto, zlasti takrat, ko je potem že prišla v program društva tudi Noč slovenskih skladateljev v letu 1992, tam do leta 1994 dejansko je koncertni atelje praktično zamrznil svojo dejavnost, ampak je upravni odbor razumel, da je neke vrste nadaljevanje tega koncertnega ateljeja prav Noč slovenskih skladateljev, ki je po nekem ključu recimo podpore sodobnih slovenskih skladateljev, njihovih iskanj dejansko tako, ampak ne pa enako. In po tem obdobju suhih krav se je dejansko prav v obdobju Nenada Firšta ta koncertni cikl ponovno stabiliziral na približno 8 koncertov na leto in on je bil tudi zaslužen za to, da se je bolj povezal z mednarodnimi društvi, s hrvaškim, z avstrijskim in so se začele izmenjave. Potem je zelo zanimiv cikl pripravljal tudi avtorsko Peter Šavli v letu 2003, ki je tudi pač popolnoma nov koncept predstavil in dejansko se je premaknil naprej od samo zajemanja tega, kar so posamezni poustvarjalci takrat pač predstavljali v okviru svojega repertoarja. Potem pa pozneje, kot veste, je pač dejavnost prevzela Nina Šenk, ki jo tudi zelo vključevalno vodi in kot ste povedali, v zadnjih dveh letih so pa stalnica ponudbe neke vrste dvojci sodelovanja v okviru koncertnega ateljeja, kar je zanimivo, da kako skladatelji vidijo same sebe, predstavijo svoje delo, ob tem tudi ob bok postavijo delo drugega skladatelja in potem program zapolnijo še z drugimi deli. To je zelo zanimivo verjetno tudi za publiko, ki potem tudi na tak način spozna skladatelja, ne samo skozi njegovo lastno snovanje, ampak tudi s tem, kako dejansko se postavlja ob bok drugim, kako jih razume, kako razume ustvarjalnost tega trenutka. In kar me še posebej veseli je to, da sem slišala, da društvo končno načrtuje tudi ponovno povezovanje z drugimi umetniškimi zvrstmi, kakor je bilo na začetku, kakor je bila Božičeva osnovna ideja in ko bo začelo ponovno sodelovati z razstavnimi prireditelji in z literarnimi umetniškimi zvrstmi, se mi zdi, da bo se dokončno ponovno zaokrožila osnovna Božičeva ideja.
1: Poleg tega, ko ste omenili, na začetku je bilo večje število teh koncertov v eni sezoni, torej tudi 11 in tako naprej, zdaj jih je manj, pa vendarle so zdaj tudi drugi cikli, zdaj so se nekako razporedili tudi v druge oblike koncertov. Ne? Zdaj imamo recimo, povemo še druge vrste, recimo tudi slovenski skladatelji mladim, tudi simfonični, ki so tudi komentirani, pa potem tudi ti, ki ste vi vodili tudi pogovore skladatelji, 1808, ta cikl je tudi zanimiv.
2: Ja, v bistvu je tako. Treba je gledati celoto, kako ste povedali. In dejansko teh 10 koncertov koncertnega ateljeja je bil dejansko ogromen uspeh društva tistih časih, ko je nastajal. Ampak treba je razumeti, da je bil to edini cikl, ki ga je društvo izvajalo. In poznejših letih je dejansko zelo razširilo svojo dejavnost, kot ste omenili, že z sodelovanjem z drugimi dejavniki, z nočjo slovenskih skladateljev, z muziko Danubiano. Če potem povemo, da so pripeljali svojo dejavnost takem obsegu, da so lahko gostili tudi svetovne glasbene dneve, dvakrat, to je tudi velik uspeh Društva slovenskih skladateljev, tudi zaupanja mednarodne javnosti, ki je pripoznala njihov pomen in njihov razvoj. Tako da je treba v tej luči gledati potem to, da dejansko koncertni cikl Društva slovenskih skladateljev zdaj obsega samo 6 koncertov, ampak to je en del izjemno bogate dejavnosti.
3: In ob tem še festival Unikum, ki je tudi še vedno dejavn.
2: Tako. Izjemno bogato založništvo in še druge pogovorne cikle, tako kot ste rekli, pogovori s skladatelji, ki se zdaj nadaljujejo že v nekak drugačen pogled. Ko sem jih sama zasnovala, sem si zelo želela intimnih celovečernih pogovorov s skladatelji o njihovih vizijah umetniških, o procesu njihovega nastajanja njihovih del in tudi o tem, kako kot umetniki živijo v času, v tem trenutku, kako ga zajemajo in kako ta današnji trenutek vpliva na njihovo ustvarjalnost. In smo se čudovito družili, skoraj 40 celovečernih pogovorov je nastalo z različnimi slovenskimi skladatelji, kar je tudi se mi zdi lahko prispevek za nadaljne razmisleke. Sedaj pa je cikl zasnovan še boljše, še več je zraven tudi poustvarjalnih dosežkov, da se družijo pogovori z dejansko z glasbo tistih skladateljev. Pri nas na začetku smo imeli večinoma samo dele posnetkov, ki smo jim prisluhnili. Tako da mislim, da se dejavnost društva tudi s tem pogovorom razvija v pravo smer.
3: Doktorica Sunja Kralj, želim vam še veliko navdiha pri vašem raziskovalnem in znanstvenem delu in najlepša hvala za pogovor.
2: Najlepša hvala za povabilo.
0: Poslušajmo še ekspresije za klavir, violino in violončelo Lojzeta Lebiča s stavkoma recitativo a due in agresivo. Igrali bodo pianistka Sai Li, violinist Janez Podlesek in violončelist Eldar Saparajev.

Poslušali smo ekspresije za klavir, violino in violončelo Lojzeta Lebiča v dveh stavkih in izvedbi pianistke Sai Li, violinista Janeza Podleska in violončelista Eldarja Saparajeva. Posnetek je nastal na koncertu Slavljenci v ciklu Koncertni atelje v klubu Cankarjevega doma 6. decembra 2024. V 80-ih letih delovanja Društva slovenskih skladateljev je avtorsko glasbeno delovanje danes zelo aktualno, živahno in dinamično. Prav tako je obsežna in mednarodno delujoča založniška dejavnost, izjemno cvetoča pa je zvrstno raznolika društvena koncertna dejavnost z naročili novih del in s prvimi izvedbami novih del slovenskih skladateljev. Spoštovani poslušalke in poslušalci, zahvaljujemo se vam za pozornost o poslušanju oddaje Arsov Art Atelier, posvečene koncertni dejavnosti Društva slovenskih skladateljev ob 60-letnici koncertnega ateljeja s pogovorom z muzikologinjo doktorico Sonjo Kralj ob njenem raziskovanju razvoja Društva slovenskih skladateljev. Oddajo sva posnela tonski mojster Damjan Rostan in napovedovalec Igor Velše, pripravila in uredila jo je Tjaša Krajnc. Želimo vam še naprej prijetno poslušanje programa Ars in mirno noč.

0: je Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Lučka Majcenovič. Izrael brani Evropo in njeno varnost, ter je utrdba na prvi bojni črti zahodne civilizacije, je ob obisku Slovenije dejal izraelski zunani minister Gideon Sar. Kritike izraelske politike v Gazi in na Zahodnem bregu je označil za antisemitizem, ki da je zelo moderen po vsem svetu, še posebej v Evropi. Zunani minister Tone Kajzer je napovedal okrepitev sodelovanja z Izraelom. Rajka Prvanje.
2: Izraelski minister Sar je odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani označil za zgodovinski dan. Njegov obisk poteka v trenutku, ko je fundacija Hindra Jab na slovensko policijo in državno tožilstvo proti njemu vložila kazensko ovadbo z očitki soodgovornosti za genocid, vojna hudodelstva in zločine proti človeštvu. Na novinarsko vprašanje, ali se sam kot predstavnik vlade čuti odgovornega za več kot 72 tisoč mrtvih v Gazi, od tega več kot 21 tisoč otrok, pa je odgovoril.
3: It is clear that Hamas is responsible.
2: Jasno je, da je Hamas odgovoren za žrtve na obeh stranih, izraelski in palestinski, je povedal Sar o prepričevanju, da se je konflikt med stranima začel šele pred 3 leti. Minister Kajzer je poudaril, da sta se Sarom pogovarjala le o dvostranskih odnosih, medtem ko regionalnih in ostalih kompleksnih vprašanj nista odpirala. Ne da bi omenil očitke povezane z afero Blackcube, je poudaril,
4: Slovenija bo vse skozi ravnala skladno z našimi interesi najprej. To moram zagotoviti. Mi smo suverena država in mi suvereno sprejemamo odločitve.
2: Ministra sta danes podpisala tudi sporazum o sodelovanju na področjih izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa do leta 2030. Za zaprtimi vrati pa so pripravili poslovni forum približno 50 podjetij iz obeh držav.
1: Popoldne so na Dimičevi ulici v Ljubljani odprli izraelsko veleposlaništvo. Kot je dejal obrambni minister Valentin Hajdinjak, ministrstvo za obrambo ni bilo uradno obveščeno o tem, da bo v objektu, kjer imajo najetih nekaj prostorov, tudi veleposlaništvo. Kot je dejal, so varnostni pregled opravili, ko se je začelo govoriti o tem. V bližini izraelskega veleposlaništva se je zvečer sicer zbralo več tisoč protestnikov, ki so zahtevali njegovo zaprtje in ukinitev konzulata, prekinitev trgovinskega in gospodarskega sodelovanja z Izraelom, uvedbo sankcij proti njemu in svobodno Palestino. Nekaj protestnikov je povedalo.
5: Takih stvari preprosto ne podpiramo. Tukaj je zelo jasna črta, jasno je, na kateri strani je v bistvu prav.
6: Postajamo še bolj soudeleženi v genocidu v Palestini na strani krvnikov.
7: In to ljudje, ki so sami utrpeli genocid, tega nikakor ne morem razumeti.
1: Shod, ki so se ga udeležile tudi nekatere vidne osebnosti iz sveta politike, družbe in kulture, se je nato preselil proti hotelu Grand Plaza na Bavarskem dvoru, kjer poteka uradni sprejem izraelske delegacije. Gibanje Svoboda in Levica sta zaradi odnosa vlade do Izraela v državni zbor vložila predlog ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše. Poslanca Robert Golob in Asta Vrečko sta v vložitvi povedala.
8: Slovenija danes žal ne izvaja več suverene zunanje politike, ampak izvaja izključno politiko v interesu Izraela.
9: In zato menimo, da predsednik vlade Janez Janša ne izpolnjuje svoje temeljne dolžnosti, ne služi ljudem Slovenije, ampak jih izdaja.
1: Socialni demokrati medtem pripravljajo interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, v kateri bodo zahtevali politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Opozicija je podprla podpredsednico parlamenta Natašo Avšič-Bogovič, katere razrešitev predlagajo v delu koalicije in resnici. Menijo, da gre za preusmerjanje pozornosti, kar je dejala tudi Avšič-Bogovič.
10: Dejstvo je, da želijo tudi s tem preusmerjati pozornost z svojo odgovornostjo nad kršitvami ustave, zakonov, poslovnikov, delovnopravne zakonodaje in še bi lahko razlagala. V teh dneh je tega enostavno ogromno.
1: V Svobodi ustrajajo, da jim podpredsedniško mesto pripada v skladu s poslovnikom. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za 25. oktober razpisal predčasne parlamentarne volitve, ki jih protivladni protestniki zahtevajo že več kot leto dni. Opozicija se na volitve sicer podaja razdrobljena, skupen nastop pa so napovedali voditelji 3 proevropskih strank. Prehod vremenske fronte z nevihtami, nalivi in močnim vetrom je po državi povzročil kar nekaj nevšečnosti. Iz Ljubljane z okolico so poročali o izpadih električne energije in podrtih drevesih, ki so prekinila tudi železniški promet med Trbovljami in Litijo, ponekod je odkrival strehe. Jutri bo za večino države, razen za severovzhod, zaradi nalivov veljalo oranžno opozorilo. Še novica iz sveta športa. Celjski rokometaši so novo sezono Lige prvakov začeli s porazom. V hrvaški prestolnici so z 31-29 klonili pred Zagrebom. Želimo vam mirno noč in nasvidenje.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Lučka Majcenovič, tonski mojster Matjaž Polak.
11: Vreme. V prvem delu noči bodo še posamezne nevihte. Proti jutru se bo popolnoma pooblačilo. Deževalo bo, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11-15, na Primorskem do 19, čez dan od 13-18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Obeti, v petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. V nedeljo bo sončno, burja bo ponehala. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Jutri bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja.
12: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
11: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, čas je za oddajo Glasni novi svet z glasbenim urednikom Primožem Trdanom.

0: Dobro večer, v oddaji poslušamo novo glasbo divjih ustvarjalnih sodelovanj. Beat Keller in Joe Clance v duu Two Dogs predstavljata svojo drugo ploščo. Išla je tudi prva skupna plošča saksofonista Matsa Gustafsona in harmonikarja Kima Pohjonena. Pa singel domačega tria Svojat, norveški kvartet Möster pa je izdal ploščo Bolts.
1: Glasni novi svet.
0: Beat Keller in Joe Clance sta švicarska glasbenika delujoča v Berlinu, ki na podlagi izkušenih svojih instrumentalnih in elektroakustičnih eksperimentov v duu stopata v podivjano pesemsko šansonsko formo. Keller je kot kitarist priznan improvizator, raziskovalec zvočenja s povratno zvočno zanko oziroma feedbackom, pa tudi izkušen interpret del drugih avtorjev, skladateljev. Lance izhaja iz prakse ustvarjalnega zvočenja z gramofoni, sodeluje številnimi praktiki svobodne improvizacije in je vokalist rock benda Sudden Infant. Keller in Lance kot duo Two Dogs zadnja nekako tri leta ustvarjata ludistične pesmi, ki jih označujeta žanrskimi nalepkami, kot so Kiber Blues, Fluxus Kitsch, Šlagerski dada, hiperšanson ali pa trivialna avantgarda. No, nova druga plošča People Do Strange Things še širi te reference od literature Jamesa Joycea, petja Toma Waitsa, bluzovsko zamaknjenega igranja do gostih zvočnih aranžmajev, pesmi pa nenehno nihajo od zafrkljive družbene kritike do pop kulture in vsakodnevnih skrbi glasbenikov na poti med mesti. Ploščo People Do Strange Things je lani posnel Martin Zivert in v petek izide pri založbi Boomslang Records. Z nje Beata Killerja in Joe Clanca poslušamo v pesmih Lullaby in a Fractown, To Understand the World in Neglected by Prosperity.

To be an astronaut.

To sta bila Beat Keller in Joe Clance kot duo Two Dogs v treh pesmih s prihajajoče plošče. Nadaljujemo s še enim duom, švedski pihalec, torej saksofonist, flautist in še kaj, Mats Gustafsson in finski harmonikar Kimmo Pohjonen sta znana raziskujoča glasbenika, ki se iz različnih izhodišč nenehno v resnici bližata nekemu podobnemu izrazu. Gustafsson kot hrupen improvizator, eden najsilovitejših saksofonistov v free jazzu danes, to žlahtno zvrst, torej jazz, nenehno potiska iz akademske utrjene pozicije k precej punkovskemu idealu direktne robate zvočne geste. Podobno pot ubira tudi Pohjonen iz folkovskih okvirov, pri čemer harmoniko širi tako svojo igro kot z elektroniko, glasom in sodelovanji. Sloves obeh in hkrati tudi njuna odprtost, oba sta sodelovala tudi s klasičnimi zasedbami in skladatelji, sta vodila v prvi skupni nastop, ki se je odvil v Ljubljani na festivalu Druga godba leta 2024. V začetku tega leta pa sta na Dunaju za založbo Trošt Records, podobno kot Keller in Lenz, pri Martinu Zivertu posnela svojo prvo skupno ploščo Two Balls Are Enough. Ta potrdi kompatibilnost dveh glasbenikov, za katera se zdi, da tudi v sodelovanju nekako naravno najdeta veliko presečišče svojih zanimanj. Iz zbirke težko obloženih rifov, kratkih, teksturno zamišljenih improvizacij, plesno zagnanih komadov, pa tudi obredno ljudskih muziciran, bomo poslušali tri skladbe. To bodo Magma, Slow Down the Beating in Naga.

oddaji Glasni novi svet, tokrat nova glasna glasba. To je bila glasba z prve skupne plošče švedskega pihalca Matsa Gustafsona in finskega harmonikarja Kima Pohjonena. Sledi pa singel z prihajajoče plošče domačega tria Svojat. Pred meseci smo že napovedovali projekt, ki nastaja v sodelovanju benda, založbe Antitapes in uprizoritvene platforme Via Negativa. Ob 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja in 35-letnici slovenske državnosti. Vokalist, kitarist in saksofonist Andrej Fon, basist in tokrat tudi avtor besedila Ivo Podržaj in bobnar Vid Drašler so nedavno predstavili še glasbeno intenziven, pospešujoč in trenutku primerno družbeno kritičen singel Totalna evolucija.

pošten, iskren, olikan, neustrašen, iznajdljiv.

0: lali stari, ki sorto, na rani sker, silo dihni, na vesem, loho, na lali stari, ki sorto, na rani sker, silo dihni, na vesem, loho, na lali stari.
1: Po domačem triu Svojat pa se za konec izbora nove glasbe v oddaji Glasni novi svet vračamo na evropski sever, k norveškemu bendu Møster. Vodja, saksofonist Kjetil Møster, kitarist Hans Magnus Ryan, basist Nikolaj Henksle in bobnar Kenneth Kapstad v tem uspešnem kvartetu nadaljujejo tradicijo skandinavskega džeza, tradicijo povezovanja žanrskih struj in njihovega preseganja. Møster jazz-rockovsko fuzijo obdajajo z virtuoznimi soli, metalsko energijo, za razliko od drugih sorodnih jazzovskih ekskurzov v rockovsko-bendovsko igro, pa tudi s produkcijo zamolklim poudarjeno nizkim zvenom. Na novi plošči Bolts, izdaji založbe Action Jazz, ponovno podajajo sicer studijsko posneto živo energijo benda. Poslušajmo uvodno Desert Ride.

To je bil še norveški kvartet Møster in to je bila oddaja Glasni novi svet, ki sem jo pripravil glasbeni urednik Primož Trdan in jo lahko še 30 dni najdete na Arsovi spletni strani.

Ana Vambrecht-Zamer se je rodila leta 1897 na planini pri Sevnici, trgovcu in posestniku Frideriku in poštarici Mariji, rojeni Rožanc. Tam je obiskovala osnovno šolo, en razred meščanske šole v Celju, pozneje se je šolala v Mariboru, vendar je šolanje zaradi bolezni opustila in se izobraževala sama. Opravila je poštarski tečaj in delala kot poštarska uradnica. S pespimi, podlistki, črticami in povestmi je sodelovala v celjskem tedniku Deutsche Wacht, objavljala je tudi v Gradcu. Opisovala je predvsem domače življenje, zlasti rojstni trg z okolico. Pisala je v nemščini, pa tudi v slovenščini. V nemščino je prevedla Župančičevo Veroniko Deseniško in dramo Herman Celski Antona Novačana. Njeno glavno delo je obsežen, spretno napisan zgodovinski roman Danes grof je Celski in nikdar več, ki je izšel v Gradcu leta 1933, v letu avtoričine smrti. V slovenščino ga je leta 1940 prevedel Niko Kuret. V njem je popisala vzpon dinastije Celskih in njen propad smrtjo Ulrika Celskega v Beogradu. V ospredju so značaji posameznikov. Pripovedovalec je oproda Friderika Celskega, Jošt Soteški. Za literarni nokturno smo izbrali odlomek z konca romana. Interpretira dramski igralec Gašper Lovrec.

Toliko ljudi je prišlo na njegov pogreb, da jih je mesto komaj sprejelo. Vsi so bili polni neme žalosti in skrbi, zakaj nihče ni vedel, kaj bo za naprej. Star kmet v bornem platnenem sukniču je ob palici omahoval po ulicah in na ves glas kričal: "Dobri časi so mimo. Če gospod umre, mora hlapec poginiti." Mestnjani so zaskrbljeni povešali glave. Mestnjanke so si s tankimi platnenimi robčki skrivaj brisale solze iz plašnih oči. Pred Savinjskim mostom, na onem bregu, kjer cesta z reko vred okoli Miklavževega hriba zavije, smo ga pričakali. Gospa Katarina si je bila ovila črno kopreno okoli bujnih las in preko ramen ji je padal težki žalni plašč iz bleščečega žameta. Kadar se je gospod Urh druge krati domov vračal, zato večji del niti vedela ni. Tedaj mu je bilo srce polno ponosnih načrtov in misli, kako bo kraljem gospodoval, kako se bo cesarju in gospostvu upiral. In v njegovem srcu ni bilo nič prostora za ženo, ki mu je bila nekoč cvet svoje mladosti dala in mu je z zaupanjem iz svoje domovine na dolgo pot v njegovo deželo sledila, kjer je morala ostati tujka dolgo vrsto let. Zdaj pa je čakala nanj sredi viharja, ki je zimo prinašal. Samotna in mirna, kakršna je zmeraj bila. Tedaj sem mislil, da gledam svetnico v njej. Gospodje, kolikor jih je bilo v grofiji ostalo in niso bili šli s križarsko vojsko, ki je morala pri Belem gradu prezimiti, po večini sami sivolasi možje, ki so morali gradove varovati, so stali razoglavi za kneginjo. Ob vsaki strani ceste so stali glasniki s črno zavešenimi prapori celskimi. Za spremstvom in služabniki iz obeh gradov sem videl sodnika in mestne svetovalce. Dalje zadaj, že na mostu tja do Savinjskih vrat, so stali mestnjani in podložniki. Tam sem videl tudi zastave novih cehov. Pri svetem Danielu je začelo zvoniti in daleč spodaj se je v sivi svetlobi oblačnega dneva ropotaje bližal črno pregrnjeni lojtrnik, ki so ga vlekli štirje trudni konji. Za njim so jahali od poti utrujeni hlapci. Tedaj so se nekateri gospodje iščoč ozirali, kakor da bi hoteli pogledati, kdaj neki pride gospod Urh. Pa ga ni bilo na konju od nikoder. Pod mrtvaškim pregrinjalom, trdo zmrzel, spresekano in odbito glavo. Takšen se je vrnil domov, ki je bil šel po kraljevsko krono. Tako je bilo na ta črni dan celskega mesta. Deželi ob Savinji se vse večne čase nič hujšega primeriti ne more. Pred mestnim gradom so čakali menihi iz vseh kloštrov grofije. Med zamolklo molitvijo in petjem so odnesli krsto čez veliko dvorišče v lauretansko kapelo, ki jo je bil mojster Kristjan, kakor mu je stari grof Friderik svoje dni naročil, tako prelepo in umetelno ozaljšal. Pre nekatero leto je bila zaprta in le malo kdo je stopil vanjo. Gospod Urh najbrž nikoli ni bil v njej. Zdaj so klečali menihi okoli črno prevešene krste in njihovo mrmranje se je mešalo med tihi jok in napol pridušeno ihtenje bledih mestnjanov in podložnikov, ki so z ženami, otroki in posli v neskončnem sprevodu 2 dni in 2 noči zapored mimo našega mrtvega gospoda stopali in ga oklevaje in plaho z blagoslovljeno vodo kropili. Pri tem pa niso vsi segali po srebrnem kropilu, ki je bilo v pozlačenem kotliču ob vznožju odra na klečalniku, na katerem je klečal suhi pater Simon od minoritov. Mnogi so prinesli rožmarinove vejice svojih domačij in so z njimi škropili blagoslovljeno vodo na mrliča, kakor pobožna šega že od davnih časov, tako v preprosti mestnjanski hiši, kakor v kmečki kaj živeleva. 6 vojščakov v težki bojni opravi, nemih in negibnih, kakor da so iz kamna izklesani, je bilo za stražo.
Andrej Hohenwarter in moj brat sta bila najpogosteje med njimi. Dolgobradega sivolasega viteza v zastarelem oklepu sem videl pri vzglavju mrtvaškega odra. Bil je Janš, z Rifnika, čigar od starosti ukrivljeni hrbet je komaj še nosil viteško opravo. Veliko ur sem med menihi na stolcu zraven vrat, ob mimo se pomikajoči množici presedel. Andrej Hohenwarter je prišel po me. Stopil sem z njim na dvorišče, čudeč se njegovemu skrivnostnemu vedenju. Cesar je glasnika poslal, je rekel tiho, ki bo jutri grb nad grobnico našega gospoda razbil. Habsburgovcu se mudi zaradi dedne pogodbe, lahko pa tudi, da Urh ni bil zadnji svoje hiše. Nič nisem rekel in gospa Katarina glasnika ni odslovila. V jutru tretjega dne so spustili menihi gospoda Urha truplo v prelepo krsto in ga z velikim razkošjem v spremstvu gospe Katarine in vse gospode odnesli v minoritsko cerkev, kjer je bil pred oltarjem velik katafalk pripravljen, kamor so ga položili. Gornjegrajski opat, ki mu je streglo 100 svetnih duhovnikov in menihov, je bral črnomašo. Tam sredi med množico, pri strani, ob oltarju, kjer so stali minoriti z na glavo potegnjenimi kapucami, je bil odprt vhod v grobnico, katere pokrov je po konci postavljen slonel ob steni. Še so gospoda Urha vse časti in dostojanstva tega sveta obdajala, dokler sta se ga držala sijaj in moč, ki sta njegovemu življenju rabila. Z nizko sklonjeno glavo in negibno v tihi molitvi je klečala gospa Katarina med kakor zemlja starim Konstantinom in njegovim resnim pajdašem, ki sta bila duhovna njene vere. Pri mrtvaškem odru smo držali celski, ortenburški pozdrav in zagorski prapor. Potem so v 4 dolgih vrstah stali po vsej cerkvi oskrbniki in valpti celskih gradov in vsak je držal grb pred seboj. Ko se je opat pred oltarjem za ofertorijum pripravil, je gospa Katarina vstala. Sledilo ji je 6 pažev. Ti so nosili v zlatih posodah dragocena pogrebna darila, umetelno in razkošno izdelano cerkveno posodo in mero kovanega zlata polnovredne celske veljave. S prapori smo stopali za našo kneginjo. Dar za darom je polagala na oltar in nato pokleknila. Potem smo prislonili prapore zraven pogrebnih darov, kakor da svobodni knez svoj zakup po končani življenjski poti k nogam najvišjega zakupnega gospoda polaga. Nato smo pokleknili zraven gospe Katarine in pričakali konec črne maše. Zdaj je prišlo 12 pažev po cerkvi. Prvi je nosil celski grb in ga položil gospodu Urhu na oder. Drugi, ki sem ga kot vnuka nekdanjega rifniškega spoznal, je postavil gospoda Urha šlem z nihajočo prijanico iz modro-rumenih peres k vzglavju na krsto. Vitki, bledi Ungnat je prinesel celski meč in ga prav nalahno po dolgem položil na krsto, tja, kjer je otrplo srce našega gospoda počivalo. Potem sem videl 2 mladca, enega iz Samoborja in drugega iz Krbave, enega z Urhovim prstnim oklepom in drugega z njegovo železno srajco. Tako so vse dele njegove oprave na njegovo krsto položili. V cerkvi je bil globok molk. Kakor meni, je najbrž vsem sapa zastajala pod moro, ki je legala na nas, kakor bližajoča se pogibel in ki je ne cesar, ne gospostvo, ne dolge vrste preostalih ne morejo odvrniti. Glasno je zažvenketal korak oboroženega cesarskega glasnika skozi molk. Stopil je k mrtvaškemu odru, dvignil ščit in šlem k višku in ju treščil ob tla, da je grozotno odjeknilo. Danes grof je celski in nikdar več, je zavrisnil njegov glas po cerkvi in grb se je razdrobil pod njegovimi rokami.
Ko je še prapor iz modre svile, z blestečimi se zlatimi zvezdami raztrgal, se je vzdignilo ihtenje in glasen jok. Videl sem, kako so črni menihi pristopili, videl, kako je krsta na njihovih ramah v globino omahovala in slišal njihove zamolkle molitve. Potem sem moral pritisniti dlani na oči, da sem zakril solze, ki so se mi udrle iz njih.

0: Odlomek iz romana Danes grofje celjski in nikdar več, Ane Vambrecht-Zammer v prevodu Nika Kureta, je interpretiral Gašper Lovrec.
1: Jazz Session.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lep dober večer. Nocoj vam bomo v oddaji Jazz Session ponudili v poslušanje koncert, ki so ga junija letos na jazz festivalu Jazz Baltica posneli naši nemški kolegi, kolegi iz severno-nemškega radija iz Hamburga. Gre pa za posnetek slovitega švedskega big benda, to je eden od dveh polprofesionalnih švedskih big bendov Norrbotten Big Band. Polprofesionalni, rečem zato, ker so to orkestri, ki delujejo nekako v sklopu mest, tam, kjer so locirani, no drugi od teh dveh orkestrov je Bohuslän Big Band. Norrbotten Big Band med drugim ga vodi sloviti trobentač Tim Higgins, nocoj pa bomo slišali orkester pod vodstvom dirigenta Kalea Rasmussona. No, to še ni vse. V goste so povabili tudi solista, in sicer gospoda Michaela Maja, no, to ni prvi solist, seveda, ki nastopa z Norrbotten Big Bandom, so namreč znani potem, da v goste vabijo slovite džeziste. Med drugim so gostili Carlo Bley, Didi Bridgewater je bila tam, Joe Lovano, Maria Schneider, Toots Tillmans in tako naprej. No, zdaj je bil vrsti Michael Mayo, ameriški pianist in predvsem pevec, glasbenik, ki prihaja iz Los Angelesa, kjer je bil tudi rojen leta 1992. V svoji zdaj že kar bogati karieri je sodeloval s takšnimi glasbeniki, kot so Herbie Hancock, Jacob Collier, Gretchen Parlato, Ben Wendell in Becca Stevens, če jih nastojemo samo nekaj. Sicer pa so ga impresionirali Diana Ross, Luther Vandross, Earth, Wind and Fire in Stevie Wonder in tako je razvijal prav svoj poseben stil, nekako pod vplivom rhythm and bluesa, soula in seveda tudi jazza. Michael Mayo torej nocoj z Norrbotten Big Bandom v skladbah, ki so večinoma njegovo delo, no tudi nekaj jazzovskih standardov je vmes. Najprej You and You, original Michaela Maya, potem pa še ena njegova Bag of Bones. Miles Davis, 4, znan jazzski standard, pa še en original Michaela Maya 2020 ali 2020. Sledi Cola Porterja, Every Time We Say Goodbye. Za konec pa še en original About Your Love. Bilo užitkov pri poslušanju Norrbotten Big Banda in s vokalistom, solistom Michaelom Mayom želiva tonski mojster Janez Zahlin in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Oddajo Jazz Session lahko slišite znova in v celoti na spletni strani programa Ars in na portalu RTV 365.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, večerni spored na programu Ars se izteka. Zaključili ga bomo kot vedno z zdravljico Stanka Premrla, tokrat v priredbi Žana Markiča. Zaigrali jo bodo saksofonisti Adam Klem, Lenart Krečič, Primož Flajšman, Aleš Suša in Blaž Trček. Lahko noč.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Janez Zahlin, Jure Juvan in Igor Velše. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Ruth Watson Henderson, Scotta Joplina, Jean Coulthard, Unika Wilhelma van Wassenaarja, Jacques Galloya, Charlesa, Charlesa Tomlinsona Griffsa in Bohuslava Martinuja. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju violinske in simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo skladbo Reka Ruth Watson Henderson. Želimo vam prijetno poslušanje.

To je bila skladba Reka Ruth Watson Henderson v interpretaciji zasedbe Elmer Eisler Singers in pianistke Claire Preston pod vodstvom Lydie Adams. Kot naslednja na sporedu bo zazvenila skladba Ragtime za gladiole Scotta Joplina, nastopila bo pianistka Donna Coleman.

Pianistka Donna Coleman je tako izvedla skladbo Ragtime za gladiole Scotta Joplina. Na vrsti so štiri irske pesmi Jim Coulthard v priredbi Michaela Conwaya Bakerja. Predstavili se bodo Linda McGuire, orkester CBC iz Vancouvra in dirigent Mario Bernardi.

Slišali smo štiri irske pesmi Jean Coulthard v priredbi Michaela Conwaya Bakerja. Nastopili so sopranistka Linda McGuire, orkester CBC iz Vancouvra in dirigent Mario Bernardi. Pred nami je koncert številka 5 v F-molu Unika Wilhelma van Wassenaarja.

V izvedbi ansambla Combattimento Consort Amsterdam in dirigenta Jana Willema de Vrinda smo slišali koncert številka 5 v F-molu iz zbirke 6 harmoničnih koncertov unika Wilhelma van Wassenaarja. Zdaj pa poslušajmo skladbe za lutnjo v C-molu Jacques'a Galloya.

Lutnist Konrad Junghenel je tako izvedel skladbe za lutnjo v C-molu francoskega skladatelja Jacquesa Galloja. Sledijo tri zvočne slike opus 5 Charlesa Tomlinsona Griffsa, kot solist se bo predstavil pianist David Allen Ware. Prijetno poslušanje vam želimo.

David Allen Ware je tako izvedel tri zvočne slike opus 5 Charlesa Tomlinsona Griffsa. Spored nadaljujemo s tremi madrigali za violino in violo Bohuslava Martinuja, oznake stavkov Poco Allegro, Poco Andante, Andante Moderato in Allegro, Moderato, Allegro.

Andrej Kursakov in Mihail Tolpigo sta tako izvedla tri madrigale za violino in violo Bohuslava Martinuja. Sledi simfonija številka 3 v G-molu opus 36 Louisa Dumona Faranca. Delo bosta izvedla komorni orkester iz Berna in dirigentka Graciela Contrato.

Pravkar smo slišali simfonijo številka 3 v G-molu opus 36 Luija Dimona Faranca v interpretaciji komornega orkestra iz Berna pod vodstvom Graciele Contrato. Na vrsti so žalostinke preroka Jeremije za 6 glasov Karla Laytona.

To so bile žalostinke preroka Jeremije za 6 glasov Karla Laytona, ki jih je izvedel ansambel Huelgas pod vodstvom Paula Van Nevla. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju violinske in simfonične glasbe. Še nekaj sekund in ura bo 2.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Jana Sibeliusa, Antonina Dvoržaka, Đorđeja Enescuja in Petra Iliča Čajkovskega. Predstavili se bodo violinistka Lilija Pocitari, simfonični orkester Mađarskega radija in dirigentka Deljana Lazarova. Posnetki so nastali 29. oktobra leta 2025 na Akademiji za glasbo Franca Lista. Najprej bomo slišali simfonično pesnitev Finska Jana Sibeliusa.